Toot. FM.

0: beter alternatief.
1: Yeah.
0: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

Radio. Is 100 jaar genoeg? As die rigting na my roep, en die kaart lê in my hande.

0: ciel.
1: Van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

سرد وال شلگ کوما شیلک سکینه لختن

0: Edits verloor. Die Pieter Alternatief.
1: Yeah!
0: Net vir jou. 98.9 FM.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Forum dring aan op dringende optrede weens NISFA se befondsingstekort en Statistiek SA sê Junie se mynbousyfers toon laer produksie.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Forum for South Africa vra dringende regeringsingryping nadat die minister van hoër onderwys, Buti Manamela, 'n geraamde tekort van 15 miljard rand aan die nasionale finansiële hulpskema vir studente by universiteite en kollegas aangekondig het. Die forum se woordvoerder, Tebogo Mashilompane, sê kwalifiserende studente moet nie toegang tot onderwys geweier word weens finansiële of bestuursmislukkings nie. Hy eis groter deursigtigheid, sterker finansiële toesig en 'n hersiening van die studentefinansieringsmodel. Statistiek Suid-Afrika sê mynproduksie het in Junie met 4% gedaal vergeleke met dieselfde maand verlede jaar. Die daling is hoofsaaklik te wyte aan laer produksie van platinumgroepmetale, steenkool en ystererts. Mynbou uitset het ook met 2,7% tussen April en Junie gedaal. Jean-Pierre Terblanche van Statistiek SA sê mineraalverkope op 'n maand grondslag het ook met 27,2% gestyg, wat op 'n beter produksiepryse en verkope dui, ondanks die daling in mynproduksie. En byna 2/3 van Suid-Afrikaanse pendelaars sal treine kies as dienste veilig en betroubaar is. Die nuutste pendelaarsverslag in 'n opname deur die Universiteit Kaapstad het bevind 59% van privaat motorgebruikers en 62% van taxi- en buspendelaars sal na spoorvervoer oorskakel. Volgens Statistiek SA se 2025 huishoudelike opname gebruik net 0,6% pendelaars tans treine. Veiligheid bly 'n groot bekommernis met 41% van openbare vervoergebruikers wat vir hul persoonlike veiligheid vrees. Stygende vervoerkoste plaas ook toenemende finansiële druk op pendelaars. En tenslotte net weer die hoofnuus. Forum dring aan op dringende optrede weens NISFA se befondsingstekort. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileer. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbel of halfwaygeely.co.za.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Be okay, weather.
4: Jy het gemaak, dit is Vrydag.
5: Hey.
4: Klop jouself op die skouer en sê vir jouself wel dan self en kom ons kyk hoe kan ons hier deurkom en die laaste dag van die week 'n memorable ene maak.
5: Wel, die weer lyk beautiful juist vir dit. Vir beter kon ons nie gevra het.
4: Mm. Stem sal met jou. So, bewolking koud in die ochend, dit word later deels bewolk met een matige noordwestelike wind wat gaan waai, die noordwestelike wind wat moontlik so'n bykie reen een of ander tyd volgende week vir jou gaan bring. Hy gaan waai teen so 20 km per uur en hy gaan uit die noordwestelike wind uit, richting uitkom en hy bring vir jou temperature sal met dit wat nie so hoog is as die afgelope dag of twee wat ons aangewoond is nie. Gister was die heerlike dag, sê dit gemis het 27, maar vandag is nou nie so warm nie. 18 grade in die stad, 18 in die Parel, 18 hier by ons in Brackenfell, 22 vir Woester, Malbus by die huis op 19, Langebaan die selfde, Redelinghuis 20, 23 vir Klein William en 22 grade in Vredendal. Dan Hermanus is op 18, die wind waai so'n bykie sterker aan Hermanus, 30 km per uur en soos wat jy verwag ook so'n bykie sterker in Langebaan. Ook 30 km per uur. Mosselbaai, George en Plettenbergbaai is op 25 en 26 grade, lekker warm daar in die Suid-Kaap. En dan Port Elizabeth 25, Johannesburg en Pretoria in Gauteng, so bietjie die cover van die sinderende koue wat hulle getref het. Hulle het met so paar van my Johannesburg en Pretoria collega's gepraat in die week. Hulle sê vir my, dit was bitterkoud. Ek het gister een vergadering gehad. En die ouens van ontbijtsake daar ja. in Johannesburg, my vergader, hulle sê vir my, nog nooit in ja. hulle lewe het hulle so koud gekry nie. En dan het ek ook gister met iemand in Londen gepraat, ja? Wat golf gespeel het, en opgehou het na 9 gate, want dit was te warm.
1: Want hy toch gespeel in Appington?
4: 38 grade gister in Londen. 38 grade in Londen. En dan moet jy weet, vir mense wat nie gewoond is aan die type hitte nie, hy het amper uitgepas, hy sê vir my, kon nie verder speel nie.
1: En is nie dit nie, want dan het, soos wat ons gebouwe nie ingerig is vir die kouwe nie, is hulle ook nie vir die hitte nie.
4: Nee.
1: So hulle het nie lichtverzorging nie, hulle het niks sikke goed in
4: ja.
1: nie. En natuurlijk die droogte daar is verskrikkelijk.
4: Ja, vir die eerste keer, hy sê vir my, vir die eerste keer van het hy kan onthou, het hulle droogte.
1: En ek weet
4: het
1: nie, gesien het die...
4: Het het 2 maanden laas gereen.
1: Die Danube rivier, wat deur Budapest gaan, as jy nou in Budapest was, as jy weet, daar is nou baie brug, dit is beautiful, mooi ou stad, die rivier is so laag, dat van die skepe, wat die Duitsers geskattel het, toe hulle teruggetrek het uit Rusland, uitgedurende in die Tweede Wereldoorlog, die wrakke is nou sigbaar.
4: Goeie genoeg.
1: Op die bodem van die Danube rivier.
4: Ja, ongelooflik. Wel, het wees jou, dinge verander, hoe meer ons denk, het bly dieselfde, hoe meer verander.
1: Ja.
4: Ekstreem weerstoestande, nie net in Suid-Afrika
1: nie.
4: Die boere is baie bekommerd hier rond, want ek sien die goed beginne bot, wat nog nie vir ons stel is om te bot nie, en daar is groot bekommernis reg oor die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie, maar die weerspatrone. Wat natuurlijk droogte sal van het bring vir allemaal. So Johannesburg en Pretoria is een bykie recover, Pretoria is op 18, Johannesburg is op 17 en Bloemfontein is het 17, Durban is op 21 en dan Kimberley 19 grade, Abington 25 in Oost-London is ook op 25 grade. Jou naweek hier in die Kaap lyk so, morgen kan jy 24 grade verwag, hier is by ons en dan is het 21 grade vir Sondag en 21 grade gedeeltelik bewolk vir Maandag. Dit is jou naweek weer. Die son kom op vanoggend hier rondom 25 minute oor 7. En lekker is dit nie om die son so bietjie vroeg te sien, want gewoonlik is ons hier ry, dan gaan ek gym toe, dan gym ek vir 'n uur, dan is die son nog hier op.
1: Nee, die son begin nou mooi vir ons groet in die oggend. En daar waar hulle gewoond is aan die son is in Abu Dhabi, en kan jy nou glo, dis vandag warmer op hierdie oomblik in Abu Dhabi as in Dubai. Op hierdie oomblik, die aanvoelbare temperatuur is 41, maar die grade sê 35, dit gaan op tot 42 in Abu Dhabi vandag, en 'n lekker koel naweek, waar dit morgen die kook sal daal na 40 grade. Dubai vandag op die oomblik 32, aanvoelbaarheid van 34, maar hy gaan later opgaan na 46, en hy hang min of meer daar vir die rest van die naweek, volgende week piek hy op 45, daar in Dubai. Goeiemorgen allemaal daar.
4: Daar is hy, baie dankie. Dis dit, wat die verkeer, of nie die verkeer, wat die weer aan betref van nou, ons het vir jou weer, en het sal wees so net na die 7 uur, nee, net na die 6 uur die spulletien. So bly in skakel nie so my ons vir dit. Ek het so gevoel vandag gaan so bykie van een live feel hee.
1: Ek het geen probleem daarmee nie.
4: Die ding is so kyk, dis hoe my gemoed is. Ek is lis vir so bykie rechtstreek, nie rechtstreek, sien live muziek.
1: Ek heb my het ons een woord daarvoor, want net so'n gedachte, vandag is Afrikaanse taaldag. So vandag moet jy jou woorde mooi kies, want jy moet nou die mooi suiwer Afrikaanse woorde kies vandag. Maar ons kon nog nie 'n woord kry vir live musiek.
4: Nog nooit.
1: Regstreeks is nie heeltemal daar nie.
4: Definitief nie regstreeks.
1: Nee.
4: So soek een woord vir live. Kom ons kyk hoe slim is die luisteraars. Daar kan julle vir ons uithelp. Lekker woord vir live musiek. Dis, ons het opgekom al met die concert weergawe, maar dit is iets. Dit is nie vir my.
1: Ja.
4: Dit is nie vir my.
1: Ja, wel het die gevoel moet deurkom dat dit nou gebeur, dat jy dit die eerste persoon is wat dit sien, en dit kan nog steeds uitgesaai word, ja, so dit is regstreeks, maar dit is nie regtig die werte woord. Dit moet beter wees.
4: Kom, skop op maar vir oggend.
1: Ja.

0: Wat 'n manier om jou naweek aan die gang te kry, dit is die Sturt, saam met 'n man met die naam van Miles Kennedy, wat vir 'n hele rukkie ingestaan het, natuurlik vir Axl Rose, sal jy onthou, by Guns N' Roses.
1: Ja, onmiskenbare stem, ek het om jare gelede was hy so op 'n enkel
0: tour.
1: Ek wil nou sê tour, maar dit was die begin van sy tour, wat was 'n enkel aand, wat as hy tour begin het, en een van die stemme wat jy ken, en jy weet, hier en daar het hy gesing, maar daai op een concert van hom daai aand, het vir jou een hoendervleis gelaat met elke liewe liedjie. Hmm. Hy het stoksel alleen op die verhoog gesit, agter hom het gelyk soos een koor van kitare, en dan het hy elke keer net een ander kitaar gevat, en sy liedjies gedoen.
0: Ja, great stuff. 16 minuten na 5, kom ons kyk hoe lyk jou pa, ja.
2: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
3: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die roem van...
3: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die naam

0: Band Zero.
1: Be okay, traffic.
2: Dit is die eerste ene van die oggend, so kom ons kyk vir jou, hopelik kan ons om begin op 'n positiewe goeie noot.
3: 8 minute na 5 en jy wil nie jou oggend in die verkeer spandeer nie, so as jy nou gou vinnig wikkel, dan gaan jy vroeg by die werk kan wees, want al die paaie wat ons op rapporteer, se tyd na die stad toe is nou nog onder 'n uur. 27 minute van Cape Gandalf stad toe, van Somerset West af 36, van Mamesbury af stad en Stellenbosch toe, hier rondom 46 minute. Van Tableview af 23 en Abu Dhabi na Dubai, 'n uur en 20 minute. Ons het wel 'n kennisgewing gekry van padwerke. Dit is op die N1 uitgaande by Klapmuts, die afdraai daar op die N1 uitgaande by Klapmuts is tans gesluit.
2: Dit het?
3: Yes!
2: Dit is net wat ons weer het op die oomblik, wat die verkeer aan betref, en ons op hier nog verkeer is in die volgende afsienbare half uur of wat. Ek sien, daar is 'n interessante nuwe ding wat gebeur het, ek weet nie of jy dit opgetel het, Marisa, maar ons het deal gedoen in Nashville deur BMG, mm-hmm. een van die vier grootste platemaatskappye. Mm-hmm. Wel, platemaatskappy, sê ek nou maar die verkeerde woord.
3: Ek wil nou juist vir jou vra, noem ons dit nog 'n platemaatskappy?
2: Kom ons sê nou maar net, dis 'n label. Een van die vier grootste labels in die wêreld is en Suno. Mm-hmm. Wat die AI platform is.
3: Wat allemaal, de maatschappij is.
2: Ja, is die AI label. So, elke, en die ding is met AI muziek, as jy nou aan luister, dit begin vir my monotonous klink. Nou, alles klink dieselfde.
3: So. Jy kan hom dadelik, daar is een soort trant van AI muziek, dat die oomblik wat jy het hoor.
2: As hy begin met
3: dan weet jy,
2: dis AI wat kom. So, ek glo baie sterk in die toekoms van AI muziek en ek dink daar is 'n toekoms daarvoor, maar ek dink ook die probleem lê by die manier wat mense dit prompt. So as jy net ingaan en sê skryf my 'n liedjie hieroor, of jy sit woorde in en sê, dan laat jy hom toe om sy eie ding te doen, en dis waarmee 90% van die tyd waarmee hy opkom. So dis ek kom ek sê altyd, daar sal altyd 'n plek wees vir muzikante wat rarig kan, want jy gaan die ding recht prompt. As jy rechte muzikant is met muzikale kennis, dan gaan jy dit prompt in so'n manier dat dit nie klink soos elke ander liedjie nie.
3: En sit dit so met iemand wat weet hoe woorde aan mekaar te sit, 'n digter, 'n skrywer, en dan begin dinge interessant raak, want dan is dit nie iemand wat net gaan.
2: En dan kry jy 'n vocalist wat het vir jou kom sing, en jy gebruik daar as 'n guide track, en jy bou jou track vandag, dis wat ek nog altyd sê. Ja. So daar is die, en ek dink daar is al reeds Afrikaanse sangers wat het nie sal herken nie, maar daar is mense wat het al klaar doen.
3: Wat het reg gebruik.
2: En wat het reg gebruik, so jy hoef het dan nie te herken nie, jy gebruik het nog reg. Mm. Maar hier is die crux van die saak, as jy gaan kyk na die ooreenkomste wat nou bereik is deur BMG en Suno, dan beteken het dat hulle toelaat, of hulle nie toelaat, en dat hulle erken dat AI gebruik van hulle kunstenaars elemente in die liedjies. So jy kan met hulle gaan en sê, I want this to be in the style of Miley Cyrus, of wie ever, en dan, dan is dit inevitable dat Suno gaan haal van die elemente uit. So, dit word nou erken op 'n amptelike basis, en daar is nou amptelike verspreiding tussen AI, of tussen Suno en BMG, wat toelaat dat daar verspreiding is van die inkomste daarvan, wat deel wat na die kunstenaars toe gaan, of wat na BMG se kunstenaars toe gaan.
3: En dit was die grootste beweegrede hoekom die kunstenaars so gekant was tot hier.
2: Ja. En as jy nou gaan kyk na die stap wat geneem is die afgelope 2 dae, dan dink ek dis 'n baie groot stap vorentoe in die toekoms van musiek. Mm. Want ek dink dit gaan beteken dat hierdie baie meer gelegalise word, en dat dit baie meer omarm gaan word deur baie meer kunstenaars. So,
3: en daar sal meer ontwikkeling dan wees aan Suno se kant ook, omdat hulle daai vryheid het en die omdat dit nou op regte manier gedoen word.
2: Korrek. So ek dink ons is heeltemal, as jy nou gaan, kom ons gaan terug na 1994, wat jy die eerste selfoon gekry het, by die 1011 Nokia. Mm-hmm. So ons was met Suno verlede jaar, met die eerste AI liedjies het uitgekom en ons almal gaan, oh, want toe jy die eerste keer self

0: telefoon in die hand al, was het een paving brick, het jy ook gegaan, wow. En jy het gedink, dit is die beste ding op aarde. En nou is ons by fone wat letterlijk alles kan doen. So vat het en gaan denk aan AI muziek en denk aan... gaan dink aan selfone, vergelyk het met die selfone, en dink dat jy verlede jaar by 10-11 was, en dat jy by iPhone 17 moet uitkom, ene van die tyd, en dan verstaan jy wat is die toekoms, en wat is daar, wat kan gebeur in AI muziek.
1: Dit is so'n goeie vergelyking met die Trewimpie, want steeds is dit die selfde symbool, die feit dat ek het dalk 2026 selfoon, maar ek gebruik hom nie soos wat jy met 2026 moet gebruik nie. Nee. Ek gebruik hom soos wat ek een foon gebruik het in die jaar 2000. Ja. En diezelfde met AI, daar is mense wat het die minste weergawe daarvan gebruik, maar ek kan soveel meer doen. Mm. Maar jy gebruik hom nog steeds vir wat jy kan, maar as jy die tyd vat en jy gaan sit een bykie daarmee, dan gaan jy verbaas wees vir wat jy kan regkry.
0: Mm. En dan diezelfde met die toekomst van Bok TV, waar ons gaan vergader en klomp dinge doen volgende week. So, watch the space. Of watch the space in Pisantekrol.

0: Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Be okay, sport.
4: Goeiemôre Wimpie Marisa en aan al ons BOK Breakfast luisteraars. Dit is sporttyd en ons begin met rugby nuus. Die Bulls het hulle span gekies wat by Loftus Versveld teen die All Blacks sal speel. Dit is Nieu-Seeland se derde wedstryd van hulle toer na Suid-Afrika. Die beginspan lyk so: dis Willie Leroux, Takir Abrahams, Stedman Gans, Harold Foster, Stravino Jacobs, Cohen Bosch, Ambrose Papier, Jandre Rudolph, Henry Liebenberg, Marcel Coetzee, J.F. van Heerden, Roan Vermaak, François Klopper, Jean Els en Aluluto Chwakweni, die beginspan vir die manne van Pretoria. Kom ons kyk na sokkernuus. Wat 'n briljante uitslag vir Banyana Banyana. Suid-Afrika se vroue sokkerspan het hulle uitklopwedstryd teen Nigerië gisterand 2-1 gewen. Suid-Afrika was 2-0 voor. Ons doelwagter was absoluut briljant om ons in die wedstryd te hou. Die wen is belangrik want dit hou Suid-Afrika op koers vir 'n plek by die Wêreldbeker toernooi in Brasilië volgende jaar. So daar is nog uitklopwedstrye wat op pad is. Hierdie een was 'n groote reg op weg en Suid-Afrika het die moedwenwedstryd gewen. Darwin is vir ons keier vir cricket. Dit is Australië teen Bangladesh. Die eerste dag heeltemal deur Bangladesh oorheers. Hulle het Australië uitgebul vir 198 in 53 bilbeerde en toe die dwarsbalkies gelig is, was Bangladesh op 96 vir 1 met 'n algehele agterstand van 102 lopies. Dit is nou middagete op dag nommer 2 en Bangladesh is 181 vir 2, so net 17 lopies agter met 8 paltjies staande. Die FedEx St. Jude Kampioenskap is deel van die PGA Tour. Michael Thorbjørnsen, Jordan Spieth, Kurt Kitayama, Jake Knapp en Michael Kim het almal vir 'n 5 onderbaan sy vertelling geteken. Aldrich Potgieter van Suid-Afrika is gesamentlik 43ste met 'n 1 oorbaan sy vertelling. Die Denemarke Kampioenskap is deel van die DP Wêreldtoer. Felix Morrie van Frankryk het vir 'n 7 onderbaan syfer 65 geteken en hy is een voor onder andere Brandon Stone van Suid-Afrika wat in die gesamentlike tweede plek is. Dis dit wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra vanoggend. Die volgende een is om 6:30.

0: toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Be okay, traffic.
4: Gaan ons bring met die verkeer. So kom ons vinnig vir jou loer wat aan gaan hier so verkeer gewys is. Een van daardie kar wat by 'n verkeerslig staan met 'n flikkerlig aan.
5: En hy kom nie eens na ons kant toe nie.
4: Nee.
5: Ek gaan jylle maar aan die kant toe, maar laat ek vir hom sê, want hy draai links op pad N1 toe. Daar's padwerke op die N1 uitgaande by Klapmuts. Die afdraai daar na Klapmuts is gesluit op hierdie oomblik, so jy moet solank vir jou alternatiewe planne maak. Dan is Franshoek pas ook gesluit, maar Chapman's Peak is oop. Hulle sê dit lyk baie mooi daar. Toestande is prachtig. Kom ons help jou met jou beplanning. En op hierdie vrijdagochtend gaan het nou vir jou 29 minuten vat stad toe. Nog steeds geruim onder een uur. Van Somerset West af 51 minuten. Van Mamesbury af Stellenbosch toe en stad toe 50 minuten. En van Tableview af stad toe is dit nou net so rondom 23 minuten. Nou Wimpie, vandag is Afrikaanse Taaldag. Nou dit is so belangrik om jouself te kan uitdruk in 'n taal en met woorde wat jy ken, wat jy gemaklik is mee, nie net vir jouself nie, maar vir die mense met wie jy praat. Want ons leef in 'n wêreld waar die meeste van ons gesprekke op 'n skerm gebeur, 'n WhatsApp, 'n SMS, 'n e-pos. En toch vergeet ons hoe maklik woorde verkeerd geïnterpreteer en gelees kan word. 'n kort antwoord kan koud klink. En 'n grap kan soos kritiek voel. En 'n punt aan die einde van 'n sin kan skielik iemand kwaad maak. Want jy kan sê, okay, of jy kan sê, okay, of jy kan sê, okay. Almal het 'n punt aan die einde. En die persoon aan die ander kant hoor nie jou stem nie. Hulle sien nie jou glimlag nie. Hulle ken nie jou bedoeling nie en hulle lees net jou woorde. Hulle sien nie jou lyfstaal nie. Dis hoekom dit so belangrik is om stadig genoeg te wees om te vra, is dit wat ek tik werklik wat ek bedoel? En net so belangrik, kan dit dalk anders gelees word as wat ek dit bedoel? Woorde bou verhoudings, maar hulle kan dit ook breek. En nie altyd omdat ons iets sleg bedoel nie, maar omdat ons nie mooi genoeg gedink het voordat ons die send knopje gedruk het nie. Sê wat jy bedoel, maar bedoel wat jy sê. En as dit iets belangrik is, onthou dat sommige gesprekke nie vir WhatsApp bedoel is nie. Partijgesprekke moet maar een telefoonoproep wees, of dalk eerder een kopie koffie. En partij verdien dat iemand jou in die oë kan kyk, dat jy kan reguit praat met iemand. Jou woorde dra meer gewig as wat jy dink, en kies hulle met sorg, want mense onthou dikwels nie net wat jy gesê het nie. Hulle onthou hoe jou woorde hulle laat voel het.
4: Dit is baie waar en dit is baie interessant en dit is goeie pitkos, want dit moet jou laat dink aan 'n klomp dinge. So gaan en spandeer die naweek en gaan dink aan dit wat Maria Salavie gesê het. Dit is baie waar. Ek het vir jou nog konsert weer gehoor.
5: Maar dit is Kersfees!
4: Ons het nog nie vir jou iets waarmee ons dit kan vergelyk nie. Ons nog nie 'n woord nie. Chris het vir my ietsie gestuur, maar ek is nog nie 100% met hom nie. So kom ons gehoor wat sê Chris.
6: Goeiemôre Wimpie, Marita. Luister na julle programmetjie op pad. Wat van 'n intydse weergawe dat julle daai musiek so speel.
4: Intydse weergawe.
5: Ek hou daarvan. Ek dink dis 'n baie goeie beginpunt.
4: Is een goeie beginpunt, so kom ons begin daar. En dan het nog iemand gesê klankkrag.
5: Ja, maar dit klink vir my soos iets wat ons kan gebruik as 'n beskrywende konsep, of soos wat ons nou hier so konsert weer gehad het, hy voel nie vir my of op sy eie kan staan, soos in tyd
4: ja.
5: uitgehawe nie.
4: Ja, maar ons het nog nie daar nie. Ons soek een lekker Afrikaanse woord, op hierdie Afrikaanse taaldag, vir iets wat ons nou hier vir jou speel, wat een live muziek weergawe is. So met andere woorde, rechte muziek, live muziek, wat gebeur voor mense. Waar mense gaan het nou prop, top chat, GPT.
5: Ek het reeds, ek gaan ook vir die weergawe schreef.
4: So hierdie gaan net terugvat in tyd na 1997 van ons heer. En hier is die type goed wat jy nie met die backtrack kan
5: probeer dit in 'n klein dorpie.
4: Probeer dit met die track.

0: Wel, ek dink ons het 'n voorloper, Marisa, die voorloper is verhoog musiek. Hoe's daai?
1: Hy kan werk, maar is dit soseer altyd op 'n verhoog?
0: Nie noodwendig nie.
1: Of raak iets 'n verhoog omdat daar rastekse
0: iets raak 'n verhoog omdat daar rastekse musiek is.
1: Dan maak ek van 'n verhoog. ChatGPT het met voorbeelde teruggekom. Hier en nou musiek. Misschien, jy nou. Want dis is as iemand vir jou vraag, verduidelik jou dag in een woord, en dan sê jy, lip lek lekker dag, of so iets. Jy kan nie nou een spul woorde aan mekaar gaan las nie. Hulle sê ook reg voor jou musiek.
0: Ja.
1: Sien weer eens daai, verhoog musiek. Ek hou nog steeds van intyd. Want het vang vir my die oomblik vas.
0: Ja, ek hou daarvan, ek hou ook van die verhoog musiek deel, is ook vir my lekker. Maar ons is nog nie daar, ons het nog nie die woord nie. So as jy lekker woord het vir, as jy lekker woord het vir live musiek, laat weet ons.
2: Wimpie, Marisa, morgen. Ja, Marisa, jy is so opgewonde oor Chapman Speak in die uitsig wat so fantastisch mooi gaan wees vandag, maar ek wil nie jou babbel bars nie. Maar daar is so'n fyn motorjentjie hier in en om die Kaap en op die N1 ook.
1: Nou,
2: en
1: dit is nie.
2: Maar bewolk.
1: Ons sit daar in die pluskolom, ons het dit nodig.
0: Ja, ons het dit nodig. As jy gedink het, ons het nie die reën nodig nie. Ay, we actually do need the rain.
1: Jy kan net wen.
0: Jy kan net wen. Ok, sal ons weer nog so'n stukkie verhoog musiek doen en dan nies toe gaan daarna.
1: Ok,
0: hierdie. Ek glo jy. Ek hou van die Bryce, ek hou nog altyd van hom. En ek like die song.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 en in die nuus. Ramaphosa sê Eskom se herstruktureringsproses sal verantwoordelik gedoen word en vandag is Afrikaanse Taaldag.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die proses om 'n volledig onafhanklike staatsbeheerde transmissiemaatskappy te vestig, versigtig en verantwoordelik onderneem. Hy het die fase 1 verslag van die Eskom herstrukturering taakspan ondersteun, wat die haalbaarheid van die vestiging van 'n transmissiestelsel operateer met netwerkbates uiteensit. Ramaphosa sê die proses met die vermindering van finansiële, operationele en fiskale risiko, die versterking van energiesekerheid en die bydrae tot die vermindering van die koste van elektrisiteit bereik. FMD Response SA het die eerste privaat aangekoopte bekkenklauseer en stof wat aan privaat veeartse gelewer word, verwelkom. Die organisasie glo die bekendstelling wys wat die regering en die privaat sektor kan bereik deur saam te werk. Andrew Morphew van die organisasie het die departement van landbou versoek om gereeld inligting te deel oor waar daar uitbrake is en watter virusstamme betrokke is, aangesien dit boere en veeartse sal help om beter besluite te neem om vee te beskerm. En vandag is Afrikaanse Taaldag, wat landswyd deur verskillende kultuurorganisasies en in Afrikaanse skole gevier word. Dis vanjaar 150 jaar sedert die Genootskap vir Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Parel gestig is en daar word algemeen aanvaar dat dit die Stigtingsdag van Afrikaans is. Mense word vandag aangemoedig om 'n Afrikaanse boek te koop. Die veldtog word jaarliks deur die Vriende van Afrikaans gelei. En ten slotte net weer die hoofnuus. Ramaphosa sê Eskom se herstruktureringsproses sal verantwoordelik gedoen word. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Hey, WeBuyCars. How does it work if I want to sell my car?

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
3: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
4: Be okay with it.
5: Tyd vir die tyd vir die weer. Kom ons vir eenvoudig leer wat aan gaan weer gewys. Dis 'n heerlike, heerlike naweek wat hier in die Kaap lê en loer vir jou. So maak jy heel beste daarvan, geniet hom. Onthou wanneer jy so vrek warm kry wat om die draai is, ons het vanoggend daarvan gepraat en ek kan vir jou sê, mense in die buiteland chop off. Die Engelse gister met iemand in Engeland gepraat in Londen. Het was 38 grade gister in Londen. En hulle sê, die mense kap om. Want tot hulle is die gewoonte aan die hitte nie. So, vir hulle is dit iets totaal vreemd. En ek moet vir jou sê, ek het met 'n paar boere ook gepraat, wat net so bekommerd is, want die goed wat nog nie veronderstel is om uit te kom nie, om te bot nie, is besig om te bot, en hulle is bekommerd, want daar is nie reën nie. So, probleme, maar vir hierdie naweek gaan dit 'n lekker naweek wees. Jy het temperature van 19 vir Langebaan, Malmesbury, en 22 in Woester, 18 in die stad, en in die Parel, en hier by ons in Brakkeveld, 20 vir Redelinghuis, 23 in Klein William, en 22 grade in Vredendal, Hermanus, jy is op 18, en dan Mosselbaai, George en Plettenberg, maar is op 25 en 26 grade. Jou naweek lyk so, jy kan môre, wat saterdag is, 24 grade verwag hier by ons in Brakkeveld, dit is 20 grade in die stad, en dan sondag is dit 21 by ons in Brakkeveld, 19 vir die stad, en maandag 21 hier by ons in Brakkeveld, en 20 grade in die stad. Dit is dit, Malmesbury, jy is op 23, 20 en 21 vir die naweek, en as jy jouself daar in die Weskus bevind, daar in Veldrif, Veldrif, Dwarskersbos se area, is dit 22, 22 en 22 grade.
6: So jy vir my sê, dis warmer in Londen op hierdie stadium as wat dit by ons is.
5: Ja.
6: So ons kan nou maar die naam Rooi Nek, gaan hulle nou weer gestand doen.
5: Dis amper warmer in Londen as wat dit in Abu Dhabi is.
6: Kom ons kyk, dis op die oomblik is dit 35 grade in Abu Dhabi, maar het voel warmer 41, warmer in Londen. Dit gaan opgaan tot 42, daar kompeteer hulle dalk 'n bietjie môre 40 daar. Kom ons kyk of Dubai sy naam kan gestand doen. 35 op die oomblik, voel soos 35. Nou, dankie vir die waarheid. Later vandag 46 grade by hulle, 43 oor die naweek. So Londen, julle gee hulle 'n baie goeie go, julle rooi nekke. Nou kan julle begin voel hoe die somer werklik voel.
5: Ja. Daar sê, dit is 6 minute na 6 in die morgen, dit gaan vir ons dan bring by daai tyd van die oggend wanneer ons amptelik en officieel vir jou die konsertweergawe van 'n liedjie doen. So hierdie is jou konsertweergawe, dit is die amptelike een, en ons gaan probeer vir die res van die BOK Breakfast, gaan ons probeer om Afrikaans te besig soos wat het met wees. Of ordentlik Afrikaans te praat. Ons gaan nie praat van songs nie, ons gaan praat van nikkies.
6: Live nie.
5: Ons gaan nie praat van ons gaan nie praat van live nie, en ons gaan nie praat van vibe nie.
6: Okay.
5: As jy girl, as jy mos nou die tieners hoor, ek vibe nou die is daar, ek weet nou nie wat gaan die Afrikaans daarvoor wees nie. Maar kom ons probeer hier die laaste uur, dit is die Afrikaans taaldag, so kom ons probeer die taal reg praat.
6: Okay, nou, is okay, is aanvaarbaar, nou?
5: Nee. Goed. Of reg.
6: Okay, daar het ons dit.
5: Kom ons doen dit reg.
6: Kom ons probeer dit reg. En luister, ons help ons. Dat ons baie keer woorde wat jy gebruik, en dan sê, my een vriend is geneig, en dan sê, oh, dis 'n grove anglisisme daai. Dan denk ek, maar, is dit? Of is dit net 'n woord wat ons gaan leen het by Engels? So help ons uitluister, korrigeer ons taal.
5: Korrigeer ons taal. En ja, ek partij van die vertoonings hier op Bok Radio sal nie kan plaasvind.
6: Dit is laakbaar.
5: Ja. Ok, daar sê ek het. Kom, ons doen jou konsertweergawe van een liedjie vir oggend. Dit is een liedjie wat baie na my aan my hart is. Ek is baie lief vir hierdie film, en dit kom al een lang paakje, en hierdie is een van die beste weergawes wat ek al ooit al van gehoor het. 1, 2, 3,
7: Sing it! Sister Christian, know the time has come.
5: So groep hier met die naam van Night Ranger.
7: And you know that you're the only one.
5: In concert sal met die Contemporary Youth Orchestra. Okay. Luister hier nou.

0: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Tweede laaste ene vir oggend hier in die BOK breakfast. Kom ons kyk weer vinnig wat aangaan op die paaie.
4: 14 minute na 6, goeiemôre. Dis Vrydag die 14de Augustus, so lekker om dit te sê. Vrydag. Die verkeer is ligter hier soos wat dit gewoonlik die tyd van die oggend is en alles vloei baie mooi. En dit ten spyte van die feit dat daar pad toegemaak is, dis gesluit by die N1 uitgaande by Klapmuts as gevolg van padwerke. Gewoonlik doen hulle die padwerke deur die nag, so ek glo en hoop hulle gaan binnenkort daai afdraai dan nou oopmaak vir vervoer. Franshoek pas gesluit, Chapman Speak is oop en soos wat ons luisteraars vir ons gesê het en laat weet het, daar's nou 'n ligte mot reën wat val hierso op die N1 se kant. Ek het net gou hierso loer wat hulle vir my dit verduidelik. So van die Kaapse kant af begin die mot reën nou inkom en veral dan nou laat langs die kus. Dan is daar ook druk verkeer op die R300 noordelike richting by die N1 ingaande se afdraai.
3: Baie dankie Marisa, dis dit wat die verkeer vir nou aan betref. Ek het 'n verjaarsdagie vir jou.
5: Aan my bruid, Antoinette Brand, a happy birthday. Van al die kinders en al die familie af. Love you lots. Love you soos al die water in die see. Groetnis van huis tot huis.
3: Mooi is dit.
4: Beautiful.
3: Soos al die water in die see.
4: O, jyna.
3: Baie mooi.
4: Jo.
3: Baie dankie aan, ek wil net hierdie, is het J.J. Ritter, J.J. Ritter, wat vir my twee liedjies gestuur het oor hy self, hy sê, hier is twee liedjies wat ek onlangs geskryf het, ek is baie lief geskryf, maar hy het ongelukkig nie die gawe vir muziek komponeer of sing nie, al weet ek wat genre ek dit wil hee vir spesifieke proza of liriek, so ek gebruik AI, om die muziek te komponeer en die stem te gee, en dis reg, solank ek my boodskap kry, hoop jy geniet het. Baie dankie JJ, ek gaan daarna luister, ek voor het, of ek stuur het vir myself aan, so dat ek het later kan luister, wanneer ek lekker rustig in my eie motorvoertuig is. Klom dinge op pad.
4: Boet, ek is nou twee keer voor ons praat.
3: Die Bokradio, wel die Bokkie toekennings is op pad, as jy nog nie weet daarvan nie, dan weet ek een wat planeet jy vandaan kom nie, want ons het dit nou al so baie genoem, en die bokkies is op pad, dis om die draai letterlik, en ons is besig om die beste bokkie toekennings, wat ons nog ooit gedoen het, vir jou reg te kry. Ons gesels vanoggend al oor, jy weet, dis ons 13de bokkies, en die 13de, dit sal nog, wel, elke vorige een, tot dusver, het groot skares gelok, en was vol gepak, by die Grand Arena, so, baie, baie opgewonde om dit nog een keer te doen, en op 'n nuwe manier, wat jy nie gewoond is daarin, dat ons dit gaan doen op hierdie manier. So, maak seker dat jy daar kom, en dat jy dit vir jouself kom aanskou, dit gaan fantasties wees. Bok van Blerk is daar, Kurt Darren is daar, ons het vir Bernice West op die verhoog, ons het Lea op die verhoog, Andriette is op die verhoog, dit gaan... Waar gaan jy dit alles te sien kry vir R99 of van R99 af?
4: En dan met twee aanbieders, ons het die De Villiers by mekaar gaan kry, vir Koenie en vir Rocco. Nou, as jy nou die perfekte aanbieders wil hê wat taal reg gebruik, wat weet om 'n verhoog te gebruik, wat self sangers en performers, optreders is, en dan sit julle nog in ordentlike pak, twee aanbieders, ons het die De Villiers by mekaar gaan kry,
3: ja,
4: vir Koenie en vir Rocco. Nou, as jy nou die perfekte aanbieders wil hê, wat taal reg gebruik, wat weet om 'n verhoog te gebruik,

0: Ja. Dit is Vrydag, so omdat dit Vrydag is, dan breek ons die reels 'n bietjie.
1: Het ons al ooit by die reels gehou om mee te begin?
0: Ons het probeer.
1: Daar was daai een dag wat ons probeer het.
0: Ja.
1: En toe ons klaar is, is nie, dis nie lekker nie.
0: Dis nie lekker nie. So kom ons doen dit, ons breek so 'n bietjie die reels op hierdie Vrydagoggend vir jou.
1: Oh. Sit hierdie mag maar AI wees. En die mag om ons
0: weer. Ja.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mekor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mekor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
3: Be okay sport.
4: Dit is tyd vir die sportnuusbulletin hier so op Bok Radio. Dit is 6:30 op so naby daar anders wat jy kan kry. En gister het hy my uitgetrap omdat ek so klein bietjie laat was. Ek was 'n minuut laat of whatever. Vanoggend is hy laat.
5: Ah, hoor jy luide?
4: Ja,
5: ons het gewag. 55 sekondes lang.
4: Ja, en jy is laat, Johan, vir herhaal more.
6: Ek kan nie myself bel nie.
5: Is jy besig om jou hare te doen, Johan?
6: Goeiemôre julle twee.
4: Gaan nou.
6: Nee, goed, pompie en julle?
4: Nee, net keer om het gaan beter, jy weet ons. Nog geen slechte dag in my lewe geken.
6: Dit is die waarheid. Ek, Wimpie, ek lach nou so, want ek dink nou aan jou, terwyl ek nou wacht vir jou om te bel, sit ek en kyk een video van twee ouwens wat by mekaar staan, en die een ou sê vir die ander, where you from, bro? Hy sê, Joburg. Hy sê, what school did you go to? Hy sê, bro, who cares? Hy sê, did you say cares? Guys, let's go.
5: Oh, dis funny.
6: Ja, dis so dit maak nou, ek maak jou basis die obsessie wat mens het, wat is school was jy? So ja, in haar geval. Kom ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met sokker. Baie geluk aan Banyana, Suid-Afrika se vroue sokkerspan wat Nigeria geklop het in 'n uitspelwedstryd vir die Wêreldbeker toernooi volgende jaar. Die telling was 2-1. Goeie wen vir Suid-Afrika, dis nou nog nie, ons moet nog 'n tweede fase van uitspelwedstryde hê voordat ons dan nou 'n plek kan bespreek in Brasilië volgende jaar, maar hierdie was 'n moedwenwedstryd wat ons gewen het. So dit is goeie nuus na 'n baie teleurstellende Afrika Nasies beker veldtog. In cricket is ons besig in Darwin met die eerste toets tussen Australië en Bangladesh. En ek moet sê, Bangladesh maak al die regte geleide. Australië uitgebal vir 198 en Bangladesh in hulle eerste beurt is 239 vir 3. So dit gee vir hulle algehele voorsprong van 41 lopies met 7 paaltjies staande. Tanzit Hassan, die openingskolwer, is uit vir 101 van 197 balle. Najmul Hussain Shantu, die kaptein, het 53 en Mushfiqur Rahim het 5. So baie goeie posisie vir Bangladesh nadat hulle gister die loods verloor het. Die Aussies het besluit om te kolf en ja, dit klop vandaar oorheers. Australië het nog nie een van hierdie sessies gewen nie. Ons praat ook oor swem. Sarah Curtis is 'n naam wat jy nou gaan assosieer met 'n wêreldrekord. 50 meter rugslag wêreldrekord het sy vir die tweede keer in 2 dae verbeter. Dit was by die Europese swemkampioenskap in Parys. Is haar 'n beter plek om 'n wêreldrekord te gaan swem as in Parys. Ek dink dis nogal lekker. 19 jaar oud en die nuwe rekord staan op 26,56 sekondes. So vir al ons luisteraars wat dalk kinders in die huis het wat swem en ook eendag by die Olimpiese Spele wil wees, daar is die rekord. 26,56 sekondes vir die 50 meter rugslag. Sy het Kylie McEwen se wêreldrekord verbeter. En as ons 'n bietjie na golf kyk, het so om af te sluit, die FedEx Kampioenskap is deel van die PGA Tour. Ek het vroeër daaroor gesels. Michael Thorbjørnsen, Jordan Spieth, Kurt Kitayama, Jake Knapp en Michael Kim, almal met 'n 5 onder baan sy vertelling. Al drie spotgieter is gesamentlik 43ste. Hy is die enigste Suid-Afrikaner wat speel by die St. Jude Kampioenskap. Hy is 1 oor baansyfer. Dis net wat ek vir jou het, sterk aan die Bulls, belangrike naweek, en dan wil ek ook net sommer hier sê, sterk aan allemaal wat interskole speel die naweek. Groot skole sport, reg oor ons provinsie nog steeds, definitief ook hier in Stellenbosch, ene in Wellington, een hier plaaslik vir ons, in ons distrik ook, so, ja, baie sterk en geniet, vir al ons jong mense, wat die geleentheid kry om nog wintersport te speel. So maak jy best daarvan, maak memories, en mag het met jou goed gaan daar waar jy is.
7: Baie dankie Johan, en sterkte aan al die skool, ek stem saam met jou, en die groote natuurlijk Paul Roos teen Grey College, hier so in Stellenbosch. Jy weet wel my loyaliteit te leem in dit.
5: Tussen Paul Roos en Grey, ek skree jy vir afies.
6: Ja, ek kan net sê, dou die Peru machine.
7: Ja, ek is met jou. Kom ons gaan wys daar Bloemfontein is waar hy daar die wortels rarig begrawe. Lekker dag vir jou, my vriendkie, en geniet die naweek.
6: Mooi gaan, bye.
7: Bye. Johan Ferreira met die sportdienst, met die tenies op Bokkerari, is nou 6:35 en nog so klein bykie klein geld.
5: As jy nou vir Paul Roos een liekie kon opgedraad vir oogend om vir hulle voorspoed toe te wens vir hierdie naweek, wat sy liekie sal jy nou vir hulle by mekaar gesit het?
7: Dis toevallig dat jy vra. Ek het een sagte plek vir Paul Roos as gevolg van die feit dat hulle kleren, hulle skoolkleren is precies die hoërskool die genote in Springs. Selle, maroon, alles. Eerste span draai, like basis selle, dis alles selle. En as gevolg van dit het ek maar altyd een sagte plekkie gehad vir Paul Roos, ja. Want ek dink altyd as ek hulle sien en die maroon, ja. Koos is maar net eerlik, dit lyk netjies en is mooi.
5: Baie mooi.
7: En dit is my net, dit is net vir my mooi. So toevallig het ek dan vroeger vanoggend hierdie in 'n reg gekry om so 'n bietjie later dan vandag te speel en nou dat jy dit sê,
5: nou is dit later.
7: Hier is die geleentheid. Hier is jou later. Dis 'n groepie wat ek en jy voel onregverdig 'n slegte reputasie het. Hulle naam is Nickelback.
5: Dis nie die goatee. Jy het te lank vasgehou in die goatee.
7: Ja. En hierdie is hulle weergawe van Sharp Dressed Man.

0: weet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
1: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
2: Okay, traffic.
3: Laaste ene vir hierdie week, so kom ons vir jou vinnig kyk wat aangaan verkeersgewys.
4: Hier by ons op die Bulkhoek is heelwat verkeer, maar almal is aan die beweeg en is altyd vir my 'n goeie teken. Niemand staan in die wisselaar terwyl die ligte groen is nie, want almal doen wat hulle moet. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. Daar is padwerke by die N1 uitgaande by Klapmuts, maar al die bane is nou oop, so daar is geen vertragings nie. Baie goeie nuus. Dan is al motorvoertuig ongeluk by Morgenster en Eisleben, dit is in Woodlands, 2 voertuie was daar betrokke. Baden-Powell is open vry vloeiend, Chapman's Peak is oop, Franshoekpas onthou is steeds gesluit. Jy kan verder ingesluit bly vir verkeer, so met die afskopspan, hulle sal vir jou op hoogte hou, jy kan vir hulle op hoogte hou, op 074-2989.
3: Yes, jy kan.
5: Goeiemorgen, Boekspan, ek wil net vir oggend vir al Belville Hoërskool, se mense wat hokkie en alles vir interskole speel die naweek, sê baie baie sterkte en ons hoop julle doen fantasties. Lekker dag, bye.
3: Daar sê. Van ons kant af, baie baie dankie vir 'n heerlike oggend en ons doen dit weer saam met jou maandagoggend, as alles goed gaan. En tot en met dan, jy met 'n fantasties naweek, as jy betrokke is by interskole iewers, maak die beste daarvan en mag die beste skool wen of mag die beste span wen en mag dit in goeie sport van gees geskiet, nie soos daar in Boksburg.
4: Asseblief nie, mense. Maar nou nie die leidraad van Boksburg vat in die boks in die sport sit nie. Onthou dit is seet sport en is daar vir die kinders en is iets wat jy moet terugkyk op 20, 30 jaar later en sê, dit was 'n ondervinding wat ek nooit wil vergeet nie.
3: Daar sê. En vir die regte redes.
4: Ja.
3: Lekker naweek vir jou. Be okay, is terug saam met jou maandag. Tot dan, soet wees.
4: Bye.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hooftrekke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus. Transnet maak Suid-Afrika se spoornetwerk oop vir groter privaat deelname en vandag is Afrikaanse Taaldag.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Transnet is op soek na vennote uit die privaat sektor om Suid-Afrika se B-netwerk spoorlyne van sowat 9098 km te herstel, te bestuur en in stand te hou. Die regering het deur die Transnet spoorinfrastruktuur bestuurder 'n versoek om inligting publiseer waarin belangstellende partye genooi word om voorstelle vir vennootskapgeleenthede voor te lê. Die uitvoerende hoof van infrastruktuurbestuur, Moshe Motlohi, sê die voorstel van geleenthede vir die privaat sektor om deel te word van die B-netwerk is 'n ernstige stap om Suid-Afrika se vragvervoerstelsel te hervorm. Die inligting wat verkry word sal help om programme te ontwerp om die nasionale spoornetwerk te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die proses om 'n volledig onafhanklike staatsbeheerde transmissiemaatskappy te vestig, versigtig en verantwoordelik onderneem. Hy het die fase 1 verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan ondersteun, wat die haalbaarheid van die vestiging van 'n transmissiestelsel opereer met netwerkbates uiteen te sit. Ramaphosa sê die proses moet die vermindering van finansiële, operasionele en fiskale risiko, die versterking van energiesekerheid en die bydra tot die vermindering van die koste van elektrisiteit bereik. FMD Response SA het die eerste privaat aangekoopte back and closure en stof wat aan privaat veeartse gelever word, verwelkom. Die organisasie glo die bekendstelling wys wat die regering en die privaat sektor kan bereik deur saam te werk. Andrew Morphew van die organisasie het die departement van landbou versoek om gereeld inligting te deel oor waar daar uitbrake is en watter virusstamme betrokke is, aangesien dit boere en veeartse sal help om beter besluite te neem om vee te beskerm. En vandag is Afrikaanse Taaldag, wat landswyd deur verskillende kultuurorganisasies en in Afrikaanse skole gevier word. Dis van jare 150 jaar sedert die Genootskap vir Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Parel gestig is en daar word algemeen aanvaar dat dit die stigtingsdag van Afrikaans is. Mense word vandag aangemoedig om 'n Afrikaanse boek te koop. Die veldtog word jaarliks deur die Vriende van Afrikaans gelei. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,325.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,312. Ten slotte net weer die hoofnuus. Transnet maak Suid-Afrika se spoornetwerk oop vir groter privaat deelname. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële diensverskaffers is.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Ek sê vir jou goeiemôre. Dit is Rock and Roll Vrydag die 14 Augustus en Kaapstad wat 'n beautiful dag wat vir ons wag. Effens koeler as gister, dis bewolk en koud in die oggend en dit word later deels bewolk met 'n matige noordwestelike wind. As jy in Vriendendal is, nog steeds lekker daar. Dis 22, 23 in Klein Willem. Reiling as jy is 20 vandag, Langebaan op 19. Ceres is 23, 19 vir Malmesbury. Dan is soms het Wes op 19, 18 vir Grabouw. Hermanus, jy is... Mense? Ok, Hermanus, 18 grade vir jou. Ek doen het old school.
8: Ja, uit die korant
7: uit.
9: Ja, maar jy is nou al oor 40.
7: Dit is nou al so, en oh, die skrif raak klein. Ok, Kopagallas, 19 grade vir jou. Lekker warm in Riversdal, 27, 25 vir Mosselbaai. George op 26, Plet is ook 26. Uitswering 25 grade vir jou en vir Langsburg. Woester is 22, die Parel 19. Kaapstad is 18 en Brackenfell 19 grade vandag.
8: Ok, dankie, jammer in die hele land. Die weer was so lekker gister, was ongelooflik, was somersdag.
9: Mm.
8: My vrou kom by die huis gistermiddag, ek sê van, die weer is so lekker, ons kan sommer gaan stap. En toe sê sy, ok, kom ons gaan, toe sê ek, nee, ek nie rarig, ek gaan nie daar rarig stap nie, ek wil nou sê net ons kan dink oor.
7: Ja, is just a expression.
8: Ja, is het een uitdrukking, is die,
9: yeah.
8: Die rarig loop nie.
6: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Micor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
10: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
8: It is the weekend, baby, woohoo. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. 7 minute oor 7 op 'n Vrydag. Is jy al opgewonde?
9: Woohoo!
8: Hoe gaan we jou, Jola?
9: Lekker en jy?
8: Wat is fenomenaal, hoe was jou dag?
9: Sien, daar was die buis eers in nie, nee? And it's all about the buis. Buis is gone.
8: Ja.
9: Maar, ons het gemaak en is Vrydag.
8: Is Vrydag,
9: fantasties.
7: Ek love your moods, dit kom in klankgrepe these days.
9: Ja, dis ja, ja.
7: Lekker. Jy weet, jy weet hoe gaan dit, dit is net so lekker sound effect.
9: Maak vir jou gelijkie en dan weet jy precies.
8: Ja, is fantastisch. En jy stem, gaan het goed?
7: Ja, dit was een wille week en lekker om op Vrydag te val vandag. Baie, baie lekker ons sien uit na vandag.
8: Ja, ek is blij man. Nee, dit was een lekker donderdag, lekker hard gewerk. Al die werk is nou achter die blad.
9: Ja, ek sien jy het golfkleer aan.
8: Vandag draf ek bykie uit op die Pearl.
9: Yes.
8: Die Pearl Valley toe vandag. Dit is altijd een bederfie daar, is een mooie plek. Is dan die Bloemfontein Golfklap nie, maar you know. Dit sal doen.
7: Dit is alle type gras dan, hè?
8: Alle type gras. Welkom by die show, ons begin met 'n banger.
1: Meer bangers. Minder mash.
11: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
12: Papa, waarom maak jy blijf nou Wimpy by Sonnyke?
8: Op die lijn voor Dina Belcher. Hallo Dina, hoe gaan het met jou?
13: Goeiemorgen. Ek dink het gaan nie self met my as daar die in die boks was.
9: Die klankgrepe.
13: Nee, ek hoor allemaal een bykie moeg uitgeput vir die week.
9: Ja, nee vriend, it's been a tough life.
8: Allemaal oorkant my. Ek is reg vir die lewe, man. Was dit 'n lang week gewees, Dina?
13: Dit het soos 'n jaar gevoel, ja.
9: ja.
13: Alhoewel het 'n kort week was.
8: Skrikkeljaar. Lang.
7: Maar bietjie goeie nuus, Dina. Ek sien jou bietjie later by die oorhandiging van daai, jy onthou ons wêreldbeker kompetisie. Dina Boucher het vir Argentinië getrek.
9: Yes.
7: Sy het tweede gekom en die wenner Roelof het gesê hy gaan 'n deel van sy winnings skenk vir Dina Boucher.
9: Waar in 2026 kry jy nog mense as hulle geld wen, dan deel hulle dit met ander.
8: Jy kry dit nie meer nie. Is jy opgewonde, Dina?
13: Baie opgewonde, ja.
8: Wat gaan jy doen met jou geld wat jy gewin het?
13: Ek weet nog nie.
9: Ja, ek sit
13: in die stadion van ek het net wegsit en net rustig dink al.
9: Okay, dit is 'n baie baie goeie besluit en ek is nie eers 'n finansiële adviseur nie.
8: Dina gaan blaas dit man. Die lewe is kort. Gaan koop 'n experience.
13: My kar moet gedien word, so dit is een ding wat
9: daar sy.
8: Wat 'n Uber dorp toe vanaand man. Almal kyk uit.
9: Hoorie, jy moet ophou met jou finansiële.
7: Daar is my finansiële adviseur daai. Daar praat.
9: Ja.
7: Arof van.
8: Dina, wat luister ons vanmôre?
13: Al aangezien ons allemaal vol zijn zombies volgen, so gaan ek kies zombies van de Cranberries.
9: Hoor, ek is stout vir een stikkie zombie.
7: Dit is een banger, oh. 6.5 jaar.
8: Dina is bezig met die build-up tot hierdie ding al vir een minuut en al, jy is fantastisch. Dina, dankie vir jou tyd, waardeer, en as die mense daarvan hou, dan stuur ons vir jou een R200 Wimpy voucher, as jy by Wimpy Sonneke gebruik, krijg jy extra bangers by. Dina, jy moet een fenomenale naweek hê.
9: Ek stuur so my nou die voucher.
13: Lekker
9: nog weer. Bye.
8: Zai, wat sê jy van Dina? Se banger.

0: Wees en Zombie Bokradio Bok TV, dit is 'n groot banger. Iemand sê gee vir haar sommer die hele hoompie. Iemand anders sê hierdie is nie 'n banger nie, dis 'n worsfabriek.
1: Jy
0: is so. Dina, ons stuur vir jou R200 hoompie voucher. Dit gebruik by hoompie Sonuike. Kry jy 'n paar ekstra bangers. En as jy maandag se program vir ons wil begin, groot verantwoordelikheid op 'n maandag, stuur vir ons die liedjie wat jy wil hoor en jou naam na 074-2000-989. Ons bel jou so net na 7. En ons speel vir jou, jou treffers. Mense daarvan hou, dan wen jy geld. Nou, dit is Vrydag, groot dag, belangrike onderwerp, belangrike tyd van die show hierdie, en ons drie kan nie ooreenstem oor wat ons wil praat nie.
2: Mm.
0: So, wat ons gaan doen is, AC/DC speel. kan nie verkeerd gaan.
2: Ja, ja.
0: Kan nie verkeerd gaan nie.
1: Dis ons kinders beklei oor 'n karretjie. Oké, okay, nou praat niemand meer nie, nou speel ons AC/DC.
0: Korrek, drie honde beklei oor 'n been, nou kry niemand een nie. Wat jy wel kry, is hierdie.

0: Sea Highway to Hell, Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. Of sal ek sê snelweg na die hel.
1: Ja, all good intentions.
0: Maar is Afrikaanse taaldag.
1: Dit is.
2: Dis.
0: So groot ding.
1: Och, ek is so bly, niemand het 'n boeteblikkie hier nie.
0: Ja, ons meng verskriklik baie ons tale, eintlik. 'N bietjie minder as seker die man op die straat, maar ons doen dit steeds.
1: Maar ek voel dat dit ontwikkel bietjie, dis hoe jy gevoelens in jou sin ingooi. Ja, baie keer is 'n Engelse woordjie meer gepas.
0: Twak, man.
1: Verflaks, Martin.
0: Wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Stryd voor het. Jy hoef nie nou te antwoord.
1: Koekstryf.
2: Ja.
0: Excuse.
1: Ja, koekstryf.
0: Ek weet nie jou gunsteling aktiwiteit nie. Ek vra... wat beteken koekstryf?
1: Sjoe, dit was lelik.
0: Ja.
1: Dit is 'n trifel.
0: 'n Trifel, 'n koekstryf? Yes, van as jy lekker koekstryf gehad.
2: Ja.
1: 'n Lekker koekstryf.
2: Ek het nog nooit eens geweet ek het 'n koekstryf gehad.
0: Ja.
2: Ok.
0: Smag nou na een.
1: Ja. Jam.
0: Ek weet, wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? 074-2989. Johan, jy is omvrachtig. A bag of tricks. Ek raai nie sien kom hier. Ok, vir die quiz vandag, denk ek, gaan ons het een luisteraar ons vraag weer. Want ons het klaar die wenner vir die week. Jolande is a genius. Mevrou Koekstryf.
1: Sommiges voel anders, maar... Jy weet, elke ou hou van verskillende dinge.
0: So wat is dit as jy skryf, want ons stuur vir jou foto van die kaartjie, een van ons drie.
1: Ja.
0: En jy vraag en die ander twee probeer het aan suits.
1: Ja.
0: Ek weet, ons sal uitvier, stuur het jou naam vir ons.
2: Ja.
0: As jy wil saamspeel.
1: Maar jy moet 'n lekker koneksie, jy moet nou nie, jou ligtyd moet nie min wees ja, nie, correct. Jy moet nou nie op die...
0: Ons gaan jou bel, maar...
1: M15 sit nie.
0: 074-2989, jou naam en 60 seconds. En vir oggend se wenner, kry jy 'n vars... Koekstryf.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Goed, so 'n bietjie druk verkeer op die N7 sidewaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ek kan vir jou sê daar was 'n ongeluk op die hoek van Morgenster en Eisleben Lane in Woodlands, twee motors betrokke en dan druk verkeer N2 ingaande by Jake's Gerwel, ook op die N1 uitgaande by Klapmuts. As jy probleme teekom op die paaie, dan stuur jy dit vir ons gerus deur na 074-2989.
4: Enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
6: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onthou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdag te ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
7: Jou premium klank ervaring.

0: Dis die Black Keys en 'n Lonely Boy. Bok Radio Bok TV 7:30. Goeiemôre.
1: Afskop Sport.
0: Hallo Johannes, dis Vrydag, die naweek is op. Ons my vriend, hoe gaan dit met jou?
2: Ja, goeiemôre. Dit is so 'n besige naweek en vandag is dalk 'n bietjie koeler, maar die weer draai, die seisoen draai en dinge gaan so 'n bietjie besig begin raak. Ek bedoel, daar's net 'n paar maande oor aan tot die einde van die jaar. So ek dink dis daai tyd waar jy so half wakker skrik en sê, "Wow, hier's nog 'n klomp goed om te doen," en ons is al in die middel van Augustus. Ek is daar, so ek praat eintlik maar net namens myself. Ek het so 'n bietjie geskrik toe ek agterkom wat die datum is. So kom ons kyk na die wêreld van sport en ons begin met rugby. So jy het nou nog hierdie naweek waar jy nog nie die bokke in aksie gaan hê nie, en dan volgende naweek Springbok in Nieu-Seeland, die eerste van 4 toetswedstryde, 3 van hulle word in Suid-Afrika gespeel, maar jy het nog die Karibeke reeks, Lions Boland kry vir ons die naweek die gang vandag om 3:00, Griquas Sharks is 5:05, en dan het ons natuurlik ook die Pumas Stormers wedstryd, dit is môre middag 5:00, en ons het Sondag die Bulls teen die Cheetahs om 3:00. Die Bulls is 2 keer in aksie, maar hulle UFC span, Verenigde Rugby Kampioenskap span, speel teen die All Blacks, dit is môre aan 7:00 by Loftus Versveld. So dit is ons net 'n besige naweek. Daar's ook 'n toets tussen Australië en Japan, en dan soos ek sê, volgende naweek, ons is almal slag gereed vir wat op pad is tussen die Springbokke en die All Blacks. Ons kyk ook na sokker. Suid-Afrika se vroue sokkerspan, beter bekend as Banyana, het 'n moedwenwedstryd gevat teen Nigerië. Nou dit is vir kwalifisering vir die Wêreldbeker toernooi in Brasilië volgende jaar. Suid-Afrika moes dit wen en hulle het 2-1. As jy die hoogtepunte kyk, as jy dit sien op sosiale media, ons doelwagter was fenomenaal. Sy het ons na die wedstryd gehou. So 2-1, Desiree Ellis en haar spelers beweeg aan na die volgende fase van kwalifisering. Ons het dit vir onsself moeilik gemaak omdat ons nie in die top 4 spanne is by die Afrika Nasies beker kompetisie nie, maar dit is nou maar die pad wat ons het, so ons moet nou maar die beste maak van die situasie. So ten minste is ons nog daar en 'n belangrike tyd wat op pad is. Dan kyk ons na toets cricket. Australië en Bangladesh is in aksie in Darwin in die eerste toets. Dit is die tweede dag en ons is besig met die laaste sessie. So Australië is uitgebal vir 198 en ons het so gister gepraat oor die baanblad en Australië het dit moeilik gevind nadat hulle die lood gewen het en besluit het om eerste te kolf. En jy het gedink, okay, 198, jy kan eintlik net 'n baanblad beoordeel wanneer twee spanne op hom gekolf het. Bangladesh is 286 vir 3. Hulle het 'n voorsprong van 88 lopies. Hulle het nog 7 paltjies in die bank en 'n 100-tal vir die openingskolwer Tanzit Hassan. Hy is uit vir 101. Najmul Hussain Shanti, die kaptein van Bangladesh, het 79 en Mushfiq Rahim het 26. En dan het ons die golf om oor te gesels om jou af te sluit. Die St. Jude Kampioenskap is deel van die PGA Tour se uitspeelfase en die St. Jude Kampioenskap ronde 1 was dit Michael Thorbjørnsen, Jordan Spieth, Kurt Kitayama, Jake Knapp en Michael Kim wat almal vir 'n 500 baan sy vertelling geteken het. Die enigste Suid-Afrikaner wat daar in aksie is, is Aldrig Potgieter. Hy is gesamentlik 43ste met 'n 1 oor baan sy vertelling. Die Denemarke Kampioenskap, deel van die DP Wêreld Tour, is dit Felix Mori van Frankryk voor met 'n 7 onder baan sy vir 65. Brandon Stone van Suid-Afrika is gesamentlik tweede. So hy het 'n goeie begin gehad. Volgende sport, laatste een vir die oggend is 8:30, ek kan nie glo hoe dinge verander in 10 jaar, nee. Een oomblik wen jy die Premier Liga, die volgende oomblik is daar 'n te koop bordjie buite jou deur, 'n kaart van Leicester City, kan jy glo. So ons los dit vir die volgende sport, 8:30.
0: Ja, dankie Johannes, waardeer het, ons gesels dan weer oor 'n uur.
2: Maak so.
3: Vir 24 jaar al bedien Toby en sy wonderlike span die gemeenskap met hart en siel. By Parro Family Pharmacy is ons trots onafhanklik en dit beteken ons ken jou by die naam. Ons lewer ook dwars oor Kaapstad af by jou voordeur. Kom ervaar uitsonderlike persoonlike diens elke keer met 'n glimlag. WhatsApp ons by 0640601899. Dis 0640601899. Parro Family Pharmacy, jou gesondheid, ons hart.
4: Mikko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikko Suzuki of besoek mikkosuzuki.co.za.
5: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
0: Do you love coffee? Do you love the planet? Well, bring your own cup to Vida E Cafe and get R2 off your drink. It's our way of saying thanks for making a difference one sip at a time. Great coffee, less waste, more rewards. Let's sip sustainably the Vida way.
1: En pop, pop, pop, pop, die speakers, Bokradio.

0: Dit is Fleetwood Mac en sy naam is The Chain. Dit is 20 minute voor 8. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Tyd vir die 60 Second Showdown. Bietjie van 'n ander formaat hierdie week. Maandag was 'n vakansiedag en op 'n vakansiedag, soos jy weet, is ons totaal en al te lui om dit te doen. So ons het nie 'n finaal hierdie week nie. Ons elkeen het 'n kans gekry en Jolani het gewen. Sy's genius. Jolly en Tini.
1: Tini, ou Tinels.
0: Ja, as jy wonder hoeveel gekry het, dit was nie Tini. Het was 7.
1: Ja, right. Dat was nog steeds goed.
0: Ja. En jy is nou die wen, so wat gaan ons vandag doen? Dis die vraag. Wel, ons kry 'n luisteraar op die lyn en hulle vra die vraag.
1: Ja.
0: So vir ons. Ja, ons het laat die producer vir hulle kaartjie foto's gestuur van twee kaartjies. Op die 60 op die 30 seconds gameboard. En ons gaan nou kyk hoeveel kan ons kry as die luisteraar vra. En blykbaar is dit meer as een luisteraar. Is dit Dewald en wie's daar by jou?
2: Samantha.
1: Môre.
0: Samantha, hoe gaan het met jou?
2: Goed, dankie sal.
0: Lekker, wat doen julle vir 'n lewe en waar is julle vandaan?
2: Ek is administration and project manager en Dewald is operations manager vir Reiskoos en ons is in Durbanville op die oomblik.
0: Durbanville, hoe lyk die familie, is al kom kinders?
2: Net enetjie, 'n 16-jarige met 'n 21-jarige attitude.
1: Ah. Ja, dit klink bekend.
0: Hulle weet alles, kinders weet alles. Ek onthou toe ek 16 was, dat ek alles geweet.
1: Yes.
2: Ek onthou nie dat ek alles so geweet het nie. Ek was maar 'n soetkind geweest.
1: Ek ook, ek glo ook, ek was so.
0: Hoe lyk die naweekplanne? Wat gebeur met Dewald en die familie?
3: Sê het so'n bietjie tyd spandeer, dalk bietjie Grand West toe gaan, hier kan die laai teen die girlfriend wil gaan ijskaats, en dan definitief 'n braaikie jou môre aand met die All Blacks game.
0: Dis great, ek het nog as die eerlikste antwoord, ach, jy het bietjie Grand West toe, bietjie gaan dobbel, skiet een paar beleef,
4: ons skille neersit.
0: Kijk wat gebeur, it's not gambling, if you know you're gonna win. Alright, Dewald en Samantha, julle het die kaartjies gekry?
2: Ja.
0: Is julle reg vir aksie?
2: Ons is.
4: Wink gaan vinnig span, is ons reg vir aksie?
0: Nie regtig nie.
1: Nee, maar ons gaan net alles gee.
4: Okay, gee alles.
0: Okay, ons het nie strategie nie. Skree net uit as jy dink jy weet.
4: Maximum effort.
0: Gil oor mekaar beklei.
1: Okay.
0: En as het lekker is, gaan ek die timer los vir langer.
1: Okay.
0: So, ons tyd begin, nou julle kan go.
3: Okay, 95 rugby wêreldbeker SA kaptein.
4: Frans Rupinar.
3: Yes.
2: Dirty Dancing acteur, die man.
1: Patrick Swayze.
3: Yes, waarvoor staan WWW?
1: World Wide Web.
3: Yes.
2: Diana se titel voor haar dood.
4: Princess of Wales.
3: Yes, droë blokkies pap.
1: Weetbix.
0: Ah ja.
3: Daar daai.
2: Langste waterstroom in die wêreld.
0: Amazone rivier.
4: Die Nyl.
3: Nee, die ander ene, in Afrika.
1: Die Nyl.
3: Yes, eerste SA man in ruimte.
4: Shuttleworth, ja.
1: Mark.
3: Ja, not that day.
2: Die sokker wêreldbeker was toch die opening game.
1: Mexico.
3: Yes, die man wat met die perd in die see ingegaan het.
1: Voorraad Wiltemade.
3: Okay.
2: Dan die eend in DuckTales, hy was altyd so kwaai.
0: Daffy.
4: Ons ken die liedjie.
1: Duckworth.
0: Scrooge.
3: Ja. En dan, dis al wat ons geprep het. Ons het nie gedink julle gaan so ver kom
0: nie. Tyd is ook verby.
1: Baie mense kyk ons vlak uit.
0: Ja, kyk, ons kan saamwerk. Vele hande maak lig te werk, wat ek sê. Okay, maar nou het ek nie kaartjie vir my, so ek het geen idee hoeveel ons gekry het nie. Wil jy gou vir ons haar audit?
1: Ja.
3: Julle het François Pinaar, julle het Patrick Swayze, julle het World Wide Web, Diana se titel, Weetbix, die Nylrivier, Mark Shuttleworth, Mexico, Voltemare, en dan Scrooge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
1: 10.
0: 9, 10. Yay! So ons was 3, so ons average 3.3.
1: As hy, 33.3% is deurkom.
0: Ek kan dit van die span werk, ek gaan Shuttleworth, sy gaan punt maak. Sit my vir volle name en voorletters in hierdie vorm. Dewald, Samantha, dankie, dit was baie lekker om saam julle te speel. Julle klink so fantastiese mense. Sterkte met daai 16-jarige going on 21 en ek hoop julle het 'n great naweek.
4: En gaan vir swart. As jy Robert Grant West
0: sit alles.
3: Ja, ek sal 50 op swart sit en as hy op rooi val, dan val ek daar by Bok Radio in Maandag vir my refund stem.
4: Ja.
1: As hy lekker, as hy stem het, skille.
4: Ons trek oor die naweek, so ek sien jou in Maandag.
0: Tot ziens julle.
1: Bye.
3: Dankie julle.
1: Bye.
0: Dit was nou lekker.
1: Dit is lekker. Hoorie, ons is goed saam.
0: Ons moet nou vir 'n koekstryfreel.
4: Oh,
0: dis hier ons gesê iets op die spel.
4: Dis op jou daai.
1: Ek sal gaan kyk of ek iewers 'n koekstryf in die hande kan kry. Iemand 'n koekwinkel.
0: 'n Koekwinkel.
1: Wat ek kan koekstryf.
0: Ja, ja.
1: Kry.
0: Wel, maandag begin ons weer en ons kyk of iemand vir Jolandi kan onttroon. Maar by een vandag dink die punt van die week is saam is ons beter. Die collective is better than the individual.
1: Simonier.
0: Net so.
5: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Effe druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durban weg, wees op die uitkyk daar, ook op die N5 noordwaarts by die afrit na die N2 ingaande, N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande, en dan was daar vroeër 'n ongeluk op Morgenster en Aishlieben weg. In Woodlands, twee motors betrokke daar. Ek weet daar by die Access Park in Bellville, soos wat jy vanaf die Bottelarypad links draai na Voortrekker weg. Daar by die verkeerslig om op Voortrekker weg links te draai, kan jy nie. Die paaie word herlei, so wees net op die uitkyk, dalk moet jy nou maar net 'n ander alternatiewe roete gebruik, want hulle is besig om te bou daar aan die pad. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
0: En moet nergens heen gaan nie, want net hierna het ons allerhande lekker praaikies en goeikies en klomp dingetjies wat voorlê. Om na uit te sien, jy wil het nie mis nie.
6: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
8: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
9: Die Bokkies is die geleentheid van die jaar.
10: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
11: Die Bokkies is in een woord, magnificent.
12: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
13: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
14: Bokke Radio, 98.3

0: Pieter Lodorm is Bok Radio en Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Is ook 8 uur en tyd vir jou nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 8 uur in die nuus. Transnet maak Suid-Afrika se spoornetwerk oop vir groter privaat deelname en vandag is Afrikaanse Taaldag.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Transnet is op soek na vennote uit die privaat sektor om Suid-Afrika se B-netwerk spoorlyne van sowat 9098 kilometer te herstel, te bestuur en in stand te hou. Die regering het deur die Transnet spoorinfrastruktuur bestuurder 'n versoek om inligting publiseer waarin belangstellende partye genooi word om voorstelle vir vennootskapgeleenthede voor te lê. Die uitvoerende hoof van infrastruktuur bestuur, Moshe Motloi, sê die voorstel van geleenthede vir die privaat sektor om deel te word van die B-netwerk is 'n ernstige stap om Suid-Afrika se vragvervoerstelsel te hervorm. Die inligting wat verkry word sal help om programme te ontwerp om die nasionale spoornetwerk te verbeter. President Cyril Ramaphosa sê die regering sal die proses om 'n volledige onafhanklike staatsbeheerde transmissiemaatskappy te vestig versigtig en verantwoordelik onderneem. Hy het die fase 1 verslag van die Eskom herstruktureringstaakspan ondersteun wat die haalbaarheid van die vestiging van 'n transmissiestelsel opereer met netwerkbates uiteensit. Ramaphosa sê die proses moet die vermindering van finansiële, operasionele en fiskale risiko, die versterking van energiesekerheid en die bydra tot die vermindering van die koste van elektrisiteit bereik. FMD Response SA het die eerste privaat aangekoopte back-and-closure en stof wat aan privaat veeartse gelever word, verwelkom. Die organisasie glo die bekendstelling wys wat die regering en die privaat sektor kan bereik deur saam te werk. Andrew Morphew van die organisasie het die departement van landbou versoek om gereeld inligting te deel oor waar daar uitbrake is en watter virusstamme betrokke is, aangesien dit boere en veeartse sal help om beter besluite te neem om vee te beskerm. En vandag is Afrikaanse Taaldag wat landwyd deur verskillende kultuurorganisasies en Afrikaanse skole gevier word. Dis van jaar 150 jaar sedert die Genootskap vir Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 in die Parel gestig is en daar word algemeen aanvaar dat dit die stigtingsdag van Afrikaans is. Mense word vandag aangemoedig om Afrikaanse boek te koop. Die veldtog word jaarliks deur die Vriende van Afrikaans gelei. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,325.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,312. Ten slotte net weer die hoofnuus, Transnet maak Suid-Afrika se spoornetwerk oop vir groter privaat deelname. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ooh, my sekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
2: Maar ma, waar in die lewe?
1: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef. Want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en deco shop.
3: Foton Commercial Vehicles Cape Town. Einde van die winter spesiale aanbod. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbaar en 'n voorruitbeskermer, alles gratis. Kontak ons op 021-212-9881 en ontdek waarom al hoe meer besighede Foton Commercial Vehicles Cape Town kies. Bepalings en voorwaardes geld. Foton, gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
4: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
5: Afskop weer.
6: Sefie, goeiemôre. Dit is nou 6 minute na 8 in die oggend. Dis Rock and Roll Vrydag. Dis baie mistig op buite. Sit asseblief daai hoofligte aan en nou 'n veilige volgafstand. Ons wil jou veilig by die werk kry. Bietjie later vanmiddag, dit is dis bewolkingheid vir oggend en dit word deels bewolk met 'n matige noordwestelike wind in Kaapstad en die noordelike voorstede. Nog steeds 'n heerlike dag oor die Kaapse Skereiland, Vriendal 22. 23 in Klein William, Reling as jy is 20 grade, 19 vir Langebaan, Ceres op 21, Malmesbury is 19, die strand goeiemôre, 18 vir jou en vir Grabouw en Hermanus, ook 18 grade, Kapagallas op 19, 27 vir Riversdal, Mosselbaai 25, 26 in George en Plet, heerlike weer daar oor die Ooskus. Oudtshoorn op 26, 25 vir Laingsburg, Woester jy is 22, 18 in die Parel, Kaapstad 18 en Brackenfell is 18 grade vandag.
4: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyk word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
8: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, afskop. Aan jou gebring deur Halfway.

0: It is good Charlotte and I just wanna love Bok Radio, Bok TV. Het pas mooi by ons sentiment vir die week en ons tema half, ons gesels heel week oor volg jou drome. Doen wat jy wil doen met jou lewe, in jou lewe. En toe lees ek nou storieke in die nuus vanmôre wat net ook so wonderlik is en inpas daarby. Want geskiedenis is gemaak hierdie week in hierdie pragtige rosestad van Bloemfontein. Toe 'n internasionale onder 13 rugbyspan met 2 meisies in die span op Grey College se A-veld teen 'n plaaslike span gespeel het. Die span is die Western Cowboys van Mauritius. En daar's 2 dames in die span, is onder 13 span, Sabine en Annick Desmarais. Is hulle name. Sabine is die flank en sy is die kaptein en Annick is die stut. Sy is bietjie meer die sterker.
1: Die bas, ja.
0: Sissie.
2: Yes, sissie.
0: En toe speel hulle speel rugby. Hulle is baie lief vir die game. Hulle wil beroepsspelers word.
2: Ja.
0: En hulle pak die grey manne toe op grey se veld. Wat eerstens, dis ongelooflik.
2: Ja.
0: Right?
2: Ja.
0: Dis amazing.
1: Baanbrekers.
0: Hulle het gespeel teen grey onder 13 C-span. En hulle het 44-0 verloor. Maar dis nie die hierorde nie.
2: Nee.
0: OK.
2: Hulle gaan nie verwyte hê eendag op hulle doodsbed nie.
0: Nee, 44 stroop. Was 'n rowwe wedstryd lyk dit vir my.
2: Ja.
0: Of was 'n paar geel kaarte gewees en 4 4 van die Mauritius so Western Cowboys moes noodhulp toegedien word.
2: Jo,
0: great vir hulle gerol. Maar die 2 sissies was ongedeerd.
1: Ja.
0: Hulle sê albei dit was die hardste wedstryd van hulle lewe tot dusver, maar hulle het verskriklik baie geniet. Die een sê sy is bietjie teleurgesteld met haar duiksla. Daar's room for improvement. Maar daai het jy dit. Dis nogal special, is dit nie?
2: Dis 'n baie oulike storie.
0: Ja.
1: Lots to unpack, yeah?
0: Ja, dis baie. Waar gaan ons inspring?
1: Ek dink dan net aan die ouers. As ek nou, jy weet, ek het 'n 13-jarige dogter.
2: Ja.
1: En ek sal daai wedstryd met valkoë dop hou.
0: Mm.
1: Jy weet, as iemand bietjie te hard en dis die probleem, neem ek aan. Dit is die probleem, want tog moet jy speel
2: soos wat jy moet speel.
1: Ten volle. Jy kan nie terughou of
0: En so het hulle. In hierdie wedstryd was vol kontak. Daar was niemand wat terughou het nie. Hulle het goed gespeel. Ek sien op die comments, ek lees die comments, mense sê ja, dit is nice, maar jy gaan nie met hoërskool rugby wegkom om nie. Mense sal seer kry en so voort. So miskien is daar 'n argument. Maar dit is vir my lekker, die 2 girls sê, weet jy wat, ons staan nie terug vir enige iemand nie. En hulle was van die beste spelers op die veld. Ek dink dit is belangrik. Ten spyte van die 44 stroop uitslag.
2: Ja.
0: Die een is die kaptein ook. So dit
2: is goed.
0: Baie cool. Hulle was definitief nie om die span vol te maak, is my punt.
2: Ja.
1: Klaar kaptein. Kaptein.
0: Ja, ek dink hulle het gegaan. Maak aan dit kaptein. Sy sê die hele wat met die.
2: Is dit dan kaptein? Ja.
1: Tjoh, my vrou
2: se
0: kaptein.
2: Kaptein.
0: Ek weet nie wat dit is.
1: My vrou sou definitief ook kaptein.
0: Ja.
2: Gewees
1: as kaptein uitgedraf het. Sy is die kaptein in my huis.
0: Ja, ek dink die anders is die onder kaptein.
2: Ja.
0: Dan is dit
1: right. Okay.
0: Dual captains. Wat se ander sporte dink jy gaan ons dit meer en meer begin sien? Of vrouens op ewe knieë kompeteer met mans waar daar nie meer kategorieë is nie. Want ons kategorie vir alles in alle sporte.
2: Ja.
0: Ek het nou gesien skaak het byvoorbeeld mans en vroue divisies.
2: Hoekom?
0: Dit is die vraag wat
2: die brein is aan die selle.
0: Ek kon dit ook nie
2: verstaan. Die hande ook.
0: Ek verstaan.
1: Die brein is nie dieselfde nie.
2: Dis 'n strategiese game. Wat se onderskeid tref jy tussen die vroulike brein en die manlike brein?
0: Please continue.
2: Die vloer is joune.
1: Vroue is baie slimmer as mans.
2: Ek
0: dink dis wat dit is. Mans kan nie ewe knie staan nie. Well played, well saved. Ja, ek verstaan swaar gewig boks se kategorie, maar skaak minder so. Wat se sport dink jy moet ons nou in 2026 begin sê, alright? Ons is nou klaar met die kategorieë.
2: Even Stevens,
0: ons almal kompeteer. Ons het nou al hierdie roete gegaan met die atletiek.
1: Ja.
2: Ons het.
1: Nee.
0: En nou sien ek met die laerskool rugby. Wat's volgende op die lys?

0: toe in Zaan, Sonneke is ryk met tyd, is Rock Friday. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Ons hoop ons gesels het oor die wonderlike story van die twee dogters wat deelgeneem het aan die 113 rugby wedstryd daar op Grysevelde. Die naweek woensdag was het geweest vir die Mauritius Western Tigers of Western Lions.
1: Ja.
0: Western something. En hulle het gespeeld in Grys 113 seerspan. Hulle het 44-0 verloor, maar die twee dames was blykbaar die beste spelers op die veld geweest. Die ene is 'n stit en die ander is 'n flank.
2: Môre broekie daar hier luister nou na hierdie twee goalkies wat nou in 'n gemengde span rugby speel en die een is nou 'n stit. Nou ek was my schoolloopbaan een vastkopstit. Nou weet julle hoe bind een slot.
0: Dit is die ding wat hy nogal oor gewonnen het.
3: Ja.
0: Kan ongemakkelijk raak. En ek dink dis hoekom hulle verloor het. Hulle was fantastisch met die bal in hand. Maar die bal was nie altyd in hand nie. Jy nou, hulle het gesukkel met die skrams.
1: Dis hoekom Flippa nie dat die kantoorse mense saam raak nie gespeel het nie.
0: Precies dit.
1: Oor jy sien is al ongemakkelijke besigheid.
3: Ja. Jy moet recht bind, maar die sissie is om op flank. Net om dinge dop te hou, neem ek aan.
0: Gevra wat se sporte gaan ons nog op ewe knie sien binnenkort. Pool en darts is twee wat baie deurkom. Iemand sê, joh, daar is om tannies wat kan gooi. Ja. Perdesport, show jumping.
1: Gemakkelike besigheid.
3: Ja. Jy moet recht bind, maar die sissie is om op flank. Net om dinge dop te hou, neem ek aan.
0: Gevra wat se sporte gaan ons nog op ewe knie sien binnenkort. Pool en darts is twee wat baie deurkom. Iemand sê, joh, daar is om tannies wat kan gooi. Ja. Perdesport, show jumping. Mans en vrouwen is al lang al die self

0: moet aantrek. Kan nou nie kaal boelyf met die doek nie.
1: Nog nooit so 'n vrou so 'n wrestler gesien. Ja? Ek dink dit is 'n aardige ding om te aanskou.
0: Wat dit sal 'n baanbreker dag wees.
1: Gelyk like soos hierdie street fight video's wat jy in Brakpan sien. Daai tannie, wat gaan met daai tannie se hemp? Is dit 'n hemp? Wat?
0: Die hemp nie.
1: Ja.
0: Oh, jenna.
1: Dis lekker en weer. Formule 1 het ons al vroue gehad wat deelneem aan die hoogste kategorie.
0: Ja.
1: So daar's baie man.
0: Daar's baie.
1: Gepraat van die dames, dit is vroue maand. En hierdie was eintlik een lang inleiding tot ons volgende gesprek. Want ons maak 'n nuwe kategorie oop vir die bokkies.
0: Yes, ja. Ons doen.
1: Jy. Die vroulike kunstenaar van die jaar.
0: En daar is baie.
1: Ons gaan 'n bietjie gesels daaroor.
0: Daar was stryd.
1: 'N bietjie meer vertel van die bokkies en hoe jy betrokke kan raak. Bly ingeskakel.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
0: If druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel, daar's padwerke op die N1 uitgaande by Klap, mits al die bane is wel oop. En dan ook 'n bietjie druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durbanweg. As jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die oggend, laat weet ons gerus. Die nommer wat jy gebruik is 074-2000-989.
4: Ons het in Darling, iewers in die 80s, die laat 80s, het ons in Darling koshuis, het ons onder 9 rugby span se kaptein was Charlotte Basson. My pa het so wynplaas gehad daar so op Darling. My girl go for tackle it.
0: My pa het ook die paviljoene gebou.
1: Well, my girl kon getackle it. Dis al wat hy onthou. 40 jaar terug. Wat het hy van hoërskool? Ach, van laarskool. My girl kon tackle. Spoef maar, dat was 'n incident.
0: Ja, dat was. Dat
1: was 'n incident. Bly geskakel, ons het vir Johan Ferreira. Volgende.
5: Die Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
6: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
7: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
8: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: This next one is the first song on our new album.
1: I think it's always been in a fonty. Die album is al rukkie terug uit, maar is Cheap Trick. I Want You to Want Me. Ek het die gewone liedjie probeer speel, maar het ek per ongeluk die live version ingetrek.
2: So, verwag een e-mailkie, hoor.
1: Is dit?
2: Ja.
1: Hey, dis jou concert weergawe. So 8:30, ons kyk na jou sport.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport.
1: Meneer Vrede, goeiemôre en welkom terug.
4: Ja, goeiemôre, dit is tyd vir jou sport en ontspanning, of beter bekend as die LO periode. Ons kyk na die laaste sport, ons begin met cricket in Darwin. Australië en Bangladesh, die tweede dag van die eerste toetswedstrijd, maak klaar, of binnen die volgende half uur of so, uur dalk, minimum balbeerte wat oor is 23 as die ligsaam speel. Bangladesh in 'n baie sterk posisie, nadat hulle Australië uitgebou het vir 198, is hulle tans 318 vir die verlies van 6. Tanzit Hassan het 101 gemaak en Najmul Hussain Shanto 84. Baie sterk posisie vir Bangladesh om in te wees met 'n voorsprong van 120 lopies op die eerste beurt alreeds. Tennis, voormalige wêreld nummer 1, Iga Swiatek het haar eerste titel van die jaar gewen. Sy het Elena Rybakina in die finaal van die Nasionale Bank Ope in Kanada geklop 6-2 en 6-3. En Ben Shelton van Amerika het sy titel suksesvol verdedig. Hy het Brandon Nakashima geklop 6-3 en 7-6. Oor na golf. Nuwe golfspelers wag in spanning om te sien of die einde van die seisoen spankampioenskap voortgaan. Op die oomblik is die gerugte dat hulle dit sal kanselleer en dat John Rahm ook Live sal verlaat. Dit is groot aankondigings met die oog op volgende jaar waar hulle nou nuwe beleggers in plek het om aan te gaan met die Liv Golf reeks en dat hulle die reeks wil maak rondom 10 toernooie. Maar daar is nog steeds baie geselspunte, gesprekpunte agter die skerms oor wat met Liv aan die gang is en veral nou dat hulle die spankompetisie wil kanselleer. Daar is DP Wêreldtoer aksie, die Dames Europese Toer, die PGA Toer is by die St. Jude Kampioenskap, is die uitspeelfase van die PGA Kampioenskap, kan nie glo, ons is al reeds daar in ons program, middel Augustus, dit is wanneer hierdie dinge gebeur, en so gepraat van middel Augustus, die Premierliga is op pad, die voormalige Premierliga kampioene Leicester, word verkoop, kan jy glo hoe dinge vir hulle uitgedraai het, binne 10 jaar, vanuit hulle die topspan in Engeland was, en die eienaar soek so 200 miljoen pond, as jy belangstel, om hulle te koop, hulle die FA Cup gewen in 2021, en wie sal ooit vergeet toe hulle die Premier Liga titel gewen het. Dit was seker een van die grootste sportstorielyne in die geskiedenis.
1: Ja.
4: Ek dink nie dat veel groter stories as die span wat van nêrens afgekom het en die Premier Liga oorheers het nie. As jy rugby mis, dan is op jou Currybeker program wat vandag weer begin met die Lions teen Boland. Dit is 3:00 vanuit Johannesburg. Dit is by Wits Rugby Stadion, dit is nie by Ellis Park nie. Griekwa speelt in die Sharks, dit is 5:05, en dan natuurlijk die wedstrijd rondom New Zealand, die Tour van New Zealand, is by Loftus Versveld, is morgen aan 7:00 Bulls teen New Zealand, Australië speel morgenochtend 6:45 teen Japan, en die Karibeker wedstrijd morgenmiddag is die Pumas teen die Stormers, dit is 5:00, en dan het ons Sondag Bulls Cheetahs in die Karibeker, ook by Loftus Versveld. So, lekker bezig in alweer nog steeds, en dan wil ek afsluit en sê sterkte vir allemaal wat in die skole speel, en daar waar jy betrokke is, al die jong mense wat hulle groot hoogtepunte die naweek, mag het met jou goed gaan, daar waar jy speel, geen het jou beste, geniet het, en vir die ouwers, wat een kalmeerpilletjie.
1: Ah, prachtig, Johannes, baie dankie vir daardie, en dankie vir jou tyd hierdie week, ons waardeer het, jy moet een wonderlijke naweek, he, ons keer weer maandag.
4: Mooi gaan.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim. Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, vry ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit als. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n Chris Plakkie Steyn ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week woensdag kan jy uitsien na die Student Breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: 7:41 in Too Deep Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskoppers kwart voor 9. En nee, daai is wat ek wou doen nie. Hier is meer my styl.
1: Like it.
0: Bokkies is op pad 15 November, mense bitter opgewonde. Grand West Arena, kaartjies beskikbaar by iTickets en ons hardloop deur die kategorie. Ons tackle so 1 week. En vanmôre is die nuutste een vrygestel, so 'n paar minute gelede daar op ons sosiale media blaaie, Instagram, Facebook, TikTok. Weet jy waar nog alsie, maar
2: MySpace ook seker al.
0: Your Space is daar.
2: Ja.
0: Gaan sommer op Facebook of Instagram Bok Radio Bok TV, jy sal die plasing sien. En ons vra vir jou vandag as luisteraar, wie dink jy moet ons insluit wanneer ons die nominasies oorweeg vir die vroulike kunstenaar van die jaar.
2: En kan ons net dankie sê vir almal. Daar's 278 mense wat nominasies ingestuur het vir die manlike kunstenaar van die jaar. So hy's nou gesluit en ons het baie om mee te werk. So die vroulike kunstenaar, ek sien hy is so 40 minute terug op ons sosiale media geplaas.
1: Baie kommentaar reeds. Karleen van Jaarsveld, Terren Lam, Janita Duplessis, Bernice West.
0: Weet jy wie kry baie liefde? André het Norman.
1: Ja. Yes.
0: André het het baie goed gedoen hierdie jaar, hè?
1: Tashay.
0: Jacob Burger, en dis die ou wat die ding gecomment het, sorry.
2: Ja, Demi Lee Moore, sien ek kry ook 'n hele paar. Wie sien nog? Bernice West.
0: Janita. Tannie Janita.
2: Ja, dis sy sal altyd al wees.
0: Tuurlijk.
2: Jennifer Zamudio is daar, Karleen, Terren Lam, Nadine, Terren Lam, Karleen, ja, al die groot stemme in.
0: Iemand sê wat van daai girl wat die braaibroodjie liedjie gesing het. OK? Jy kan nomineer, ja, nomineer wie jy wil.
1: Ja, 100%.
0: Alle vrae wat ek het, Dolly Parton. Wat se kategorie gaan ons nou? Is dit vandag of was dit nou laasweek se? OK, ek weet, ons sal by bestuur hoor.
2: Oek, ek bly ek se bestuur.
1: Is dit nie meer stand-up nie?
2: Ja.
0: Is al kategorie?
1: Nee, ek weet nie, ek vra. Is meer kunstenaar soos
0: kunst is kunst.
1: Sing.
0: Nee, dis nie sanger nie, is kunstenaar.
1: Okay.
0: Kunst is mos kunst.
1: Okay, goed.
2: Ja, artiest.
1: Maar as hulle 'n stand-up het, gaan jou naampie dalk wys daar.
2: Jy en Tolly.
0: Manlike stand-up van die jaar. En dan vat Tolla as die vroulike stand-up van die jaar.
2: Ja, almal wen.
1: Almal wen.
0: Dan doen ons 'n duet.
1: Ja.
0: Hè?
1: Sold out.
0: Anyway. Ons wil weet, wie denk jy gaan vroulike kunstenaar van die jaar vat? Of wie is jou geld, as ek nou vir jou moet druk?
2: Kan ek 'n naam in die hoed gooi? Lissy Besson. Lissy Besson het by ons gekuier en die muziek wat sy uitbring hierdie jaar, ek denk sy behoort een van die voor, the front runners, soos hulle sê.
1: Beautiful binnen en buiten.
0: Ja. Moeilike kategorie, ek gaan vir André het.
1: Die competitie is sterk hierdie jaar, nie?
0: Ja. Jou naam, wil jy naam uitgooi? Jy hoef nie. Jy kan draad sit as jy wil.
1: Ek wil amper, oef, dis moeilik.
0: Maar die show het ook net soveel, kyk, ons moet
1: ek
0: Lulu
1: sou sê
0: kombina.
1: Demi of okay. Tashay. Dis Demi. my twee gunstelinge van die jaar.
0: Vraag is wat ons dink, vraag is wat jy dink, grap Facebook, Instagram, Bok Radio, Bok TV, dat weet vir ons, wie dink jy verdien vroulike kunstenaar van die jaar? Maak jou kaartjies vas, mense, die ding gaan vinnig uitverkoop. Spring, gaan na iTickets en ons sien vir jou daar 15 November die Bokkies by die Grand West.
3: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: So vinnig gekykie na die paaie en ek moet sê dit bly maar nog dieselfde. Dis maar net die gewone spitsverkeer. Druk verkeer op die N1 ingaande by die afrit na Durban weg M5 noordwaarts by die afrit na die N2 en ook by die N7 suidwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Dis wat ek vir jou het. Bokhoek lyk oop en vry vloeiend op hierdie stadium. As jy enigiets teekom, stuur vir ons 'n boodskapie na 074-2989.
1: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pyk brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Ag lief, vat my Thailand toe.
3: Nee nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te was nie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Volk Radio, harder as 'n windpomp, en Augustus.

0: The Starship and Nothing's Gonna Stop Us. Bok Radio, Bok TV, dit is 9:00. Goeiemôre baie welkom hier by Afskop aan jou gebring deur Halfway Tygervallei. Tyd vir nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
3: Dit is nou 9:00 in jou nuus. Die ANC caucus doen 'n beroep op die ampsklagkomitee om die howe te respekteer en minister Kriesi sê die lugvaartsektor kort geslagsgelykheid.
2: Afskop nuus.
3: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die ANC se parlementêre caucus sê die konstitusionele hof se beslissing oor appelle teen president Cyril Ramaphosa se interdik versterk die beginsel dat geen parlementêre meerderheid, opposisiepartye of politieke veldtog bo die wet verhewe is nie. Die hof het woensdag 'n aansoek deur politieke partye en die parlementêre ampsklagkomitee om teen 'n tussentydse interdik te appeleer wat openbare verhore in die Palapala saak verbied van die hand gewys. Cameron Dugmore van die ANC sê die regshersieningsproses moet sy verloop neem sonder politieke inmengery of vals dringendheid. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê Suid-Afrika moet doelgerig seker maak. Vroue is deel van ontwikkeling, opleidingsgeleenthede, werwingsstrategie en leierskapsmoontlikhede in die lugvaartsektor. Die land het meer as 33.500 gelisensieerde beroepspersone in lugvaart en byna 6.800 is vroue. Creasy sê haar departement het in die 2025-26 boekjaar 317 van 460 kontrakte ter waarde van R312.3 miljoen aan ondernemings in vroue se besit toegeken. Creasy sê terwyl lugvaart in Afrika uitbrei, moet hulle seker maak die indiensnemings en ekonomiese geleenthede wat deur groei geskep word, moet vir vroue toeganklik wees. En die Vryheidsfront Plus sê die stad Ekurhuleni se jaarlikse skuldinvorderingskoers van 90.38% lyk goed op papier, maar dit is in werklikheid 'n rookskerm wat die ware stand van sake verbloem. Die syfer word aangehaal in die jongste verslag wat aan die oorsigkomitee vir finansies voorgelê is, maar die party beweer daar is enorme teenstrydighede. Denise Jansen van Rensburg van die Vryheidsfront Plus sê hulle het die metro gewaarsku om nie net op geraamde 90% invorderingskoers staat te maak nie en versoek dat konservatiewe scenario's oorweeg word. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Die prys van goud is $4,326.74 per fynons en die prys van Brent olie $89.31 per vat. Bitcoin verhandel teen $63,322. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die ANC caucus doen 'n beroep op die ampsklagkomitee om die howe te respekteer. Daarmee die einde van jou nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
6: TV weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Goeiemôre, 5 minute na 9, dis Rock and Roll Vrydag. Dit is bewolk en koud vanoggend, maar dit word later deels bewolk met 'n matige noordwestelike wind. Nog steeds bietjie mistig hier in die noordelike voorstede, asseblief hou daai veilige volgafstand en kom veilig by die werk. 'N heerlike dag daar op die Weskus. 22 vir Vredendal, 23 in Klein Willem, Relinghuis effens koeler op 20, 19 vir Langebaan, Ceres is 21, 19 vir Malmesbury. Dan is die Strand, Grabouw en Hermanus op 18, 19 vir Kaapgallas, Riversdal is 27, 25 vir Mosselbaai, George 26, Oudtshoorn is ook 26, 25 vir Langsburg, Woester is 22, 18 vir die Parel, Kaapstad 18, Brackenfell 18 grade vandag.
6: Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
8: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
9: I think my tummy is reminding me it's time for breakfast.
10: Hey, hey, hey, hey, Afskop.
2: Afskop, op Bok Radio en Bok TV.
11: Stop.

0: Is die Pixies en Where Is My Mind? Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop. En ek bring hier Halfway Tygervallei en ons is besig om te gesels oor die bokkies en die kategorie vir vroulike kunstenaar van die jaar. Ons neem jou insette op die sosiale media blaaie, Bok Radio, Bok TV en ons kyk na die voorstelle. Daar is 'n klomp.
1: Oeg, baie.
0: En ons gedoog, kom ons trou dit met ons gedekte deentjie vandag, Jollies.
1: Ja, so ek het 'n verskriklike sagte plekkie vir hierdie vrou se stem. Mm. Ek is eintlik, die Bybel sê jy mag nie begeer nie, maar ek doen. En hierdie is vanaf haar, hoe kan ek sê, akoestiese sessies, en Richard Onred, wat ons nou die gitaar saam met haar doen, en is oorspronklik gedoen deur Johannes Kerkorrel. Ons het al eintlik 'n weergawe gedoen op gedekte deentjie met François en Koenie.
0: Ja, ja.
1: Maar hierdie enetjie is waar die vroulike vocals deurkom en dit is pragtig.
2: En kan ek net by sê, Tashay behoort aan ons.
1: Ja,
2: sy behoort aan ons, want ons
1: Brackenfell.
2: Toe sy
0: ek sal het anders stel, maar jy kan het sê
2: ja,
1: eiendom nie.
2: Ja, maar ons, dit voel net, jy weet daar eerste, toe sy The Voice gedoen het, ek was 2018 of 2019 het ons het volg ons het dadelik haar talent raak gehoor en ons het daar op die ontbytspan ons het voor onderhoud met haar gevoerd voordat sy nog enigiets gedoen het en sy is hier van ons af van Brackenfell af, so dis lekker om
1: en sy bly nog in Brackenfell.
2: Sy bly nog hier by ons. So Tashay, daar hoor jy het nou, jy is nou ons in.
1: Ja, dat jy bestem gaan die oordragskoste nog uitwerk met haar ouers.
2: Ons sal die prokureur betaal, maar okay.
0: So dis die story. Sy was een keer hier vir 'n onderhoud en nou behoort sy aan ons.
1: Ja.
0: Vir altyd. Nee, maar sy is reg. Ons is baie trots op haar. Sy is ons mense. Hierdie is Tashay se acoustic sessions, Hielbrow, wat sy doen. Weet ons, wat dink jy van Jolandi se gedekte deentjie? En Tashay, een van die name wat ek amper seker is. Ons sal sien op die kortlys vir vroulike kunstenaar van die jaar by die Bokkies.

0: sy gee vir my hoendervleis. Dis ongelooflik. Musiek kan net so mooi wees, maar kan nie mooier wees as dit
1: nie. Ah, daai ek weet nie waar daai pype is in daai kort lyfie nie.
0: It's amazing.
2: En dis dis die perfekte liedjie vir haar ook. Ek bedoel jy kan nie net heel bra doen. Dis nie vir almal nie. Jy weet jy moet iets soos Tashay wees.
1: Kyk hier as as haar naam nie op die nominasie lys is nie, skeer ek al my hare af.
0: Dis natuurlijk die Bokkies vrouwelijke kunstenaar van die jaar kategorie wat ons oor gesels, ons kort jou inzette, laat ons weet op sociale media, Bok Radio, Bok TV en kry jou kaartjes vir die Bokkies, maar het nie mis nie, groot, groot line-up reeds bekend gesteld as nog om te volg maar ja, ons het een hele paar gaan kyk na die sociale media blad, gaan sê ons ook wat jy dink
1: ja,
0: en onthou my kaartjes te kry so lang, nee, gaan na iTickets die Bokkies vind plaas 15 November en is by Grand West.
1: Wat lekker is, ek was op die webtuiste gisteroggend en jy kan jou sitplek kies. En ek en Stem gaan 'n bietjie vir jou deur dit vat deur die loop van die week om te kyk waar is die lekkerste sitplekke.
2: Ons het al 'n hele paar bokkies gedoen en ons weet waar die beste vantage point, waar die beste vir jou die beste visuele aanslag wat jy nodig het.
1: Ja, so jy kan ingaan op die webtuiste, jy kies jou geldkie kaartjie wat jy wil koop en dan maak hy so hele vloerplan oop en dan kan jy kies wat se sitplekkie jy wil hê. Dis lekker.
0: So reg, net die line-up tot dusver, Koenie de Villiers, Rocker de Villiers, Bok van Blerk, Bernice West, Jan Blom, Bartu, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andriet, Lia, Postduif, Kurt Derren en Jolandi Viljoen. Vir een kaartjie sien jy allemaal.
1: Oh my word.
0: It's amazing. Besoek iTickets, ons sien vir jou daar.
3: Afskop verkeer.
1: So vinnig gekyk hier na die paaie, ek moet vir jou sê, Vrydag gaan allemaal vroeger werk, toe so dit beteken, nou is het stiller op die pad, so ons het net daai drukverkeer by die Verhewe snelweg, dis daai laaste snikke in stad toe, drukverkeer op die Indian ingaande by die afrit na Laar Kerkstraat. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom op die paaie, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: To shine, take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit DentalWise.com. That's DentalWise with a Z.
5: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by die E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot krag
5: en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou eenstop elektriese supermark. Van LED belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op jy

0: en die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
1: Bokradio, bly ingeskakel. Bly bietjie stout. Oh!

0: It is White Snake and Here I Go Again. Bok Radio, Bok TV is afskop en jy gebring deur Halfway Tyger Vallei. Is ook Rock Friday, nog 'n paar absolute bangers op pad. Nou eers natuurlik 9:30 en tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregistrasienommers om te kyk of die nommers nog aktief is. Dit volg nadat die Nasionale Departement van Vervoer besluit het om onaktiewe sertifikate te kanselleer. Enige iemand wat 'n sertifikaat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 gekry het, kan dit aanlyn bevestig. Munira Ali van die departement sê die sertifikate laat motoriste sonder 'n Suid-Afrikaanse ID toe om voertuie wettig te registreer, lisensies te kry en ander vervoersake te hanteer. In Kaapstad se Boulders strand het weer eens internasionale erkenning verwerf en is 20ste op Big 7 Travel se lys van die wêreld se 50 beste strande vir 2026. Die aantreklikheid in Simonstad is bekend vir sy beskutte waters, graniet, rotse en sy kolonie van bedreigde Afrika pikkewyne. Besoekers kan in aangewese gebiede swem en die pikkewyne vanaf die houtpromenade besigtig, maar mag nie die wilde diere voer of aan hulle vat nie. Boulders strand was voorheen in 2021 12ste op dieselfde lys. Die strand is deel van die Tafelberg Nasionale Park en bly 'n groot toeriste aantreklikheid. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Pragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot. Begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tyger Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
5: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
6: Nee, die regte noot, nee, die

0: The Offspring, the kids aren't all right. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre baie welkom by Afskop. Ons loer na jou verkeer.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Vors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.

0: So dis Vrydag en het lyk my almal is nou uiteindelik by die werk baie, is baie stiller en bietjie druk verkeer by die Vrewe snelweg ingaande, ook by ingaande by die afrit na die N1 Laar Kerkstraat. Dis wat ek vir jou het, so ek hoop jy is veilig op die paaie vandag, as jy deur die loop van die dag enige probleme teekom, hou ons op hoogte, die nommer is 074-2989.
1: Met jou bankie verdien is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiverkrag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelijking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
2: Cape Foods is jou een-stop winkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na een meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
3: Dis dan nou dit vir afskop, dankie die saam met ons gekeier het, dit was een absolute voorreg en een eer, soos wat het elke keer is en is vrijdag, die naweek is op ons, hoe lyk julle planne, Jollies, wat doen jy dan nou hierna?
0: Oh, ek het een rowwe eniekie achter die rug, so ek moet net gaan seker maak alles is waar het moet wees en dan moes ek nou noodgedwonge vir die veiligheid van die samenleving een paar uur in sit, laat ek net vandag net lee,
3: okay.
0: Met my oor toe.
3: Hmm. Sy moet slaap, meeste sonder mense doen elke dag. Ty mense doen elke dag.
0: Dan gaan een bykie dit moet doen, want ek vrees vir die veiligheid van die medewerknemers.
3: Baie sterkte daarmee, maar ek hoop jy kry bykie ontspanning na week.
0: Ek hoop so, en jylle tweekies?
4: Ek sal jou nou saamgevat het, ek is nou op pad, halfway voor Kelsenvuur toe, ons gaan een groot check oorhandiging doen vir Roelof en vir Dina Belchers, maar ek weet jy het een bykie slaap, soos wat mense dit noem, nodig.
0: Ja, ek moet eers een paar goeikies uitsorteer, so ek werk eers een bykie.
4: Okay.
0: Ja,
4: wat van jou?
3: Vannacht die mense by die kantoor in die gang kry met die dagse verrichtinge, dan skiet ek af na die Pearl toe, bykie Pearl Valley speel vandag, en die enigste vraag is slaan ons, is baie tight golfbaan baie nou, slaan ons eisterkie hou ons om in spel, of slaan ons driver so hard soos wat ons kan?
4: Caddy one wood.
3: Ok, slaan ons hard soos kan, is die plan.
0: Maar dit lyk een bykie, die weer lyk een bykie goor daar buiten.
3: Plan nie vir my nie.
0: Oe.
3: Ons gaan agressief en onverantwoordelik wees.
0: Ok, fantastisch.
3: Ek hoop jy het baie lekker naweek, maar geniet elke oomblik en bly ingeskakel, hoop en pret en vermaak net hierna en die rest van die dag op Pok Radio. Ons sien vir jou maandagoggend 7 uur en al wat dan oorblys om te besluit op Rock Friday.
0: Mm.
3: Hoe eindig ons die show? Wat se liedjie speel hy ou om te sê, hoorie dankie, ons waardeer jou, dit was Rock Friday, hou die energie vlakke hoog.
0: Hmm.
4: Vat voor die leisels.
0: Nie die brils nie.
3: Nie die brils nie. Nie die brils.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 en in hierdie bulletin die ANC kankers doen 'n beroep op die ampslagkomitee om die howe te respekteer. Minister Creasy sê die lugvaartsektor kort geslagsgelykheid en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die ANC se parlementêre kokes sê die konstitusionele hof se beslissing oor appelle teen president Cyril Ramaphosa se interdik versterk die beginsel dat geen parlementêre meerderheid, opposisiepartyt of politieke veldtog bo die wet verhewe is nie. Die hof het woensdag geaansoek deur politieke partye en die parlementêre ampslagkomitee om teen 'n tussentydse interdik te appeleer wat openbare verhore in die Palapala saak verbied van die hand te wys. Cameron Dugmore van die ANC sê die regsherzieningsproces moet sy verloop neem sonder politieke inmengery of vals dringendheid.
3: The courts will not be rushed to satisfy political timelines and the ANC caucus will continue to defend constitutional democracy, parliamentary accountability and the rule of law. We will not allow legitimate constitutional processes to be reduced to political spectacle.
2: Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê Suid-Afrika moet doelgerig seker maak. Vroue is deel van ontwikkeling, opleidingsgeleenthede, werwingsstrategieë en leierskapsmoontlikhede in die lugvaartsektor. Die land het meer as 33.500 gelisensieerde beroepspersone in lugvaart en byna 6.800 is vroue. Creasy sê haar departement het in die 2025-26 boekjaar 317 van 460 kontrakte ter waarde van R312.3 miljoen aan ondernemings in vroue se besit toegeken. Creasy sê terwyl lugvaart in Afrika uitbrei, moet hulle seker maak die indiensnemings en ekonomiese geleenthede wat deur groei geskep word, moet vir vroue toeganklik wees. Die Vryheidsfront Plus sê stad Ekurhuleni se jaarlikse skuldinvorderingskoers van 90.38% lyk goed op papier, maar dis in werklikheid 'n rookskerm wat die ware stand van sake verbloem. Die syfer word aangehaal in die jongste verslag wat aan die oorsigkomitee vir finansies voorgelê is, maar die party beweer daar is enorme teenstrydighede. Denise Jansen van Rensburg van die Vryheidsfront Plus sê hulle het die metros gewaarsku om nie net op 'n geraamde 90% invorderingskoers staat te maak nie en versoek dat 'n konservatiewe scenario's oorweeg word.
4: Die jongste syfers bewys waarom daardie waarskuwing noodsaaklik was. 'n Metro kan nie volhoubaar funksioneer as sekere gemeenskappe se invordering op vlakke is wat eenvoudig nie finansieel lewensvatbaar is nie. Dit skep ook 'n ernstige billikheidsvraagstuk.
2: Die kantoor van die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte het Israel se militêre operasies in die besette Wes-oewer veroordeel en gesê die aanvalle op Palestynë hier is 'n nuwe laagtepunt. Israelse soldate het sowat 20 Palestynse gesinne na bewering om veiligheidsredes uit Kusra verwyder. Ajith Singhai van die VN sê Palestynë wat in Kusra woon, is sedert November 2025, toe Israelse settlers 'n buitepos daar naby gestig het, toenemend die teiken van gereelde aanvalle.
5: What this goes to show is that again the Israeli Defense Force is either unable or unwilling to protect Palestinian population communities, which they are expected to do so under the Geneva Convention, or worse, that the IDF is in collusion with the Israeli settlers, all aimed at displacing Palestinians and occupying their lands.
2: Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.85 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,322. Die prys van goud is $4,326.74 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.31 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 10:00. Die ANC kankers doen 'n beroep op die ampsklagkomitee om die howe te respekteer. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 11 met plaaslike nuus om 10:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toure op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoure.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toure.
2: Weet jy wat 'n celebration verdien?
3: Wat?
2: Wanneer jy jou eerste paycheck kry.
3: Wat van om opgeskuif te word na eerste klas?
4: Dames en here, dis nou lekker.
2: Rugby en 'n braai.
5: Yo, Mr. Ref.
3: Seiljagpartytjies in die baai.
2: Ja.
3: So wat celebrate ons vandag?
2: Ons blikkies Jive Mocktails.
3: Cheers.
2: Celebrate dit alles met Jive Mocktails and let's jive together.
6: Goeiemôre Bokke, dis 6 minute na 10. Ons kyk wat gaan vandag in die weer aan en ek vra myself vanoggend toe ek wakker word, wat gaan die buite aan? Gister was so lekker warm. Vandag is dit koud, maar dis nog steeds lekker. Dis 18 in die stad en in die Parel, bewolk, 19 in Mamesbury ook, Langebaan, Redlinghuis 20 grade, 23 vir Klein William, 22 in Vredendal, 25 in Calvinia en 19 in Sutherland. Dis kouer in die Kaap as wat het in Sutherland is vandag. 21 vir Ceres in Woester, 25 in Lynsburg, 18 vir Grabouw en Hermanus. In Riversdal sal die kook stijg tot 27, 26 vir Mosselbaai, George, Plet, Oudtshoorn en Beaufort Wes. 'n Lekker matige dagie, is maar 'n truitjie dag, so ek hoop jy het jou truitjie. In die Kaap dra ons, of ons Suid-Afrikaners, dra ons net ons kuiwai, so ek hoop jy het jou kuiwai vandag aan. net na 11 gee ek vir die rest van die landse weer en dan kyk ons wat die naweek vir jou maak.
7: Bok Radio 4.

Hier is ons nou, dis die Vrydag weergawe, dis die 14de Augustus. Goeiemôre, môre, môre, hartlik welkom. En jy is op die beter alternatief, dis ek Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 weeksdae oggende. 'N lekker lui oggend gehad hoor, dit was nou een van daai oggende wat ek gevoel het, ek is nie lus vir opstaan nie, ek is nie lus vir stort nie, ek is nie lus vir hare was nie. Ek was vanoggend my 3-jarige dogtertjie, ek was net nie lus om enigiets te doen nie. Maar, toe het ek by myself so gelê en dink, het ek regtig die job nodig? Ja, ek het, en dit is hoekom ek hier is, ek kan nie wag om jou te vermaak vir die volgende 2 ure nie. Mens kry ons maar daai oggende wat jy net voel, ag, ek wil net in die bed bly, dis so, daar is niks fout nie. Dis net lekker om bietjie te lê. En vanoggend was nou een van daai oggende. Ek neem aan jy het ook al sulke oggende gehad. Maar dan kom jy werk toe, jy trek aan, you get up, you dress up and you show up, né? En dit gaan 'n lekker oggend wees in die geselskap van Bok Radio. En jou, ek gaan vir jou baie lekker dinge bring op hierdie program. Dis goed voel Vrydag en ons gaan saam goed voel. Ons gaan dalk 'n bietjie later toer na Japan, so bly ingeskakel vir dit in Japan, ja. En het Frans Kooklen wag vir allerlei lekker dinge. So baie dankie ook aan die afskopspan. Martin Jolandi en Stem week staan tussen 7 en 10. Nou toe, kom ons gaan skop hierdie uur af met HKJK. Weet jy lekker wat dit beteken nie? Hier kom jou klasvakie. Hulle noem om Bosveld Nooi. Ons gaan 'n lekker Vrydag saam hê. Bly ingeskakel, net die beste wag vir jou.

0: Rian, hoor gou hierdie naam. Japan.
1: Oh, konnichiwa.
0: Ja, well done. Ek dink jy ken meer Japanees as ek, maar Rian, weet jy wat is net een van die hoogtepunte dink ek in 'n mens se lewe is die kersiebloeisels, die cherry blossoms soos hulle mos sê in Engels.
1: Ah, as ek oor Japan dink ek dadelik aan die
0: Ja.
1: kersiebloeisels.
0: Absoluut. En dit is mos nou in hulle lentetyd hier van Maart April. Al weet jy ek lees iewers hulle sê daar is 60 verskillende soorte kersiebome. Ek meen ek dog 'n kersieboom is 'n kersieboom is 'n
1: Ja.
0: kersieboom. Maar 60 variëteite. Hulle noem hierdie seisoen Sakura. Dit is 'n baie spesiale tyd in vir die Japaneese, behalwe dat dit nou so verskriklik mooi is, nê? Hulle noem dit
1: Oh, wabi-sabi. Lekker is
0: wabi-sabi.
1: jy mee sorry jy sushi met jy.
0: Ja,
1: Oh.
0: ja, weet jy nee, wabi-sabi dis eintlik baie mooi. Die Japanees het mos 'n baie diep etniese begrip. En vir hulle sê 'n bloeiseltjie hou baie kort. Ons almal weet dit is cherry blossom tyd in Japan is verskriklik kort. Jy het
1: Ja,
0: letterlik 'n week of
1: jy het 'n
0: twee, nê?
1: week omtrent om te sien hoe hy bloeisels maak.
0: Ja, so dis 'n vreeslike kort vensterperiode. En hulle sê die lewe is so, die lewe begin en gaan baie vinnig verby en dan is daar 'n nuwe begin en 'n nuwe begin ons moet dit celebrate. En dit is wat hulle noem wabi-sabi.
1: Ah, maar ek dink ons kan iets leer van hulle af. Veral hoe hulle mense ook respekvol is. Ek dink dis in hulle kultuur ingebou om respekvol vir mense te wees. Want as ons nou dink aan die cherry blossoms wat daar in Tokio, maar jy het gesê op 'n ander plek is daar ook nog meer.
0: Kyoto,
1: Kyoto ook.
0: en Osaka.
1: Hy en Osaka, pragtig. En as jy nou oor Tokio praat, wat my opgelet het, die meeste in daar is toe ek by die wêreld se besigste crossing in Shibuya was. En ek sien daarso dat met een groen lig kan daar tot 3000 mense per keer wat die lig groen is vir jou om te loop, kan
0: Julai.
1: daaroor gaan van verskeie areas af
0: Vanaf hy groen raak tot hy weer rooi raak,
1: tot hy weer rooi
0: 3000.
1: raak. Yes, en
0: 3000 mense.
1: absoluut fantasties. Maar hoe respekvol daai mense is, jy hoor nie iemand loop nie. Dit gaan net vinnig, vinnig, vinnig, vinnig.
0: En in
1: Daar's niemand wat
0: stilte, nê?
1: skree. Dis stilte. Hulle
0: Ai.
1: sê selfs in die World Cup toe Japan 'n wedstryd gewen het in die sokker wêreldbeker nou, het die mense gaan celebrate deur daar by daai crossing oor te loop. Maar toe dit groen was en hulle celebrate en hulle skree en dit is net 'n groot hoera hoera en toe hy rooi raak, toe is almal weer aan die ander kant.
0: Dit is regtig 'n ongelooflike kultuur, weet
1: Dit
0: jy?
1: is dit is
0: Ek
1: braa.
0: het baie respek vir die Japaneese wat so respekvol is.
1: Natuurlik.
0: Maar
1: en weet jy wat bring hulle vir ons ook? Een van my gunsteling dinge om te doen op 'n Woensdag aand is om sushi te gaan eet.
0: Oh, ja, jy is mal oor sushi. Ek is actually ook mal oor sushi. En weet jy wat is die kombuis van Japan? Osaka. Ja,
1: Ah.
0: Osaka maak nie net hokkie stokke nie, luisteraars. Hulle maak kos. Hulle sê in Osaka is bekend vir sy tipiese Japaneese kos. Dit is natuurlik nou jou sushi en jou sashimi, maar dit is ook ramen en soba noodles en absoluut al die tipe geure en kruies en smake wat daarmee te same gaan. Osaka is 'n wonderlike stad om
1: Ja, en het
0: te
1: hulle nie daai
0: ervaar.
1: lekker, wat is daai lekker vleis wat so duur is?
0: Oh, ons Suid-Afrikaners is lief vir vleis, Wagyu beef.
1: Wagyu beef, dit maak natuurlik die beste biltong.
0: Hulle sê so, nê? So ja, natuurlik kan jy jou Wagyu beef uit die perd se bek wil ek nou amper sê. Daar moet nie die perd nie, uit die beef se bek, maar jy kan Wagyu beef kan geniet in Japan. Dit is wonderlik, die Japaneese koskultuur is ook weer totaal en al anders as wat ons
1: Dit
0: gewoond is,
1: is
0: nê?
1: en as jy na 'n restaurant kyk en so aan hoe hulle ramen ook aanbied vir jou om in die restaurant te eet. Dit is lekker almal sit in so een ry, hulle kyk by die venster uit. Dit is daar vir absoluut net vir die kos. Dit gaan nie oor die samesyn daar nie. En hulle sushi conveyor belts is vir my die beste, want jy druk net die wat jy wil in hê. Daar's daar drie conveyor belts en dan ewes hulle poep, hier kom jou kos vir jou.
0: Dit is so gerieflik
1: Maar as
0: en
1: ek nou
0: lekker.
1: dink aan van iets wat so vinnig gaan, het jy ooit gehoor van die bullet train daar in Japan?
0: Ja, die bullet train, vertel my gou-gou. Ek het vergeet van al die details. Vertel my gou-gou wat, hoe werk dit nou weer?
1: Nee, ons gaan om Mount Fuji te gaan sien, gaan ons met die bullet train ry en hy ry tot 320 km/h.
0: Oh my goodness.
1: Ja, gepraat van Fuji. Sal jy hom graag wil sien?
0: Ek sal verskriklik graag vir Fuji wil sien, want ek dink gewoonlik een van my gunsteling skilders, sy ikoniese skildery is natuurlik Mount Fuji in die agtergrond,
1: nee? Ek weet van daai wonderlike, wonderlike skildery. Maar weet jy wat? Elsa, waarheen volgende?
0: Waarheen volgende? Ek kan nie wag dat jy vir my sê nie.
1: Oh, sushi, sushi.

0: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blommetoere, Oos-Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.
1: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
2: Is Barron's Volkswagen jou beste keuse? Dis omdat hulle die Volkswagen mense is. Met 4 van die grootste handelaars in die Weskaap bied Barron's Volkswagen meer as 500 nuwe en gebruikte voertuie om van te kies. Ongeëwenaarde werkswinkelkundigheid, 16 Volkswagen gesertifiseerde en 8 meester tegnisi, as ook internasionaal gesertifiseerde verkoops- en dienspersoneel. Kry die beste advies, diens en aanbiedinge, alles onder een dak. Barron's Volkswagen, by Enyen Stad, Belville, Waterfront en Tukai. Die Volkswagen mense.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.droomvanavontuuroorsee. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za.

Jo, dis mos nou hoe Vrydag behoort af te skop. Die PDP remix van Rock and Roll is King. Hulle vra vir my, wat se ene is dit? Weet jy, dit was 'n lekker ene. En dit is wat ek vir jou gaan doen op Vrydag. Vooral vandag, ek dink ons allemaal het 'n bietjie skop nodig. Is asof hierdie weer vir jou in a down sit, nee. En ek gaan nie toelaat dat jy daar onder lê nie. Ek het nou iemand gesê, iemand het vir my gesê, die weer maak dat ek mense wil begin byt. Ons het 'n bietjie son nodig. Het voel asof ons in Engeland bly. Maar ons het om gister in hierdie week gehad. Emma, bietjie 'n oomblik vir die ouens daar in Gauteng. Ek dink is baie koud daarbo. Dit was nou Dinsdag of so, was dit 5 grade in Gauteng gewees. Dit is verskriklik koud. En in Bloemfontein is dit maar ook baie, baie koud. So waar jy ook al vir ons luister vanuit enige plek in die wêreld. Ek weet daar is baie mense wat na ons luister oor see. Hier is baie klomp luisteraars wat vir my elke dag 'n boodskap stuur uit Frankryk uit Colombia uit, daar is ons Cambodia, weet nie waar oral, Congo, so ja, baie mense wat na ons luister, en hoe lyk die weer daar by jou, is dit ook so koud, is jy bietjie onder die weer, ek wil net

vir jou sê dis nie nodig om so te voel nie. Met die lekker musiek wat ons vir jou speel hier op Bok Radio en Bok TV, gaan jy sommer vinnig in 'n lekker bykom. Soos hierdie ene van die koningin van Afrikaanse musiek. En weet jy, ons nomineer van vandag af die beste vroulike kunstenaar van die jaar vir die Bokkie toekennings. So gaan daar op Facebook, Bok Radio, Bok TV se sosiale media. Sit jou nominasie daarby, sit hashtag Bokkies vrou en dan word jou nominasie daar geplaas. Soos hierdie ene, Juanita Du Plessis. Een van haar mooistes, die woorde onthou my. Luister mooi en dan onthou jy haar ook so.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die George munisipaliteit in die Weskaap waarskei inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale amptenare. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS'e wat sê hulle rekeninge is agterstallig en hulle het 14 dae tyd om te betaal voor die dienste afgesny word. Die munisipaliteit se woordvoerder, Debra Sauer, sê die boodskappe gee vals rekeningnommers of alternatiewe verwysingnommers en gee inwoners opdrag om geld in privaat of onbekende bankrekeninge te betaal.
3: Indien enige verdagte oproepe, SMS-boodskappe of versoeke om betaling of persoonlike inligting met betrekking tot munisipale rekeninge ontvang, rapporteer dit asseblief onmiddellik aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens en of via die munisipale bedrog-hulplyn by 086-00-44-044.
2: Die Good Party in die Weskaap sê 'n totaal van 664,3 miljoen rand wat die departement van infrastruktuur toegeken het om gratis basiese huise vir 680,000 mense op 'n waglys te bou is nie gebruik nie. Joy Kamineth van Good sê 1000 families kon huise gehad het, maar moet in plaas daarvan nog 'n jaar op die waglys uithou. Sy sê 157,2 miljoen rand wat toegeken is vir die opgradering van informele behuising waar mense sonder water en sanitasie waardigheid moet leef, is ook nie gebruik nie.
4: Onbesteede voorwaardelike toelaaggeld kom nie terug na hierdie provinsie toe nie. Nasionale tesorie gee dit of aan 'n provinsie wat dit wel kan bestee of die geld word in sy geheel aan die fikus verbeur. Hoe dit ook al sê, verloor die Weskaap daar die 821,5 miljoen permanent.
2: Die Weskaapse departement van mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregistrasienommers om te kyk of die nommers nog aktief is. Dit volg nadat die nasionale departement van vervoer besluit het om onaktiewe sertifikate te kanselleer. Enige iemand wat 'n sertifikaat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 gekry het, kan dit aanlyn bevestig. Marina Ali van die departement sê die sertifikate moenie motoriste sonder 'n Suid-Afrikaanse ID toe om voertuie wettig te registreer, lisensies te kry en ander vervoersake te hanteer.
5: This verification process is intended to improve the integrity and accuracy of records on NATIS and to ensure that traffic register numbers remain linked to valid and current identity documentation. It is important to note that this process applies only to holders of traffic register numbers and not to the general public.
2: Op daai noot is dit die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin volg om 11.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ontinantis.co.za. Op soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Ontinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Ontinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na Ontinantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ontinantis, jy verdien die beste.
6: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
1: Ook radio. Verkeer.
2: 26 minute voor 11, ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Dit lyk vir my dat daar gewone oggendverkeer is op die Verhewe Hoofweg ingaande en ook op die N1 inkomend by die afrit van Laarkerkstraat. Dan ook op die N1 ingaande by die afrit van Durbanweg is daar ook 'n paar voertuie wat stadig beweeg. So wees maar net op die uitkyk vir dit. Dis maar net gewone oggendverkeer. Niks noemenswaardig nie. Almal kan hulle mooi gedra hier op die paaie. Ek sien die bokhoek is ook nie te besig nie. Hulle het nou hier 'n ding voor my gebou sodat ek nou nie kan sien die hele hoek nie, maar ek kan so 'n stukkie van jou sien. Sit sommer jou hoofligte aan as jy daar by die verkeerslig staan en as jy jouself op die pad bevind. Dit is nie vir jou om die pad te sien nie, dis vir ander mense om jou te kan raak sien in hierdie donker mistige weer wat ons vandag beleef. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
1: Okradio, verkeer.
2: by Cherry Parel, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie, wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Parel gaan dit nie net oor 'n motor koop nie, dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Parel vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Parel, waar jou volgende rit begin.
1: Voel goed Vrydag op Hok Radio, terwyl jy goed voel saam met Lulu.
2: Is goed voel Vrydag, jou goed voel Vrydag storie lê en wag vir jou. Ag, dis sommer net ietsie wat ek met jou wil deel. Elke Vrydag wat jou krag gee vir die naweek en jou net herinner om weer 'n lekker mens te wees, nê? Want die week put maar dinge uit jou uit en die week maak dat jy mense raak wat jy nie eintlik wil wees nie. En dit is net daai klein tikkie inspirasie wat ons op 'n Vrydag nodig het. Hierdie is een van my gunstelinge hierdie afgelope tyd. Sy naam is Bok van Blerk, hart van 'n leeu net hierna. Klim ons gou op die leeu se rug, ry ons perd.

0: Ja man, jo, jy voel of jy nou liedjie net wil saam sing, nee, en jy wil bietjie skree ook, want dit is so 'n anthem tipe ding wat daar uitkom. Dankie Bok van Blerk, dis vir my 'n lekker ene. 'N Vinnige boodskap hierso.
1: Hallo Mara, Mara, hoop dit gaan goed. Hallo, weet vir 'n spesiale persoon in my lewe. Nou nie in my lewe nie, maar ons ken mekaar, is nou swaartjie. Al die pad af van Robertson af sê, oh Benna, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy gaan lekker verjaar, ek weet jy gaan lekker verjaar, ek weet jy gaan lekker bederf word. Ons gaan mekaar vanaand sien in Robertson. Ons is jou naweek daar op jou, ons gaan jou naweek partijtje jou. So lekker verjaar, Swara. Ons sien mekaar vanaand.
0: Daar is sy.
1: Kijk Leloon, ek moet hem nou sê, ek en my swaartjie gaan vanaand nou lekker keier. Kijk, morgenoggend. Allei ons kleer in die bed en ons hang oor die stoele.
0: Ek verwag niks minder nie, hoor. Julle moet 'n baie lekker dag hê of 'n lekker naweek hê. Ek het gepraat oor die weer. Werner stuur vir my daar in die mooi Kaap. Al is die weer sleg, is dit nog steeds die beste plek in die wêreld. Ek is in Saudi-Arabië vandag. Se voorspelling is 47. Lekker warm. Verlede week was dit 52 toe ons in die woestyn was. So geniet die koue. Sien jy Werner, so sit mense en dan waardeer jy nooit waar jy is nie. Nee, jy wil altyd iets anders hê, maar daar waar jy is, moet jy dit waardeer, want daar waar jy trap, is die gras groener. Lulu, ek hoor julle grap so oor. Engeland sit hier in Londen, waar het dan 37 grade is, gister 34 vandag, en 37 gister en 34 vandag, die sonskyn al die pad, was ontsettende warm somer hierdie jaar, kan gerus met julle koelte daar doen. Dankie Jacques vir jou boodskap, en dan het my vriend daar uit Engeland, nou kry ek jou boodskap, Rodriguez, Virgo, hy het ook vir my vroeër boodskap gestuur en gesê, dis lekker warm daar in Engeland, so sal nie meer spot met julle met die koue nie. Ok, wel, dis tyd, dis Vrydag, dit is tyd vir die country top 10, kom ons gaan drink gauw warm whisky in 'n mooi glas.
2: Country top 10.
0: Nommer 2 vandag is verlede week se nommer 1, so dit moet vir jou voorspel wie nommer 1 is hierdie week. So ek is baie bly dat Jelly Roll nog steeds in die top 10 of die top 3 is met Hands Up, a baie baie mooi liedjie met 'n baie diep betekenis en ek is net, ja, dit is my baie mooi boodskap wat hierdie liedjie deurgee. So luister mooi na die woorde, vandag in die tweede plek afgeskuif met enetjie is Hands Up van Jelly Roll.
2: Nommer 2.

0: Hands up van Jelly Roll, vandag in die tweede plek op Bok Radio, Bok TV, dis die country top 10 nou. Ek is maar oor hierdie liedjie, dis Morgan Wade, sy is net 'n fantastiese vrou. Sy doen haar ding, sy doen wat sy wil doen, sy is gesond, sy lewe baie, baie mooi, en sy is baie fiksheid bewus, en sy het deur 'n baie swaar tyd in haar lewe gegaan, waar sy vir 'n dubbel mastektomie gegaan het, voorkomend, so, want sy het gesê, het sy die gene in haar familie, en sy is baie self, sy is baie bewus van dit wat om haar aangaan, en haar lichaam, en voort, so sy voorkomend opgetree en was baie vocal daaroor gewees. Dit was net voor die countryfees, nou so paar jaar gelede, wat sy die operasie ondergaan het, en ek kreeg geleentheid gehad om haar te ontmoet. Die girl pas onder my skouer in, en ek is self nie baie lank nie. So sy is net 'n bondeltjie vreugde. Haar naam is Morgan Wade, vandag in die eerste plek, met Love's Insane.
1: En die week se nommer 1.

0: Morgan Wade, nummer 1 vandag en hierdie week op jou country top 10 met Love's Insane. Ek kan nie wag om te sien wat volgende week vir ons oplever nie. Is hulle nog op dieselfde plek? Ja, nee, ons sal maar moet wag en sien. Volgende week, selfe tyd, selfe plek en doen ons dit weer.
1: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors, with serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number 1 in service.
4: Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mense.
6: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: The Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Bokkeradio, jou klankbaan van lekker lewe.

0: Genies word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekke.
2: Dit is nou 11:00 en in hierdie bulletin minister Manamela sê NSFAS se ontbrekende middelleningsskema moet hersien word. Die ANC se parlementêre caucus sê die aanslagkomitee moet die hofprosesse respekteer en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, ek is Lulu. Die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manamela, sê die nasionale finansiële hulpskema vir studente se leningsskema vir die sogenaamde ontbrekende middel moet dringend hersien word. Dit sluit in dat die kwalifiserings- en aansoekproses vergemaklik word. Meer as 53,000 studente het vanjaar aansoek gedoen, maar slegs 3,102 het gekwalifiseer. Manamela verwelkom die toename in aansoeke, maar sê die omskakeling na afgehandelde en uitbetaalde lenings is te min en te stadig.
3: There are obviously going to be a whole range of revamp of that particular loan scheme. Definitely for the academic year 2027, our plan is to ensure that we have an effective working loan scheme at the NSFAS, but that we also have a comprehensive student funding model.
2: Die ANC se parlementêre caucus sê die konstitusionele hofbeslissing oor president Cyril Ramaphosa se interdik bevestig dat geen parlementêre meerderheid, opposisieparty of politieke veldtog bo die wet verhewe is nie. Die hof het politieke partye en die aanslagkomitee toestemming geweier om te appeleer teen 'n tussentydse interdik wat openbare verhore in die Palapala saak verbied. 'N ANC-woordvoerder sê die regshersieningsproses moet sy loop neem sonder politieke inmenging of vals dringendheid.
4: The courts will not be rushed to satisfy political timelines and the ANC caucus will continue to defend constitutional democracy, parliamentary accountability and the rule of law. We will not allow legitimate constitutional processes to be reduced to political spectacle.
2: Die stad Kaapstad sê die voorgestelde verkoop van munisipale grond in Mitchells Plain aan Crystal House South Africa vir die uitbreiding van sy skool word deur 'n deursigtige openbare proses behartig. Die burgemeesterskomitee lid vir ekonomiese groei James Vos sê die voorstel is oop vir openbare kommentaar met inwoners wat alternatiewe voorstelle vir die grond kan indien. Hy sê die voorgestelde uitbreiding kan toegang tot gehalte onderwys verbeter, werksgeleenthede skep en kwesbare gemeenskappe bevoordeel. En nou nuus uit die buiteland, minstens 4 mense is dood nadat 'n rekord reënval in Japan se Shiba-streek ongekende oorstromings veroorsaak het. 5 mense is beseer en 1 word vermis terwyl meer as 400,000 mense onmiddellik moes ontruim. Meer as 45,000 wonings is sonder elektrisiteit. Japan se meteorologiese agentskap het die hoogste vlak 5 waarskuwing uitgereik vir swaar reën en modderstortings. Shiba se goewerneur sê hulle sal voortgaan om lewens te red, skade te beperk en maatreëls vir vinnige herstel te vind. Ons kyk na die geldsaake. Die rand verhandel tans teen R16.19 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,897. Die prys van goud is $4,333.48 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $90.51 per vat. Om af te sluit net weer die hoofnuus om 11, minister Manamela sê NSFAS se ontbrekende middelleningsskema moet hersien word. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 12 met plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arnie Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. Die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Die reuk van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoendermarinade, barbecue, shishinyama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
7: Jimmy Sauces, everyday is Friday.
1: Ook radio, weer.
2: Dis 6 minute na 11, goeiemôre Bokland, as jy pas ingeskakel het en jy luister na ons uit Kimberley, daar is dit maar 19 grade, Oos-London 25, Durban 21, Bloemfontein 17 en in Johannesburg ook, 18 in Pretoria en 25 grade in Kaapberga. Nou die res van die naweek lyk ook maar lekker, dis 20 grade in die stad môre, in die Parel 24, 23 vir Malmesbury en 25 in Kalvinia, 24 in Mosselbaai en Woester, 26 in Beaufort Wes en Oudtshoorn. Teen Sondag is het koelerig, is 19 in die stad, 21 in die Parel en Maandag 20 in die stad en 21 grade in die Parel. Dis die volgende 3 dae se weer net vir jou.
1: Radio 4.

pad saam. Ons ry nog steeds ons voort, baie dankie Halfway Fort Kuilsrivier vir die borg van hierdie program. Ek is Lelou wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 weeks daar en is lekker om agter die mikrofoon te sit en met jou te kan gesels. Dankie dat jy jou ore aan my leen sodat ek hulle vir 'n 2 ure tydjie kan vermaak. Ek het 'n lekker onderhoud hierna met 'n baie interessante man, maar vir eers 'n lekker liedjie vir jou, 'n bietjie ins, is David Guetta en Sia met Titanium.

0: Hier is dan Shy Baby, ek bly en ek het hom nou juist gekies, want my gas in die atelier, goeiemorgen Frank Freeman, hoe gaan het met jou?
1: Goeiemorgen, dit gaan goed, dankie, het gaan goed, het is lekker om hier te wees, hier by Bok Radio, maar dinge lyk lekker man.
0: Dit lyk baie lekker en ek het nou juist daai liedjie gekies, want as jy mooi geluister het in die achtergrond, sy vir Frank gehoor het, hy is nie net een gitaarspeler en sanger nie, hy is een liedjie skryver en een session muse ook, en ek dink jy het jou vinger in al die paies in die muziekbedrijf. So dit is my so lekker om met jou te kan gesels, Frank. Jy is baie besig, jy hou vir jou besig met baie dinge, en dit is vir my great van 'n kunstenaar, wat, en ek noem een kunstenaar wat deel het van die muziekbedrijf, wat jou liedjies skryf, wat jou instrumente self speel, wat somme deel is van die producties, enzovoorts. En ek weet, jy was baie jare achter die skerms, en achter op die verhoog ook gewees. Wat was die oomblik wat jy besef het, ek wil nou bykie voorstaan, ek wil een frontman wees, en ek wil my talente vir allemaal wees?
1: Ek weet nie, ek geniet nog altyd, ek is altyd lief vir klomp verskillende style en genres, en ek luister wyd, en ek het klomp musikale, you know, like maniere wat ek myself wil uitdruk, so in die manier was altyd great om in klomp verskillende mense te werk, en in klomp verskillende goeders te doen. Ek is baie lief waarvoor, en ek wil dus nie, sies ek heel te mal ophou om dit te doen, ek is nog steeds altyd op om so'n mens te skryf, werk en klomp verskillende dinge, maar ek het definitief, kyk, vroeger in my loopbaan het ek ook een bietjie van een solo project gehad, ek het net so'n Frank Freeman trio gehad, en toe begin ek baie besig raak om so'n ander mense te werk, producties gedoen het, en toe ek volk begin het, toe het ek gedink soos, yes man, ek dink enige project vir my begin met iets wat ek graag wil hoor, maar wat nie bestaan nie. En dis wat dit is, dis waar ek besluit dat ek kyk, dis tyd, en dan is daar ook, jy weet, kind of loopbaan aspekte ook daarvan, wat ek gedink het, soos, jy weet, ek sal like om so'n bykie iets te drijf, en kyk of ek die frontman dink en doen, en so ver is het baie fun, ja.
0: Nou, jy het al met verskrikkelike baie groot name ook in die muziekbedrijf gewerk, Arno Karstens, daar is baie name wat jy al mee gewerk het, Fransjo van Kouk, Zolani, en Art Matthews, baie van hulle, was daar al, weet jy die meeste verras toe jy hulle achter die skerms leer ken het? En jy hoef nie nou diplomatisch te wees.
1: Ja, nee, kyk, ek bedoel, mens kan een paar bieren drink en een hele paar stories vertel oor die jare. Ek weet nie, dis een moeilike vraag om te beantwoord as ek nou so vinnig moet dink. Ek dink, in termen van, jy het Arno Karstens genoem, ek het die ander dag vir die eerste keer in jare saam met hom gespeel, net by toeval, ek was ergens gewees, toe sê hy, maar kom speel saam met my, hy was ons het al om solo te speel, toe speel ons weer saam vir die eerste keer in een klomp jare, en toe was het, kijk om te sien, ons kan mekaar nog steeds lees, ja. Maar nou dat ek aan hom denk, ek weet nie, die manier hoe ek, hom sal beskryf, so mens kry partij mense wat soos weird artist types, probeer wees, en dan kry jy genuine weird artist types, like, yeah. Dit is hoe die ouse brein werk, en yeah. Dit is Arno Karstens, en ek is baie lief om as gevolg af van, yeah. You know, like mense wat, you know, like, slight space cadet, but like, that's what makes him a genius, you know, yeah. What I mean? Jy weet, so ek wil dus dit, elke persoon werk in sy eie manier, so, het is moeilik om nou een te pin, dit sal my rukkie vat om eindelijk nou behoorlik vir te sê.
0: Nou, jou productie Eet Kreef Herleef het in 2020 kyk net sy Fiesta vir beste muziekproductie gewen, en jy het ook later volk begin, en soos wat jy nou sê, ja, raf van om op te tree, saam met verskillende kunstenaars, is daar een van die tyd wat jy al op die verhoog gestaan het, saam met die ander kunstenaar, want jy is een fantastische gitaarspeler, en ek het bitter baie respect vir jou op die verhoog ook.
1: Ja, dankie.
0: Is daar al een geleentheid wat jy gedink het, tjoe, okay, nou moet ek my sokkies optrek?
1: Ja, 100%. Ek bedoel, dit het al vele kere gebeur. Vooral ook vroeger in my loopbaan, maar ek wil ek seker, dit gaan nog gebeur en ek bedoel, daar is altyd tye wat jy partij keer een bietjie imposter syndroom het, vooral as jy in een kamer loop met mense wat jy dan gedink het, so, het sal nou as jy met hulle werk en nou as jy in die kamer, partij keer so'n bietjie van een tydperk van een imposter syndroom wat aan die gang is.
0: Is dit so'n butterfly gevoel wat jy kry, nee?
1: Ja, maar to be honest, like, eerlijk waar, dit is, ek hou van die gevoel. Ek hou van die gevoel, want zodra jy deur dit breek en jy probeer nader aan die flow state kom, dan kom jy achter, jy weet, allemaal probeer maar net in die kamer die dinge so goed maak as wat het kan wees. Ja. En ek denk as muzikant probeer jy probeer jy jou stem vind, en jy weet, mense het jou daar gekry vir wat jy tot die tafel bring, en as jy manier kan kry om dit te gebruik, om die hele situasie te verbeter, dan gaan jy alright wees.
0: Ja, so klink die stem van Frank Freeman vandag saam met my in die atelier, en ons gaan net hierna oor woordfeest gesels. Die woordfeest is amper tyd, maar hy is deel van Volk, en dis een van sy groot projekte, en ek wil vir jou Calvin Groot speel. Luister net 'n bietjie hier, dis Frank Freeman saam met my vandag op Bok Radio, Bok TV.

0: Hier is Volk vir jou, Bok Radio, Bok TV, Frank Freeman saam met my in die atelier vandag hier op die Beter Alternatief. Nou kyk, kom ons gesels woordfees. Jy is baie besig by die woordfees. Jy het twee produksies. Ken jy vir Bernoldus Niemand?
1: Wie is Bernoldus Niemand?
0: Vertel my gou eers waarom.
1: So, hierdie is ongelooflik interessante produksie vir my wat ek al heel ruk wou gedoen het. Toe ons destijds die Eetkreef Herleef produksie gedoen het, toe ek en ek het obviously geweet van die muziek, maar toe het ek bietjie dieper gaan delf aan die muziek van die tydperk en die geskiedenis, wat het geleid tot wat. Ek is a deep diver, as ek so kan sê, maar ek kom by die type goed gaan kyk wie op dit gespeel het, hoe dit gebeur. En daar is een album wat vrygestel is in 1985, wat per ongeluk die hele voelvry era, en voelvry era vir die wat nie weet nie is, jy weet, Johannes Kerk, Orel Koos, Kombuis, jy weet, daai hele beweging.
0: Bernoldus Niemand.
1: En Bernoldus Niemand, eventually. Hy was die een wat eindelijk dit inspireer het. So hy is, en as een album gemaak onder die naam Bernoldus Niemand in 1985. Die rest van die, jy weet, Eetkreef is 89 gewees, en toe kom die rest daar naam. En die albums naam is Wie is Bernoldus Niemand, dis die albums naam. So die produksie wat ons doen is, ons speel die albums muziek van begin tot einde, ons doen die album soos het is in volgorde. Maar die context van hierdie album is, daar is net een album uitgereik onder die naam, die ouse rechte naam is James Phillips. Vir die mense wat destijds nog op die kopie bygewoon het, sal onthou, daar was James Phillips stage gewees. James Phillips is eindelijk een Engelse ou van Springs af.
0: Okay.
1: Wat net een Afrikaanse album gemaakt. Daar is drie Engelse songs wat nog steeds hy Springs accent behou het. Jy weet, soos My Broken Heart en al hierdie songs. Nou, hierdie album is vir my so vars en enig in sy soort, vooral vir haar die tydperk. Dit is iets vir my wat die mense wat weet van die album, dis kind of soos 'n cult classic. Ja. Mense wat weet daarvan is baie lief daarvan, maar daar's ongelooflik baie mense wat nie weet van daai musiek nie en wat dit inspireer het nie. So ek is baie passievol om hierdie musiek vir die eerste keer op 'n verhoog aan te bied met my band Volk. Ek dink dit moet meer as 30 jaar wees wanneer laas hierdie musiek op 'n verhoog opgetree was.
0: Ja, ja.
1: En die context achter het is my so amazing, want ek wil, hy sê Engels hou van Springs af, jy weet, gedurende raai tyd van jy weet, militaire diens, verplichte militaire diens, en al daar goed is, en hy het hierdie album gemaakt, wat ongelooflik interessante sociale kommentaar gee. Ek wil dus, eerstens is ongelooflik snaaks, partij van die goed, ek wil, daar was 'n sang met die naam Snor City,
0: ja?
1: Wat deur Pretoria, wat die sang gaan oor op deur Pretoria toe gaan, en hy een ou sonder 'n snor te vind. Lyk vir my, 'n snor is meer nodig as 'n tjoor in Pretoria. En hy het songs soos Mari Ferrari.
0: Ja, ja.
1: En dan sal ook Hou My Vas Korporaal, wat een bekende ene was. Hy was ook verband dier die SAIK back in the day, maar het is een bykie
0: frowned upon was.
1: Anti-establishment was vir die tyd.

0: So ek dink het nog als jy weet, hy het was als braaf geweest om daai album te doen op daai tyd, en as mens sal nog gaan luister, is dit musikaal gewys ongelooflik vars vergelyking met enigiets anders wat uitgekom het in daai tyd.
1: In daai tyd, baie ver voor
0: So, wees Bernoldus, niemand is jy wonder, kom kyk die show,
1: wat is die datums?
0: Toyota IS woordfeest, en ons doen dit die 8ste Oktober, ons doen dit in die Daisy Jones, en dit gaan ongelooflike speciale productie wees. Ons doen dit as volk, ons bring een additionele muzikant in, Duncan Johnson, wat saxofoon en keyboards doen, en ek is pretty seker dat jy nog nooit soeits gehoor het.
1: Ek is 100% seker dat jy nog nie soeits gehoor het nie. So dis die 8ste Oktober, en gaan kyk vir volk, daar so jy kan die kaartjies kry op die Woordfeest se webtuiste, dit is woordfeest.co.za, en dan doen jy 'n lekker ding saam met Laura Liebenberg.
0: Yes, ja, ek wil die hart van die song, ek en Laura het al heel wat werk saam gedoen in die verlede. Ek wil ons het mekaar begin leer ken toe ek een paar keer ingevul het. Ek het so een tour gedoen saam met Eiking wat ek ingevul het.
1: Ja.
0: Back in the day, en toe doen ons die Eet Kreef Herleef productie saam. En ek wil uitserdien al ook een hele paar solo Afrikaanse goeders vrygestel. Ek het die volk goeders en ons het die eetkreef goed gedoen, en toe denk ek, jy weet, ons het al een paar akoestiek shows gespeel, net as ons twee, waar ons mekaar se materiaal speel saam, en ons het nou vir die eerste keer begin oorspronklike materiaal saam skryf ook, wat hopelijk die lig sal sien binnenkort. Maar hierdie show is een baie nice show, ek krij eindelijk my folk boys om ons backing band te wees ook. Maar dis baie na een show gecombineer, ek wil speel van die Eetkreef, nieuwe verwerkings van die Eetkreef herleef, het is van ons eie materiaal, want hy het nog nooit van sy solo materiaal, wat jylle al dalk sal gehoor het, hier op Bok Radio en op ander plekke, het hy nog nooit erg live opgetrain. So te sê, ek voel, maar kom ons kry verwerkings mekaar, sit die band mekaar, en sit a great show by mekaar. En die show is in sy naam is Kom Wat Wil, en ons doen dit die 9 Oktober by die Toyota, IS woordfeest, Toyota, daar is hy. Ons doen dit die 9 Oktober by die Drosdui Theater.
1: Ok, kaartjes ook op woordfeest.co.za. Dit is twee ongelooflike producties wat jy kan gaan kyk, en dit is wat die woordfeest so uniek maak. Dit is nie net een show nie, jy gaan hier al staan en backpacks luister nie, jy gaan kom en jy gaan ongelooflike kunstenaars sien wat saamwerk, wat op die verhoog staan met hulle instrumente, en hulle bring hulle rou talent net vir jou.
0: So. 100%, dit is, al twee hierdie shows is 100% die teenoorgestelde van enige AI wat jy gaan vind.
1: We don't do AI at the woordfeest. Frank, baie dankie vir jou tyd. Dit is tyd vir die plaaslike nuus. So baie dankie. Gaan kry jou kaartjies op woordfeest.co.za. Sterkte. Ek weet jy gaan nou Nashville toe vir 6 weke.
0: Ja,
1: jy kry vir jou 'n paar country boots of 'n ding in 'n hoed. En
0: dankie,
1: geniet dit.
0: Ja, nee, ons maak reg. Na vanaand se gig, Nashville next.
1: Nashville next. Lekker dag vir jou en woordfeest.co.za.
2: Metromine goud en silver het uitgebrei. Voorheen bekend as Gold and Diamond Solutions, is Metromine sedert 2011 Brackenfell se betroubare handelaar in goud, silver en kleurrande. Hulle is nou ook in Vredendal en Hermanus met 'n nuwe tak in Rondebos wat binnekort sy deure sal oopmaak. En daar is nog goeie nuus. Franchise geleenthede is nou beskikbaar in Parel, Malmesbury, Edgemead, Veldhoff en Tokai. Dieselfde betroubare middelmandiens nou reg oor die Weskaap. Besoek metromine.co.za vir meer inligting.
3: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die George munisipaliteit in die Weskaap waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale amptenare. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS'e wat sê hulle rekeninge is agterstallig en hulle het 14 dae tyd om te betaal voor dienste afgesny word. Die munisipaliteitse woordvoerder Debra Sauer sê die boodskappe gee vals rekeningnommers of alternatiewe verwysingsnommers en gee inwoners opdrag om geld in privaat of onbekende bankrekeninge in te betaal. Die Good Party in die Weskaap sê 'n totaal van 664,3 miljoen rand wat aan die departement van infrastruktuur toegeken is om gratis basiese behuising vir 680,000 mense op 'n waglys te bou, is nie gebruik nie. Joy Kamenith van Good sê 1,000 families kon egter gehuise gehad het, maar moet in plaas daarvan nog 'n jaar op die waggelys uithou. Sy sê 157,2 miljoen rand wat toegeken is vir die opgradering van informele behuising waar mense sonder water, sanitasie en waardigheid moet leef, is ook nie gebruik nie. En die Weskaapse Departement van Mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregistrasienommers om te kyk of die nommers nog aktief is. Dit volg nadat die Nasionale Departement van Vervoer besluit het om onaktiewe sertifikate te kanselleer. Enige iemand wat 'n sertifikaat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 gekry het, kan dit aanlyn bevestig. Marina Alley van die departement sê die sertifikate laat motoriste sonder 'n Suid-Afrikaanse ID toe om voertuie wettig te registreer, lisensies te kry en ander vervoerverwante sake te hanteer. Daarmee die einde van die plaaslike nuus. Die volgende bulletin sal volg om 12.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantes.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantes, op nog baie kilometers saam.
4: Daar is een rede hoekom jy so lang gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek ek so 7 Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuis kategorie. Ja, alles onder een dak, sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
2: Ok Radio. Verkeer.
1: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Daar is 'n swaar motorvoertuig ongeluk op die N2 inkomend voor Boudenpaal-Rylaan. Die linker of die een baan is versper. Daar is definitief verkeersopeenhopings wat jy daar kan verwag. Iemand het vroeër ook vir my gevra, wat gaan aan op die N2? Swaar motorvoertuig ongeluk. N2 inkomend net voor Boudenpaal. Dan is daar op die M3 suidwaarts by die N2 padwerke wat die linkerbaan versper los. Dit gaan definitief ook vertragings veroorsaak. En dan sê hulle 'n tydelike baan wat gesluit is in Lansdowne. Dit lyk vir my dis by Turf Hall, by Caster Bonana Roads, die wat lei na die Railway Bridge, die spoorwegbrug, en ook in Racecourseweg, Railway Bridge to the M5, van die 24ste Augustus tot die 28ste Februarie. Lekker lang tyd wat daai pad gesluit gaan wees in Lansdowne. En dit is wat ek vir jou het. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Ook radio. Verkeer.
6: By Cherry Paddle, waar styl, tegnologie en uitsonderlike diens by mekaar kom. In die hart van die wynlande bring hulle vir die Weskaap wêreldklas Cherry voertuie wat krag, luksheid en die waarde perfek kombineer. By Cherry Paddle gaan dit nie net oor 'n motor koop nie. Dit gaan oor 'n ervaring. Hulle span is gereed om jou op die pad te sit met vertroue, trots en 'n glimlag. Besoek Cherry Paddle vandag en ontdek hoekom hulle vinnig die Weskaapse gunsteling Cherry handelaar word. Cherry Paddle, waar jou volgende rit begin.
2: Voel goed Vrydag op Ok Radio. Terwyl jy goed voel saam met Lulu.
1: Ek het nou so lekker met Frank Freeman gesels oor sy produksies daar by die Toyota ES Woordfees, dat ek nog nie jou goed voel Vrydag story met jou gedeel het nie. So ek gaan of jou reg kry, net hierna gaan ek kom met jou deel, Frans Kook lê nog in wag en ag baie lekker. O, dis jou dekade parade, dis Vrydag. Dis mos vandag, ja. Kyk, ek het die naweek nodig, ek weet nie eers wanneer kom dit nie. Stuur gevindig vir my jou dekade parade na 074-2989. Dis een liedjie uit die 70s, een uit die 80s en een uit die 90s. Jou keuse net vandag.
7: Skille, kom ek vertel vir julle. Nou die dag was er al, kom ek vat.

Is dit groeipyne, Elof en die piesangskille, jou bokradio, bok TV, noem hulle sommer die skille daar aan die begin. Nou dit is jou goedvoel vrijdag story wat ek vandag met jou wil deel en ek het op hom afgekom vir oor die week en gedink ek wil hom specifiek vir vandag hou. Een man sit eendag alleen in 'n koffiewinkel en drink sy koffie. Toe hy wil betaal, toe sê die kelner, dis klaar betaal. Hy kyk verbaas rond en vra, deur wie? Die kelner wys toe na die tafel wat reeds leeg is. En onder in sy koppie, daar onder op die tussen die koppie en die piering lê 'n klein briefie wat sê, iemand het een keer vir my 'n baie slegte dag beter gemaak. En vandag is dit my beurt. Jy skuld my niks, doen dit net een dag vir iemand anders. Die man het later gesê, dit was nie die gratis koffie wat hom geraak het nie. Dit was die gedagte dat 'n totale vreemdeling hom raak gesien het. En dis dank die mooi ding van vandag. Jy hoef nie iemand se hele lewe te verander om 'n verskil te maak nie. Jy moet dalk soms net hulle dag verander. Een koppie koffie, een kompliment, stuur daai boodskap of bel die persoon. Want jy weet nooit wanneer jou klein bietjie goedheid presies is wat iemand anders nodig gehad het nie. Goedheid kos soms baie min, maar vir die regte persoon beteken dit alles. Hoe mooi is dit om vandag mee af te sluit amper. Ek het 20 minute nog saam met jou oor. Hier is so mooi, dis Aaron Lewis, Am I the Only One? Luister die woorde, is pragtig.

0: Hier is deel van die dekade parade, maar dis ook ons Vrydag liekie. Ek hoop jy is in 'n goeie bui en dat jy 'n lekker naweek gaan hê. En so gepraat van die naweek.
1: Ek wil net vir Hoërskool Swartland sterkte toewens vir die interskole môre. En met die Old Boys wat vanaand speel. Nou Rokies, ons is agter julle.
0: Ja, Jannie Ras, dankie baie daarvoor. Swartland sterkte met die interskole teen Huguenote die naweek. Jy weet, ek is 'n oud Swartlander en 'n Rokkie in die hart. So mag die Rokies wen. Ek is nie eers diplomaties nie. Ek sê sommer die Rokies moet wen. Ek gaan vir jou groet. Baie dankie vir die lekker saamkuier. Dankie vir die lekker week. Het was heerlik saam met jou gewees. Mag die beste span wen. Mag het Swartland wees. Lekker naweek vir jou. Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 en hier die bulletin. Fadil Adams bevraagteken sy hegtenisneming en betwis die parlement se skootrekenaar beweringe. 'N Party sê 14 jaar na Marikana sukkel werkers steeds met armoede en lae lone en jou geld sake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemiddag, ek is Natisha. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Adams, verstaan nie waarom hy aangekeer is en nie bloot versoek is om 'n waarskuwingsverklaring af te lê nie. Hy staan in die Landdroshof in Pinetown, KwaZulu-Natal, tereg op aanklagte van bedrog en regsveruideling. Die saak is tot 11 September uitgestel, terwyl hy volgende week voor die Madlanga-kommissie sal getuig. Adams beskuldig die parlement van betrokkenheid by geskille oor sy parlementêre skootrekenaar. Die Workers and Socialist Party het sy oproep herhaal vir behoorlike loone en geregtigheid vir die slagoffers van die Marikana-slagting in Noordwes. Die party sê mynwerkers word steeds onderwerp aan lae loone, werkloosheid en swak lewensomstandighede, terwyl niemand aanspreeklik gehou is vir die moorde van 2012 nie. Woordvoerder Zaki Mamdu vra 'n minimumloon van R15,000, groter werkskepping en die nasionalisering van myne. En minstens 4 mense is dood nadat rekord reënval in Japan ongekende oorstromings veroorsaak het. 5 mense is beseer en 1 word vermis, terwyl meer as 400,000 mense onmiddellik ontruim moes word. Meer as 45,000 wonings is sonder elektrisiteit. Japanse meteorologiese agentskap het die hoogste vlak 5 waarskuwing uitgereik vir swaar reën en modderstortings. Chiba se goewerneur, Kumagai Toshihito, sê hulle sal voortgaan om lewens te red, skade te beperk en maatreëls vir vinnige herstel te vind. Jou geldsake, die rand verhandel teen R16,17 in die dollar, R18,67 in die euro en R21,86 in die pond. Die prys van goud is $4,344.28 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $90.46 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,645. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Fadil Adams bevraagteken sy hegtenisneming en betwis die parlement se skootrekenaar beweringe en 'n party sê 14 jaar na Marikana sukkel werkers steeds met armoede en lae lone. Dit aan die einde van jou 12:00 nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 1:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my car?
4: Well,

0: fans.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Bokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
4: Die Bokkies is die room van alle musiek en julle doen dit net die beste.
5: Die Bokkies is bebok.
6: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
7: Bokradio, jy gaan het neer. Bokradio, bly ingeskakeld. Bly bykie stout.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n Bokradio.
3: Natisha met 'n goeiemôre en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my, if you don't want to be in my kitchen, get out of it, please. Wat sê hulle altyd? If you can't handle the heat, get out of my kitchen. Jy kuier saam met my vandag en is natuurlik Vrydag, wat beteken dis verwarrende lirieke. En ek gaan uit volle bors uit vir jou saam sing. So jy kan of harder of sagter sit, dit is absoluut jou keuse. En dan gaan ons al kyk na liedjies wat mense die meeste in hulle motors speel. Nou, daar is iets gevaarliks bevrydend daaraan om na 'n wonderlike liedjie te luister terwyl jy bestuur en voor jy oë uitvee tikkie met jou voet, jy slaan op jou stuurwiel, jy maak jou oë toe en jy sing uit volle bors uit saam. Dit is egter geen verrassing dat dit nie een van die beste dinge is om te doen terwyl jy bestuur nie. Ek moet sê ek hou van 'n goeie konsert in my kar. So ons kyk 'n bietjie na die top 10 liedjies wat mense die meeste luister in hulle motor op vol volume en dan ook jou verwarrende lirieke vir vandag. Ek het 'n lekker paar wat vir jou voorlê, onder andere The Beach Boys, Help Me Rhonda, The Bee Gees, More Than a Woman, Bob Marley's Stir It Up, The Clash met Rock the Casbah, niemand weet in elk geval wat hy daar sing nie, ELO, Electric Light Orchestra met Bring Me Down, en ek moet sê, dis een lekker story wat achter die liedjie lê, en ek sal hom definitief vir jou vertel, The Final Countdown lê vir jou voor, en dan moet ek dit doen, ek kan nie glo ek doen dit nie, want dit is een van my gunsteling bands, Foo Fighters, se Pretender, daar is ook een verwarrende liriek daarin. Nou kom ons begin hierdie program lekker vir jou. As iemand my ooit moet vra om myself te beskryf, dan sal ek vir hulle die volgende liedjie speel. Die Heuwels Fantasties met sy. Ek is Natisha, jy is 'n bok.

Petra, kan je beste kleren vanavond, wat ik jou mijn motte ontmoet? Ik luim als dan met verkeerde besluit. Soms is die verkeerde besluit die rechte besluit. En is die rechte besluit om hier te wees op 98.9 FM samen met mij, Natisha. Want is natuurlijk verwarrende lirieke. En ons gaan bykie kyk na lirieke wat mense totaal en al heeltemal verkeerd gesing het, wat iemand gedraaid en eendag vir jou gesê het, hoorie, wat is jy besig om daar te sing? Wat sê jy? En jy volstaan by wat jy sê. Dit het begin by iemand wat eendag omgedraaid en vir my gesê het, up sound girl. En ek sê, nee, dit is nie up sound girl nie. En ons het gestry, tot ons die lirieke moes gaan kry en gaan haal. En dit was toe feitlik bewys dat het Uptown Girl was, natuurlijk van Westlife, wat het oorgedoen het die muziek video met Gloria Schaffer, die verskrikkelijke mooi supermodel, toe die tyd nog van supermodellen nog hoog geloop het, en dit was Uptown Girl, vir baie lang toe daarna ook vir my gewees, want is funny, is lekker. So enige lirieke wat jy verkeerd hoor, stuur het vir my 074-2009-89, gaan dan nou begin met The Beach Boys, Help Me Rhonda, en daarna Bob Marley, en ach, ek moes dit net aan myself doen, Foo Fighters, ek moet altyd 'n Vrydag en sy ou Foo Fighters insluip, want het is vrijdag, dis vrijdag die 14 augustus, en ek mag dalk iets weet van die bok radio bok boot wat jy nie weet nie. En my klein baas het gesê, ek mag nie sê nie, maar ek is mos maar die radio se stoutste kind, ne? So ek mag dalk nou oproep kry wat sê, Natisha, nee, maar ons het 'n ongelooflike line-up as musikante wat saam gaan op die Bok Radio Bokboot 2027. Ek mag nie, ok, ons allemaal weet Fransjo van Kouk gaan saam, allemaal weet Fransjo gaan saam, so wie gaan gewoonlik saam met Fransjo? Jy weet nooit, en die kaliber kunstenaar wat saam gaan. So dit is 'n ongelooflike groep kunstenaars wat saam gaan, wat saam gaan op die Bok Radio Bokboot 2027. Ek mag nie, ok, ons allemaal weet Fransjo van Kouk gaan saam, allemaal weet Fransjo gaan saam, so wie gaan gewoonlik saam met Fransjo? Jy weet nooit, en die kaliber kunstenaar wat saam gaan. So dit is 'n ongelooflike groep kunstenaars wat saam gaan. Ek sien altyd uit na die bokboot, dit is my so lekker om saam met my

0: Ok, jy het nou vir die Bok Radio Bokbo 2027 en while you're at it, kry sommer jou Weskaapse Bokkie toekenning kaartjie ook vir die 15de November. Iemand het gister na my toe gedraai en my gesê, wat vir kleer gaan jou rok wees, solank dit net nie swart is nie. Maar wat is Natasha sonder 'n swart rok? So, dalk moet ek maar bietjie kleer in my lewe inbring. Dousie en Nadine met toe, engel aan die vir my vader. Remember Becky Hill en David Guetta, jy se bok, ek's Natasha, net hier na jou verwarrende lirieke.
1: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of citrons and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a citron carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot carnival deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Jy kan af de shame aansit dat jy blauw word jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek reik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so opinie.

0: daw si Domed, maybe my baby. Lekker stukje duizend voor jou voor die plastieke nieuws. Blij niet waar je is.
1: Die plastieke nieuws wordt met trots aan jou gebrengd door Ontinantes.
2: Bok Radio, plastieke nieuws.
0: Dit is nou 12:30. Goeiemiddag, ek is Natisha. Die George Munisipaliteit in die Wes-Kaap waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale amptenare. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS'e wat sê hulle rekeninge is agterstallig en hulle het 14 dae tyd om te betaal voor dienste afgesny word. Die munisipaliteitse woordvoerder Debra Sauer sê die boodskappe gee vals rekeningnommers of alternatiewe verwysingsnommers en gee inwoners opdrag om geld in privaat of onbekende bankrekeninge te betaal. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregistrasienommers om te kyk of die nommers nog aktief is. Dit volg nadat die Nasionale Departement van Vervoer besluit het om onaktiewe sertifikate te kanselleer. Enige iemand wat 'n sertifikaat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 gekry het, kan dit aanlyn bevestig. Monera Ali van die departement sê die sertifikate laat motoriste sonder 'n Suid-Afrikaanse ID toe om voertuie wettig te registreer, lisensies te kry en ander vervoersake te hanteer. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou jy kan jou nuuswenke stuur na nuus@bokradio.co.za. Jou volledige nuusbulletin sal volg om 1 uur.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam. Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
2: Waar daar 'n wolk is, is daar 'n

Die mooie Lia daar met Ek Like Jou. Sy gaan definitief by die Weskaapse Bokkies toekennings wees. En jy weet dalk nie waar sy ook gaan wees nie. Ek weet.

0: stem 100% saam met daai en ongelukkig ek is jammer Bee Gees en dit is die waarheid, jou die harmonie het baie meer center stage gevat soos wat die Engelsman sal sê en hulle harmonie is ongelooflik. Probeer jy gaan gou 'n dingetjie harmonise, dis nie so maklik soos wat dit klink op die oor nie. Bob Marley, Stir It Up uit daai Babylon by Bus, ook 1987 gewees. Sommige mense verloor baie van hulle aksente wanneer hulle nou wel begin sing, maar nie meneer Marley homself nie, sy Jamaicaanse aksent het sterk in sy muziek na vore gekom, en daar is dalk geen beter voorbeeld hiervan as die liedjie Stir It Up nie. Sommige luisteraars het die woorde Stir It Up, Little Darling, Stir It Up gehoor as Cereal, Little Darling, Cereal. Kijk, ons allemaal is lief vir 'n ou stukkie pap nou en dan, maar kom ons hoor wat ek hoor of ek hoor. Ek hoop nie so nie, ek laf Bob Marley. Sit jou altyd in 'n goeie bui, ne? Jy moet in 'n goeie bui wees, en is Vrydag ook, so kom nou.
1: Little darling, stir it up.
0: Ja, 100% cereal.

Ek gaan saamstem met daai ene, excuse meneer Mali, ek hoor definitief serial daar. Die volgende een wat ek vir het is The Clash Rock the Casbah en dit kom uit Combat Rock 1982. Om regverdig te wees, die woord Casbah word nie dikwels in enige rockliedjie gebruik in elk geval nie. So dit is verstaanbaar as jy een van die mense wat jy gedink het, sing dalk miskien Cash Bar instead of Casbah. So Cash Bar instead of Cash Bar. Dit snaaks hoe mense opkom met hierdie woorde en hierdie lirieke. En ek het 'n lekker story vir jou met die ELO Electric Light Orchestra. Ook groot geword met hulle, baie lief vir hulle. Maar daar is ook 'n woordjie daarin wat nie heeltemal lekker is. Hier, kom ons hoor.

0: snootkop daar met kortbroek en plakkies. Wanneer is het nou kortbroek en plakkies weer, asseblief, Kaapstad? Jy moet vir my verstaan, jy moet vir my verduidelik. Jy is so klein bykie wisselsporig soos vrou, ne? Eendag is jy warm, eendag is jy koud. Jy moet nou vir my verduidelik, waar is ons nou? Hoe is ons nou? Is ons nou by truie, of is ons nou by korthempies, of kortbroeke? Waar? Ek wens die somer, ek wil nie my tyd voorbij wens nie, want dit is nie een mooi ding om te doen nie, maar die somer mag nou maar kom. Ek nooi jou uit. Somer, ek nooi vir jou uit. Ons is besig met verwarrende lirieke, en ek lag lekker vir jou. Iemand sê so Gangnam Style, ek hoor Oprah got no style, maar is eindelijk Gangnam Style. Wat van Midnight Special, so folk in a pan? Elise, wat probeer jy vir my sê daar? Wat probeer jy vir my sê? Creedence Clearwater Revival, CCR, have you ever seen the rain? Have you ever seen Lorraine? Sê Lizelle van Mosselbaai. Hallo daar, Lizelle van Mosselbaai. Dan sien ek Zian het de voice note gespeel, of gestuur. Ek gaan hom nie nou speel nie, want ek moet hom definitief eers luister. Hy is een van die vrienden wat jy moet rondkyk. En eers, jy moet kyk of ander mense rondom jou is, voordat jy hom speel. Ek is ook een van daai's. 074-2009-89, stuur vir my jou verwarrende lirieke. Net na die nuus gaan ons kyk, nou nog 'n paar.
1: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou saus, hoender marinade, barbecue, shishinyama en burger en chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy Sauces, everyday
2: is braai day. Mikor Suzuki sê, die splinternieuwe Suzuki Swift is reeds een topverkoper en bekroonde wenner. Die nieuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, makkelijk om te bestuur, betrouwbaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen een sakpasprys vanaf slechts 224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en een 5 jaar waarborg. Die nieuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik gelee in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Soek jy nou motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
4: Bokker Olie, jou planbaan van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 1:00 en hier die bulletin. Fadil Arms bevraagteken sy inhegtenisneming en betwis die parlement se skootrekenaar beweringe. 'N Party sê 14 jaar na Marikana sukkel werkers steeds met armoede en lae lone en jou geld sake. Goeiemiddag, ek is Natisha. Die leier van die National Coloured Congress, Fadil Arms, verstaan nie waarom hy aangekeer is en nie bloot versoek is om 'n waarskuwingsverklaring af te lê nie. Hy staan in die Landdroshof in Pinetown, KwaZulu-Natal tereg op aanklag van bedrog en regsveruideling. Die saak is tot 11 September uitgestel terwyl hy volgende week voor die Madlanga-kommissie sal getuig. Arms beskuldig die parlement van betrokkenheid by geskille oor sy parlementêre skootrekenaar. Die Workers and Socialist Party het sy oproep herhaal vir behoorlike loone en geregtigheid vir die slagoffers van die Marikana-slagting in Noordwes. Die party sê mynwerkers word steeds onderwerp aan lae loone, werkloosheid en swak lewensomstandighede, terwyl niemand aanspreeklik gehou is vir die moorde van 2012 nie. Woordvoerder Zaki Mamdu vra 'n minimumloon van R15,000, groter werkskepping en die nasionalisering van myne. Minstens 4 mense is dood nadat rekord reënval in Japan ongekende oorstromings veroorsaak het. 5 mense is beseer en 1 word vermis terwyl meer as 400,000 mense onmiddellik moes ontruim. Meer as 45,000 wonings is sonder elektrisiteit. Japanse meteorologiese agentskap het die hoogste vlak 5 waarskuwing uitgereik vir swaar reën en modderstortings. Chiba se goewerneur Kumagai Toshihito sê hulle sal voortgaan om lewens te red, skade te beperk en maatreëls vir vinnige herstel te vind. Jou geldsake, die rand verhandelt in R16,17 in die dollar, R18,67 in die euro en R21,86 in die pond. Die prys van goud is $4,344.28 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $90.46 per vat. Bitcoin verhandelt in $62,645. Dan net weer jou hoofnuus vir hierdie uur. Fadil Arms bevraagteken sy inhegtenisneming en betwis die parlement se skootrekenaar beweringe en 'n party sê 14 jaar na Marikana sukkel werkers steeds met armoede en lae lone. Dit dan die einde van jou 1 uur nuusbulletin so saamgestel deur die Bokradio nuuskantoor. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2 uur.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.

0: Nere yamul vjeti li fakjerit? Apo do me t'laj me nari vater. Ja, is op die beter alternatief saam met my Natishar, is altyd my groot voorreg en heerlik agter die mikrofoon om saam met jou te kuier. Die Weskaapse Bokkie-toekennings wat natuurlik plaas van die 15 November en daardie nominasies vir vroulike kunstenaar is nou oop. So nomineer jou gunsteling vroulike kunstenaar in die comments op ons sosiale media op Facebook of op Instagram en gebruik die hitsmerk. Nou, hitsmerk natuurlik is 'n hashtag Bokkiesvrou. Een woord, Bokkiesvrou en die nominasies sluit Dinsdag die 18de Augustus waarna jy vir die volgende kategorie dan kan nomineer. Die vorige kategorie was beste manlike kunstenaar gewees, so nou is dit beste vroulike kunstenaar van die jaar. So gaan maak jou nominasie sommer daar op ons sosiale media. As ek so kyk, sien ek baie van julle het gecomment Lia, Taryn Lam, Lia, Tashay, Taryn, Tasha. Tashay, sê daai twee vinnig na mekaar, Taryn Lam, Tasha, sure, kan sien waar toe die ene gaan, so as jy, Margo Rothman is ook daar, Annelie, Corlia is ook daar tussenin, Karleen van Jaarsveld is ook daar tussenin, so gaan nomineer jou gunsteling vroulike kunstenaar van die jaar, onthou, as jy nie gaan nomineer nie, gaan dit nie daar wees nie, dan gaan ons al nie, dit kan gee nie, so gaan ons sosiale media toe, en dan gaan nomineer jy jou gunsteling vroulike kunstenaar van die jaar, die Weskaapse Bokkie toekennings wat plaasvind 15 November, en jy kan jou kaartjies kry daar via iTicket. Ry Dylan met asseblief, en hierna gaan ons bykie aan met jou verwarrende lirike.
1: Toch gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
2: Daar is 'n paar voordele hier, Susanne. Ons is nou alleen by die huis.
1: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
2: Kom, Susanne, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanwald. Met Cosette, hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
1: Oeh, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
3: Did you know Ribbons Office National's Now Ribbons Group? For almost three decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
6: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
7: Nee, die regte noot. Nee, die

0: Ach, Rydel, en jy vra so mooi. Hoe kan een mens dan nou nie sê vir ou Ry? Asseblief daarvan, Rydel, en jy is op Bok Radio saam met my tot en met 2 uur toe daarna is die tyd van Hendrik Triple H Deploy. Ek het hierdie ene van ons Zian gekry.
1: Natisha, George Benson sê, give me the night.
0: Give me the night.
1: Ek hoor, plos dat hy sê, give me die nacht, sê, give me die mes, give me the knife.
0: Give me the knife. Whatever you do, give me the knife. Kom ons kyk na een volgende paar vir jou wat ek vir jou het, is Electric Light Orchestra wat voorleid, Don't Bring Me Down, nou dis van die Discovery 1979 album, baie mense het al na jou house Don't Bring Me Down geluister en gewonder wie is hierdie Bruce karakter waarvan hulle sing, nou die waarheid is, dit is niemand nie, nou dis die story, dit is genuine niemand, en dis ook nie Bruce nie, dis nie eens die regte woord nie. Toe hy het gesing het, was daar een gaping in die song gewees, so hy het sommer, Jeff Lynne het sommer gesê, ach, weet jy wat, toe sê ek sommer graus. Toe hy het net daar gestaan en toe dink hy, graus gaan een lekker woord wees om uit te skree. So, daar was een gaping in die song, ek het sommer graus uitgeroep het Jeff Lynne in 2016 aan Rolling Stone gesê, dit was een woord wat net by my opgekom het, dit was net daar, en ek moet sê, ons het hierdie liedjie al in tydloos gedoen, en elke liewe aand het Lulu na my toe gedraai, en elke liewe aand het sy vir my gekyk, terwyl sy dit gesing het. Kom my. Elke liewe aand het Lulu na my toe gedraai en elke liewe aand het sy vir my gekyk terwyl sy dit gesing het. Kom my.

dit is klaar blijklik groes. En Jeff het net gesê, weet jy wat, dis 'n lekker liedjie wat by my opkom, ag, 'n lekker woord wat by my opkom, so ek gaan sommer die woord nou skree en sê. Die volgende liedjie wat ek vir jou het, is Europe's Final, The Final Countdown. Dit was natuurlik uit The Final Countdown, 1986 uitgekom. Die lirieke van Europe's Final Countdown is geïnspireer deur David Bowie's Space Oddity. Dit verklaar die reël We're Heading for Venus. Dit beteken dat diegene wat die reël verkeerdelik as We're Working for Peanuts gehoor het, dit 'n bietjie misgehoor het. We're Working for Peanuts. Ek weet daarom nie, kom ons hoor. Ek moes nie. The Final Countdown. The Final Countdown, hè? Ek hoor 100% we're working for peanuts.

Oh, ken jy saam, we're working for peanuts, maar weet wat, as jy jou werk geniet, dan hoef jy nie jou dag in jou lewe verder te werk nie. So sê hulle, die laaste een wat ek vir jou het, oh, en dit breek my hart, want dit is een van my gunsteling bands, en hierdie frontman is ook ongelooflike musikant, muso. Hy het letterlik sy been gebreek, van die verhoog afgegaan, gaga hospitaal toe gegaan, reg gekom, teruggekom en sy show klaargemaak. En dis natuurlik Dave Grohl. Dave Grohl wat sy been gebreek het, hy het van die verhoog afgeval. Toe sy ou gevas, ouens, ek dink ek het my been gebreek, hospitaal toe gegaan, teruggekom en sy hele vertoning klaargemaak. So hulle is definitief van my gunsteling musos en is Foo Fighters se Pretender van Echoes, Silence and Patience and Grace album 2007. One of these things is not like the other, is die titel van die liedjie wat in die heel eerste episode van Sesame Street in 1969 verskyn het en sedertdien 'n vaste onderdeel van die program is. Dis ook die reël wat mens dikwels verwar met What if I say I'm not like the others in Foo Fighters se Pretender. So, what if I say I'm not like the others? Kyk, ek is onpartydig hierso want ek ken hierdie liedjie baie baie goed, maar ek gaan hy vir jou

Ek weet, ek het 'n klomp mense nou baie, baie gelukkig gemaak, ek weet, ek het. Maar ek hoor die werklike lirieke net bloot, omdat ek so lief is vir die liedjie. Die volgende liedjie wat ek op my speellys vir jou het, het vandag uitgekom. En dit is twee van my gunsteling kunstenaars, Suid-Afrikaanse kunstenaars ook. Heewels fantasties en Tasha, jy kan nooit verkeerd gaan met daai twee nie. Mag dalk ietsie weet van Tasha ook. Mag dalk ietsie weet, mag dalk ietsie nie weet. Sy gaan definitief by die Weskaapse bokkie toekennings wees. So kry jou kaartjies daarvoor, jy gaan al verseker daar te sien kry. Maar die liedjie is Sonder Jou is 'n sonde. Sonder jou is sonde. So sonder jou is sonde. Besluit jy self wat jy van hom dink. Ek dink hy gaan lekker wees. Hy bring weer daai old school heuwels fantasties gevoel terug. Daai wat ek en jy gekry het op skool toe hulle album net uitgekom het, soos Willer is die Wildtuin, en al hulle vorige albums. Is daai ou heuwels fantasties klank en dan saam met Tashay. So hier is Sonder Jou is sonde.

0: Radio. Ook op Pok TV.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 1:30 tyd vir jou plaaslike nuus saam met my Natisha. Die George munisipaliteit in die Wes-Kaap waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale amptenare. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS'e wat sê hulle rekening is agterstallig en hulle het 14 dae tyd om te betaal voor dienste afgesny word. Die munisipaliteit se woordvoerder Debra Sauer sê die boodskappe gee vals rekeningnommers of alternatiewe verwysingsnommers en gee inwoners opdrag om geld in privaat of onbekende bankrekeninge in te betaal. Die Wes-Kaapse Departement van Mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregistrasienommers om te kyk of die nommers nog aktief is. Dit volg nadat die Nasionale Departement van Vervoer besluit het om onaktiewe sertifikate te kanselleer. Enige iemand wat 'n sertifikaat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 gekry het, kan dit aanlyn bevestig. Meneer Ali van die departement sê die sertifikate laat motoriste sonder 'n Suid-Afrikaanse ID toe om voertuie wettig te registreer, lisensies te kry en ander vervoersake te hanteer. Dit aan die einde van jou plaaslike nuusbulletin so saamgestel deur die Bok Radio nuuskantoor. Onthou stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou volgende volledige nuusbulletin sal volg om 2:00.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daar tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

0: Wender het al daarmee die jening, jy is op bok, so laaste verwarrende liriek wat ek vir jou het. Iemand sê, so hi Natisha, dankie dat jy luister en dankie vir haar mooi compliment, Jock. Hy sê, nog een, ja, vir Dire Straits, money for nothing, chicks for free, in plaas van chips for free, so money for nothing and chicks for free. Ek het ook al daai nog gehoor, is die selle as Hossie, a bad moon arising. So Dire Straits, money for nothing, or chicks for free, chips for free. Dan het ek bykie gaan kyk na liekies, so gepraat van lekker liekies, wat die mens moet nou lekker hard luister in jou motor, ne? Daar is iets gevaarlik bevrijding daaraan, om na een wonderlijke liekie te luister, terwijl jy bestuur, en hy het volle bors uit te sing, want niemand judge jou nie, niemand kan niks vir jou sê nie. Jy sing net, want het is vir jou lekker, en dit is ook een groot stress reliever, onthou, dit is een baie groot stress reliever, om net een bykie te kan sing in jou eie motor, en voor jy oor uitveer, dan tik jy met jou voet, jy slaan op die stuurwiel, jy maak jou oor toe, en jy sing uit volle bors uit saam, dit is nou echter geen verrassing, nie, dat het nou, dit is bykie die slegste ding wat jy kan doen, terwijl jy bestuur, nou, jy moet einde bykie aandag gee op die pad, maar nie te min, dit is nog steeds heerlik, soms is dit een emotionele liekie, wat jou aandag van die pad aftrek, ander keer is dit een lekker heavy metal treffer wat jy laat kop skit of headbang achter die stuurwiel. So hoe dit ook al sê, jy wil seker maak dat jou snitlys jou nie aflei nie. Of wil jy? So die top 10 liedjies waarna mense die luister tydens as hulle bestuur, sluit een mengsel in van tydlose klassieke rocktreffers, gewilde popliedjies wat mens kan saamsing en hoë energie stadion liedjies. Data uit ontledings van Spotify snitlys en opnames onder bestuurders toon dat Mr. Brightside deur The Killers wereldwijd die gewildste keuse is. Nou, ek het nog bykie keuses gaan opsoek vir jou en gaan kyk, Mr. Brightside, The Killers, jy kan nooit verkeerd gaan met hom nie. Ook een lekker verwarrende lirieke daar ergens, iets van ja, Starlight, Star Diner, wat ek vir jare lang Star Diner gesing het in plaas van Starlight. Taylor Swift, se Cruel Summer, kom in daar op die top 10, Good For You van Olivia Rodrigo, Levitating van Dua Lipa, enig iets van Dua Lipa is vir my lekker. Blinding Lights by The Weeknd, soos wat Zian dan nou gesê het, Shut Up and Dance by Walk the Moon, Shut Up and Dance with Me, Mr. Brightside, The Chain van Fleetwood Mac. Ek het 'n baie mooi weergawe gehoor en al die voorreg gehad om 'n baie oor weergawe op te tree van The Chain wat gespeel het op jou Howard Stern program wat hulle dit heeltemal akoesties gemaakt het. Kyk Fleetwood Mac, jy kan nooit verkeerd gaan met Fleetwood Mac nie, The Chain, Safe and Sound by Capital City, Journey is a Don't Stop Believing. Ek dink dit is een wat die meeste gesing en gecover word ook deur Musos, is definitief Journey is a Don't Stop Believing. Is hoogboe aan almal se lys. Ergens wil jy dit sing in jou lewe. Life is a Highway van Rascal Flatts, Born to be Wild van Steppenwolf, Go Your Own Way van Fleetwood Mac, en dan die laaste een, Take It Easy by The Eagles. So jou top 1 liedjie wat die meeste, die mense die meeste luister wanneer hulle bestuur is Mr. Brightside deur The Killers. Wat is daai liedjie wat jy op die hardste sit in jou motor as jy self of moet opbeer of kalmeer, of net 'n bietjie op jou hande sit vir 'n rukkie, voordat jy 'n boodskap moet terugstuur. Wel, jy moet in elk geval die boodskap stuur en luister as jy bestuur nie, maar soms het jy net nodig om 'n oomblik te neem en 'n oomblik te vat. Wat is daai liedjie wat jou of kalmeer of jou 'n bietjie ophype as jy op pad is na 'n vergadering of 'n afspraak wat jy vol volume in jou kar saam sing? Brothers Osborne wat jy voorlê, I'm not for everyone. Well, that's daai is verseker, ek is nie vir almal nie. In One Direction, that's what makes you beautiful.
1: Natisha met 'n N op Bok Radio.

0: die drie boeties daar vir jou van 1925 band van die album eintlik nogal baie al te min te veel gevra.
1: Al die ere, al die dae. Altemin te veel gevraag.
0: Lekker ook lekker harmonize. Jy is op boek, ek gaan nou plek maak van Heinrich Triple H deploy, maar voordat ek gaan, The Traveling Wilbury, sê iemand die so end of the line is a lekker een wat my in 'n goeie bykry sê, Jock. Iemand sê so Belinda Carlisle, se Running Horses, Karen, dankie vir daai en. Hi Natisha, die liedjie wat my altyd in 'n goeie bykry en kliphard saam laat sing in die karre langs my begin staar is Camp, se 26. Julle kan gerus dit deel maak van julle speelhuis. Ek gaan hom verseker gaan soek, Andre, ek beloof vir jou. Vienna by Ultra Fox, dis 'n max volume liedjie, sê Charlie vir my hierso. Ek gaan julle gee vir my goeie gedagtes hier. My langpad gunsteling is River of Dreams by Billy Joel in Toto Africa. Toto Africa, dan sê iemand Genie Wild Horses, verseker baie baie hard. George Nedling sê Wild Horses moet jy verseker baie baie hard sing en sommer in jou kar speel. En dan, Precious Jening is ongelooflike mooie liedjie en dankie vir die bitter, bitter mooie compliment, ek het dit bitter nodig gehad. Hi daar, Adolf hier, hier is een goeie in Scatman, wat maak nog pannekoek? Ek sal hom bysit vir die lys vir volgende week se verwarrende vrijdag. Scatman se wie maak nog pannekoek? Wel op daai noot, dit is pannekoek weer. Ek het nog nooit aangedurf om pannekoek te maak nie, maar ek gaan dalk vandag miskien moet probeer. Ek sien jou maandag terug op die beter alternatief, selfde tyd, selfde plek, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees, wees veilig en ek sien jou maandag terug, R.E.M. met Man on the Moon en Franja Du Plessis, ek kan nie ophou kyk nie, wat jy ook gaan neem naar die hoofnuus toe, tot ziens, bye bye.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou en wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
5: Morgenradio, jou dagelikse dosis lekker.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Er is nou 2 in die nuus die Middellandse Kommissie word gevra om bevindinge te maak oor Karim se huidige getuienis. Kumba Eisteraard sluit 'n ooreenkoms met 'n Chinese groep en jou geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, getuienisleier Adila Hasim het die Middellandse Kommissie versoek om bevindinge oor die sakeman van die Noordwes, Saliman Karim, te maak op grond van vorige getuienis. Hy het weer nie opgedaag ondanks 'n beslissing dat hy 'n onafhanklike mediese ondersoek moet ondergaan om sy afwesigheid te regverdig. Hasim sê die kommissie behoort gevolgtrekkings te maak oor uitstaande kwessies en moet Karim se afwesigheid aanteken vir moontlike verwysing na die betrokke owerhede.
3: The restriction that's imposed upon its dissemination makes it impossible for us to obtain for our own purposes any independent assessment from an expert of that report. At this point we submit it's appropriate for the commission to simply make its findings based on its assessment of the evidence that's already before the commission.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder Claude Naiker verwerp egter die voorstel dat salarisse van bestaande onderwysers gesny moet word om dit te vermag.
4: Government should instead improve the management of public resources, eliminate wasteful expenditure and strengthen oversight of procurement and outsourcing. Funds lost through inefficient contracting, unnecessary administrative costs and poor financial management should be redirected towards employing more educators and strengthening frontline education services.
2: Die adjunkminister van water en sanitasie Jack Bloom het 'n dringende vergadering met die burgemeester van Emfuleni, Hassan Makka, Randwater en die Val Korporasie vir waterdienste belê met die doel om watersuiveringsdienste in die valgebiede bestendig te kry en verdere rioolstortings in die Emfuleni munisipale gebied te voorkom. Bloem sê 'n tussentydse bedryfsooreenkoms sal vandag onderteken word om te verseker werk duur sonder onderbreking voort in die 44 watersuiveringsaanlegte.
5: We'll help to address the underlying problems of sewerage in the Vaal area and hopefully the situation stabilizes now and we can look towards the future with measures in place that will improve matters further.
2: Kumba Eisteraard van Suid-Afrika, wat deel is van Anglo American, het 'n ooreenkoms gesluit met China se minerale hulpbronne groep om eisteraards aan Chinese meulens te verskaf. Bloomberg berig die ooreenkoms dek verskepings vanaf 1 April van jaar tot 31 maart volgende jaar. China is verantwoordelik vir meer as die helfte van Kumba se uitvoerverkope. Die ooreenkoms bied groter sekerheid aan Kumba te midde van voortdurende veranderings in China's ijzererdsmark. Die Chinese groep verteenwoordig meer as die helfte van Chinese staalvervaardigers in onderhandelings met internasionale myngroepe. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,786, die prys van goud is $4,350.71 per fyn ons, die prys van Brent 3 olie is $89.60 per vat. In die hoofdies vanmiddag, die Middellandse Kommissie word gevra om bevindinge te maak oor Karim se huidige getuienis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Bly ingeskakel. Bly bietjie stout.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Skyf sissies, scissors, sisters, I don't feel like dancing. 11 minute na 2, ek hoop jy feel like dancing, want het is vrijdag, 14 Augustus 2026. Baie dankie vir jou, Natisha. Altijd lekker saam met ons. Sy is maandag weer terug, 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio.
1: Goeiemiddag, Bok Radio. Ek weet nog wat probleem is op die N2 nie, want ons staan doodstil hier by die Shell en die engine. So as iemand vir ons kan laat weet wat gaan aan op die N2, dankie.
0: Bokkie, dankie, voor ek by die internationale nieuws uitkom, ek sê geveer al, is pad wat gesluit is as gevolg van een baie ernstige ongeluk. Daar is tans nooddienste op die toneel N2 ingaande net voor Baden Powell. Hulle sê, jy moet liefst vir jou alternatieve route kry. N2 ingaande net voor Baden Powell. Baie, baie groot, ernstige ongeluk. 12 na 2 vir jou hier op Bok Radio. Ons kyk wat gaan aan in die wereld. Die Verenigde Nasies het vandag gewaarsku dat meer as 650.000 vlugtelinge en asielsoekers in Suid-Sudan nie meer toegang tot kos gaan hê weens 'n ernstige geldtekort nie. Dit kan sommige van hulle dwing om na die oorlog geteisterde Sudan terug te keer. Suid-Sudan gaan reeds gebuk onder enorme hongersnood en 'n vlugtelingskrisis. Sonder finansiële hulp sal voedselverspreiding teen September tot 'n einde kom. President Donald Trump gaan vandag tydens 'n besoek aan die Nassau Distrikspolisie Akademie in New York nuwe FBI data vir 2025 bekend maak, wat glo 'n aansienlike daling in die geweldsmisdaad soos moorde en rooftogte in die VSA toon. Trump wil die syfers gebruik om die sukses van sy wet en orde beleid te beklemtoon en steun te werf voor die komende November middeltermyn verkiesing te midde van breër kommer oor die ekonomie onder die Amerikaanse publiek. En Spaanse owerhede het die oorskot van 3/11 eeuwse konings uit die San Juan de la Pena klooster verwyder deur 'n veldbrand bedreig en dit na die Huesca Museum geneem vir beskerming. 'n Militêre reddingsspan het donderdag ook seremoniële klere en historiese skilderye uit die klooster gered. Die veldbrand het meer as 9000 hektare verwoes en 16 dorpe se ontruiming genoodsaak. Dit is jou wêreld in die neteldorp.

0: is François van Kook, gelukkige lewe hier op Bokranio. Yeah, 22 minute na 2, jy het ingecheck, dankie nog al voor. Irene, dankie vir jou Irene. Hier is, dit was baie lekker om jou te sien nou die dag. Tarata, Pieter van Kazakhstan. Daar vat hy vrijdag my nou, dankie vir jou Pieter, lekker naweek. Wat Penny's vraag betref, M. Slabbert het gesê, die antwoord is myself, the only child. Mooi dag vir jou, hello Erna. Hier is, dit was baie lekker om jou te sien nou die dag. Tarata, Pieter van Kazakhstan. Daar vat hy vrijdag my nou, dankie vir jou Pieter, lekker naweek. Wat Penny's vraag betref, M. Slabbert het gesê, die antwoord is myself, the only child. Mooi dag vir jou. Hallo Erna.
1: Hallo, dis Erna.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmerry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
3: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 extra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
4: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.
5: Nie verskonings nie. Ons wil ek in die moeilikheid kom met ons geliefdes nie. Ja, jy sien, ek het jou herinner dan, Matthijs.
6: Heinrich, ek het vergeet, oog gats, voordat nou, voordat moeilikheid kom, een shout-out aan Skoonouma. Dit is Skoonouma in Kuilsrivier

0: sy 97ste verjaarsdag. Oh, ons wens vir haar die Here se rykste seën toe, alles van die beste, goeie gesondheid en baie liefde. Is gaaf as jy dit kan speel vir haar, hoor. Ouma Knoetse in Kuilsrivier, baie geluk met jou verjaarsdag.
1: So, ouma Knoetse, 97, dit is 'n goeie ouderdom. Dan moet lekker verjaar. Mag daar nog baie wonderlike jare voor lê. En hopelik sien Tannie binnenkort vir Tannie se kinders daarvan uit Nuremberg, Duitsland. Wow. Hier is nog een, baie geluk papa en opa Johnny, mag daar nog vele geseënde jare wees. Love you lots. Daaitje net. Ek loer gaan vir jou vinnig voor ons na die plaaslike nuus toe gaan. Reopened the N2 inbound at Baden-Powell. Verwag vertragings, daar was vroeger een groot ernstige ongeluk. Dit is nou wel opgeklaar, maar as gevolg van die verkeersopeenhoping, het dit nou nog een verkeersopeenhoping veroorsaak. Baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Goeiemiddag, dit is nou 2:30. Die George Munisipaliteit in die Weskaap waarsku inwoners, rekeninghouers en werksoekers om waaksaam te wees teen swendelaars wat hulle voordoen as munisipale ambtenare. Inwoners ontvang tans bedrieglike SMS'e wat sê hulle rekeninge is agterstallig en hulle het 14 dae tyd om te betaal voor dienste afgesny word. Die munisipaliteit se woordvoerder, Debra Sauer, sê die boodskappe gee vals rekeningnommers of alternatiewe verwysingsnommers en gee inwoners opdrag om geld in privaat of onbekende bankrekeninge te betaal. En die Good Party in die Weskaap sê het totaal van 664,3 miljoen rand wat die departement vir infrastruktuur toegeken het om gratis basiese huise vir 680.000 mense op 'n waglys te bou, is nie gebruik nie. Joy Kamenet van Good sê 1000 families kon huise gehad het, maar in plaas daarvan nog 'n jaar op die waglys uitgehou. Sy sê die 157,2 miljoen rand wat toegeken is vir die opgradering van informele behuising waar mense sonder water, sanitasie en waardigheid moet leef, is ook nie gebruik nie. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otto Nantes natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys, gaan na ottonantes.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otto Nantes is die plek vir jou. ottonantes.co.za.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays, and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Meisiekind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die dekor of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
6: Maar ma, waar in die lewe?
5: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bunches vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
3: Jou premium klank ervaring, Bok Radio.
1: Dis Bok Radio, 28 minute voor 3, nog so 1 of 3 inchecks. En dan 'n verjaarsdag. Ons gaan hom hierdie keer regkry.
7: Middag, Trippeluit, my vriend, hoop het gaan goed. Luister, baie geluk aan julle eindste Tommy Del, oom Tommy Del se kleinkind wat vandag verjaar.
1: Oh, wow.
7: Geluk oom Tommy Del aan jou kleinkind wat vandag verjaar. Lekker dag, nee, bye bye.
1: Dankie vir daardie heads up. Hallo, Bok Radio.
8: Yes, Triple H, ek is so, sorry vir die laat incheck. Penny's linker lopkrapper ook gemis. Ja, dit gaan baie goed met ons. Dit is môre die 15de Augustus, myself en die wederhelft is 34ste
1: okay.
8: jaar getroud. Ons het seker maar 'n medalje nodig, nee. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Cheers.
1: Julle moet 'n wonderlike huweliksherdenking hê. Cheers. Wat dan nog vele jare voorwees. Ok, goed, so Lazelle, ek hoop jy is reg, hierdie neem my terug na die old school daal, wat jy vir die radio geluister het, en die top 20, die top 40 geluister het, en dit so skelm opgeneem het, so, Lazelle, is jy reg. Baie geluk papa en opa Johnny, mag daar nog vele geseende jare wees, love you lots, Lazelle, oom, op die eerste een.

Drums, drum, Bok Radio, dans alleen. Ons het vir die jongste nie so pad teen Jordan, Juanita Duplessis. Maar hier is hierin van The Pretenders, neem ons tot die nie som drie.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3 uur in die nuus. Met landelike kommissie word gevra om bevindings te maak oor Karim se huidige getuienis en Kumba Eisterhardt sluit ooreenkoms met Chinese groep.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, getuienisleier Adila Hasim het die Mandla kommissie versoek om bevindings oor die sakeman van Noordwes, Saliman Karim, te maak op grond van vorige getuienis. Hy het weer nie opgedaag ondanks 'n beslissing dat hy 'n onafhanklike mediese ondersoek moet ondergaan om sy afwesigheid te regverdig. Hasim sê die kommissie behoort gevolgtrekkings te maak oor uitstaande kwessies en moet Karim se afwesigheid aanteken vir moontlike verwysings na die betrokke owerhede.
3: The restriction that's imposed upon its dissemination makes it impossible for us to obtain for our own purposes any independent assessment from an expert of that report. At this point we submit it's appropriate for the commission to simply make its findings based on its assessment of the evidence that's already before the commission.
2: Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder Claude Duyker verwerp egter die voorstel dat salarisse van bestaande onderwysers gesny moet word om dit te vermag.
4: Government should instead improve the management of public resources, eliminate wasteful expenditure, and strengthen oversight of procurement and outsourcing. Funds lost through inefficient contracting, unnecessary administrative costs, and poor financial management should be redirected towards employing more educators and strengthening frontline education services.
2: Die adjunct minister van water en sanitasie Jack Bloom het 'n dringende vergadering met die burgemeester van Mfuleni, Hassan Maku, Randwater en die Vaal Korporasie vir waterdienste belê met die doel om watersuiveringsdienste in die Vaalgebied bestendig te kry en verdere rioolstortings in die Mfuleni munisipale gebied te voorkom. Bloom sê 'n tussentydse bedryfsooreenkoms sal vandag onderteken word om te verseker werk duur sonder onderbreking voort in die 44 watersuiveringsaanlegte.
5: We'll help to address the underlying problems of sewerage in the Vaal area and hopefully the situation stabilizes now and we can look towards the future with measures in place that will improve matters further.
2: En Kumba Eisterhardt van Suid-Afrika, wat deel is van Anglo-American, het 'n ooreenkoms gesluit met China se minerale hulpbronne groep om eisterhards aan Chinese meulens te verskaf. Bloomberg berig die ooreenkoms dek verskepings vanaf 1 April van jaar tot 31 maart volgende jaar. China is verantwoordelik vir meer as die helfte van Kumba se uitvoerverkope. Die ooreenkoms bied groter sekerheid aan Kumba te midde van voortdurende veranderings in China se ysterertsmark. Die Chinese groep verteenwoordig meer as die helfte van Chinese staalvervaardigings in die onderhandelings met internasionale myngroepe. Geldsake, die rand verhandel teen R16.17 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,786. Die prys van goud is $4,350.71 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $89.60 per vat. In jou hoofdies vanmiddag, die Matlangla kommissie word gevra om bevindings te maak oor Karim se huidige getuienis. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende hoofnuus volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: sei per chi è.
1: Come, come, come parroco Jesus. Se mai, se mai.
0: Wegkrijg per chi.
2: Skedaren, wegkrijg per chi. Via hier op Bok Radio 20 minuten na 3.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis super hybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Super Hybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Soek Durbanweg 320, Belwel of halfwaycherry.co.za.
4: Ons feestydes is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
5: As Annette approaches the big 40, there's a developing wrinkle for every element of her success. The hard work in her dream career, the values she's instilled in her children, and the cherished friendships. Nothing's held her back to date, and neither will her wrinkles. Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is. In die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Bok Radio, ook op

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio is 4:30, goeiemiddag. Die Good Party in die Weskaap sê dit dol van 664,3 miljoen rand wat die departement van infrastruktuur toegeken het om gratis basiese huise vir 680,000 mense op 'n waglys te bou is nie gebruik nie. Joy Kamenet van Good sê 1,000 families kon huise gehad het, maar moet in plaas daarvan nog 'n jaar op die waglys uithou. In die Weskaapse departement van mobiliteit doen 'n beroep op houers van verkeersregistrasienommers om te kyk of die nommers nog aktief is. Dit volg nadat die Nasionale Departement van Vervoer besluit het om onaktiewe sertifikate te kanselleer. Enig iemand wat 'n sertifikaat tussen Januarie 2000 en Junie 2023 gekry het, kan dit aanlyn bevestig. Monaria Lee van die departement sê die sertifikate laat motoriste sonder 'n Suid-Afrikaanse ID toe om voertuie wettig te registreer, lisensies te kry en ander vervoersake te hanteer. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altonantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoant family. Enroll now at samoant.co.za.
1: Ook aan jou, jou buurman luister ook.
2: Dit is Bokradio 25 minute voor 4, wat beteken is tyd vir die week se top 3 KI treffers.
6: Okay. Die amptelike Bokradio KI top 3.
7: Nicki Minaj. Cool. The Amplified Book Radio,
8: Gotti, Dope 3.
7: Yeah, man.
8: Yo, man, hold on, man. Y'all got turning radios up. Y'all got turn them up. Turn them radios up.
6: The Amplified Book Radio, Gotti, Dope 3. Number 3.
1: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie ges-

0: Dat is je KI top 3 Hero Bok Radio elke vrijdag. Gee ons vir jou die top 3 deur. Hierdie is op nummer 1 Skadi Kind met Kyk Op. Op nummer 2 Nagpols Voor Jou. En op nummer 3 Craig Siddler met Meer Afrikaans As Jy.
1: Liedjie was met behulp van kunsmatige intelligentie geskep.
0: Elke vrijdag doen ons het vir jou die KI top 3.
2: Die Triple H Show Nou met Heinrich Duploy.
0: Now this Women's Month, celebrate the incredible woman in your life at Tiger Valley Center. Explore the latest fashion, beauty, lifestyle and gifting trends from your favorite stores. Enjoy extended trading hours with more time to shop Monday to Saturday until 8 p.m. and Sundays and public holidays until 5 p.m. Whether you treating yourself or finding the perfect gift, Tiger Valley has it all. We look forward to welcoming you. Tiger Valley Center, it's all about you.
2: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duploy.
0: En op draai nu het groet ek dan op die vrijdag. Ek hoop jy het een wonderlijke naweek wat voorleef vir jou. Wees veilig, wees warm en pas jouself op. Baie dankie aan Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep, die trotse borg van die Triple H Show. Staan by, hulle is cool. Dit is jou uitklokspan, Zian en Monique.
3: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaycherry.co.za.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: Die bokkies is die geleentheid van die jaar.
7: Die bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
8: Die bokkies is, in een woord, magnificent.
9: Die bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
10: Hierdie is jou bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
2: Bokke Radio, 98.9 FM.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Die voormalige hoof van Steinhoff se boedel word voorlopig insolvent verklaar. Shell verloor sy hofsaak oor aflandige verkenning en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die Weskaapse Hooggeregshof het die boedel van die voormalige uitvoerende hoof van Steinhoff, Marcus Jooste, voorlopig insolvent verklaar, meer as 2 jaar nadat hy selfdood gepleeg het. News 24 berig die aansoek is gebring deur Reclamation Advisory, wat vroeër vanjaar eise teen die boedel verkry het. 'N voorlopige trustee sal nou aangestel word om die boedel te bestuur en enige oorblywende bates op te spoor. Wanneer die hof 'n finale bevel uitreik, kan die bates verkoop word om krediteure terug te betaal. Die Konstitusionele Hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie. Dis 'n terugslag vir die onderneming na jare se regsuitdagings deur gemeenskappe wat geraak word en omgewingsgroepe. Dit stel die Appelhof se uitspraak van 2024 tersyde wat aflandige verkenning ondersteun het. Die beslissing sal na verwagting olie- en gasverkenning langs Suid-Afrika se kuslyn verder vertraag. Voordurende regsgedinge het reeds beleggers vertroue geknou en verskeie aflandige verkenningsprojekte uitgestel. Die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Solly Malatsi, het veranderings aangekondig aan die leierskap van die Swart Ekonomiese Bemagtigingsraad vir die inligtings- en kommunikasietegnologie sektor. Menki Mazibuko Tulo is met onmiddellike ingang onthef van haar pligte as voorsitter na raadslede en belanghebbendes kommer uitgespreek het, as ook bevindings van 'n departementele ondersoek. Malatsi sê die veranderings het ten doel om die raad se werksaamhede te verbeter en hervorming in die sektor te bevorder.
3: As part of the changes, I'm appointing Mr. Loyiso Chiga as the interim chairperson of the council and Mr. William Lidwaba as his deputy jointly for a period of 6 months while the department completes its work on the longer term configuration of the council.
2: En die Nasionale Dobbelraad maan landsburgers om hul huishoudelike finansies te beskerm en versigtig te wees wanneer hulle dobbel. Volgens Old Mutual se jongste spaar- en beleggingsmonitor dobbel 53% van werkende Suid-Afrikaners, terwyl 42% sê hulle dobbel dikwels om uitgawes of skuld te dek. Sportwedenskappe is die algemeenste dobbelgewoonte, gevolg deur slotmasjiene en die lotto. Waarnemende hoof Lungile Dokwana sê hulle sal voortgaan om die belangrikheid van verantwoordelike dobbel te beklemtoon. Geldsake, die rand verhandel teen R16.16 teen die dollar, R18.69 teen die euro en R21.88 teen die pond. Die prys van goud is $4,379.15 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.49 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,782. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Die voormalige hoof van Steinhoff, Marcus Jooste, se boedel word voorlopig insolvent verklaar. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Mooi Baai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons weet dat jy is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Uitklok weer.
5: So ek sê baie hartlik goeiemiddag. Ons kyk nou hier weer vanmôre Saterdag 15 Augustus. Gaan 'n klein bietjie warmer wees, bewolk en die wind gaan ook so 'n bietjie gaan lê. Kaapstad strand môre op 16, Langebaan 15, Hermanus is 18, dan Parel Woester by op 21, Mamasbury 22, Klein Willem 29 môre, hier in Brackenfell môre maksimum van 20.
4: Uitklok weer.
6: Uitklok word weer trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kousevier en Stellenbosch.

0: Dan en Jocke wat ons tyd vandag saam afskop. Foto's, jy is Bokradio, Bok TV en hierdie is uitklok en jy gebring deur NMI het jou tas, Jan Monique, som jou tot met 7 uur en ek sê vir jou, goeiemiddag jou lekker mens.
1: Nee, hoe lyk dit?
0: Lekker, uitstekend, is vrydag.
1: Ag, is naweek.
0: Groot naweek wat wag en ons het nou die bulle wat in die All Blacks speel.
1: Ons het.
0: Okay, ons nou nie Springbok rugby die naweek nie, maar dis die laaste af naweek wat van die manne gaan kry en van die dames
1: ja.
0: Vir die volgende paar weke.
1: Ja, want dan sit game na game na game. Ek sal my Springbok dry baie moet was.
0: So die manne gaan moet uithaal en wys hierdie naweek. Bietjie spoil so dat die volgende paar weke lekker gemaklik voor die kassie kan sit.
1: Oeh, dit gaan lekker wees hoor, ek sien uit.
0: Ja, gaan grootte wees.
1: Is bietjie bang.
0: Begin vanavond vir my aan Northumberland straatse kant, maar Dis nou so sake.
1: Ja, is net so worries.
0: Yes, tot met 7 uur, maar nie kom vir jou, is die laaste ronde van letterlik die antwoord. Ons het nog vir Charles die voorloper met 14 punte. As jy vandag speel en jy klop sy telling, kan jy wegstap met R1000 se
1: biltong en droewors. Amper.
0: R1000 se biltong en droewors van the Grounds Meat and Deli. Wat 'n prys.
1: Ek moet sê, soos, hulle het nou hulle klomp lekker pryse weggegee, maar hierdie ene, ek is stout vir 'n stukkie biltong, so. En hulle biltong was nou die dag so lekker, so ek sal nie nee sê vir homie.
0: Ek wil nou sê, met die prys sal het vir die volgende 4 weke se Springbok rugby wedstryde hou.
1: Nee.
0: Maar nee.
1: As jy soos ek is, nee, dit gaan jy dalk die naweek hou.
0: Tenminste 2, as ek nou rarig soet is.
1: Ja, as ek nou, jy weet, ordentlik is en 'n bietjie eet en dan nou weg sit. Maar die probleem is, jy sit altyd weg en dan, ach, nee, net nog so bietjie.
0: Ek dink die probleem is, jy sit dit weg so jy weet wat dit is.
1: Ja, iemand moet dit gaan wegsteek.
0: Ja, soos 'n vraaikie met die aardappel. wat sit jy, gaan begrawe dit in die tuin? So dat jy nie weet wat dit is nie. Ek weet nog steeds
1: ek
0: nie.
1: Ek weet nie wat jy nou van praat nie. Ek het nog nooit van gehoor nie en ek is verwaard.
0: Ek dink, ek onthou so iets, as jy 'n vraaikie het, jy wil van dit ontsla raak, dan vat jy 'n aardappel. Ek weet nie of het... gesonde aardappel moet wees, of dalk 'n bietjie vrot, hè.
1: 'n geskilde een, 'n heel een.
0: Ek weet, jy sny dalk in die helfte, dan vryf jy dit, en dan moet iemand dit in die tuin gaan bere, of gaan begrawe.
1: Die aardappel. En dan wat, gaan die vruitjie saam?
0: Nee, die vruitjie verdwijn dan.
1: Oké, okay. Interessante ou mens story.
0: Jy weet, ek is hier vir die regte wetenskap.
1: Iemand bewys. Iemand toets
0: het. Iemand vooral klaus, skryf ek in. Wel, jy gaan met moe.
1: Ja, jy gaan met moe, verkieslik nader en net voor 6.
0: Ja, anders gaan jou WhatsApp verdwijn.
1: So net voor 6, so 10 voor 6, moe vir ons.
0: Ja, lekker vergeet die 5 wat ook op jou wacht, en het is die decider vannacht.
1: Ek weet, ek is so op my senuwees, ek hoor dit wanneer het tot by vrijdag kom en het net soos up in the air is.
0: Dit is die eerste keer in 'n baie lang tyd, want ek dink is die eerste keer ooit wat het gebeur. So, baie interessante enigie wat op jou wacht, en ons gaan interskole gesels, ons gaan bokkies gesels, ons het dalk vir jou manier om weg te stap met 2 VIP kaartjies vir die bokkies. So moet nergens heen gaan nie. En dan moet ons ook kyk na die sport van bodybuilding.
1: Okay. Interessante een vir my.
0: Ja, dit is 'n sport wat die loopbaan van Arnold Schwarzenegger gemaak het. En daar is 'n paar mense, daar is verskillende maniere hoe jy dit benader. Maar jy moet net so goed lyk as moontlik.
1: Ja, jy moet, daar moet geen ander ding as bene en spiere wys nie.
0: Ons een makker wat nie veel gedoen het nie, en dit het geëindig soos wat jy sou verwag. Okay. So die story is aan die kom vir jou, ons kyk het gevrug, hoe lyk die pa, he?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsregs spesialiste. Bok Radio, uitklok verkeer.
1: Dit is 13 minute na 4, net so kyk jy na jou verkeer op hierdie vrydagmiddag. Daar was 'n ongeluk by Montetjie weg in Montetjie Gardens. Dit is by die Woolworths, daar wegsleepdienste is tans op die toneel. Wees asseblief versigtig. So ook 'n swaar motorvoertuig ongeluk by Robertsebukwe suidwaarts net voor Radnor weg. Dit is in Paro Industrial en dan ook 'n ongeluk by Vryburgerlaan en Bosmansdam in Edgemead. Dan is jy nog op pad is huis toe vandag, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy tans nog 50 minute, tot, van die middestad tot by die Parel, kyk jy na 1 uur en 10 minute, tot in Somerset West 1 uur en 5 minute, van die Rondebosje kant na die wêreld, kyk jy na 50 minute, en Century City tot die by ons, kyk jy na 42 minute. So nog iets is 074-2009-89.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsrecht. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit de span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele andere persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak recht wanneer jy verontreg is.
4: When it comes to funding your business, now isn't soon enough, and tomorrow is too slow. That's why at Lula, we've made funding faster by cutting out red tape, removing queues, and adding quicker approvals. In as little as 24 hours, you could get your business up to 5 million rand in funding. Why wait for tomorrow when we can fund your future faster today? Apply now at lula.co.za and experience business class funding.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Hier spring die bokke, en pop, pop, pop, die speakers, Bokradio.

0: mean, I can add to myself and Bill, like, is my een van die bodybuilding shows, en dan kom jy ons by verhoog met die prekers, by verhoog, en dan doen hulle ding. Jy lyk vir my soos iemand wat rarig into dit sal wees.
1: Lyk ek rarig, eerlik waar is Jan, dink nou mooi, nee, ek respect vir jou, wat het doen, ek seker, dit is vir jou pret, ek verstaan dit nie.
0: Dit is harde werk en is discipline, en dit is rarig voor, is een competerende spoor, kan mense die spoor noem, en ek wonder altyd die brands goed wat hulle op hulle self smeer, hoe kom het makkelijk af?
1: Die ding is, as het gewone self dan is nie.
0: Doen jy dit self? Smeer jy, maak jy jouself brons daar?
1: Of gaan jy na soos een spray tan kliniek toe en hulle spuit vir jou?
0: Kan nie wacht om nie uit te vind nie. So vir van die mense is het dus raar voor, is harde werk, discipline, elke ochend vroeg, paar ure in die gym, maar vir hierdie ou Pieter Masveld, was dit nie. So hierdie ou het een viral sociale media account, Booze Bag Fitness.
1: Ok.
0: En hy het een doelwit gehad, het aanvankelijk begin met om wat so min as moontlik gaan doen. Hy gaan inskryf vir een bodybuilding competitie, maar hy gaan nie veel doen nie.
1: Ok, so hy wil kyk of hy dit...
0: Ja, hy gaan steroïdes doen.
1: Ok.
0: En hy het aanvankelijk, het hy gesê, hy gaan nog steeds bykie whites doen, terwijl hy drink. So dit was steroïdes en alcohol. En een bykie whites.
1: Oef.
0: En toe, nie lang al na nie, toe sê, ok, ek gaan niks doen, ek gaan net steroïdes doen en drink.
1: Jo, dis een bykie wild.
0: Dis baie gevaar.
1: Geen lyf kan dit hanteer nie.
0: Ons sal nie, ons stel dit glad nie voor.
1: Nee.
0: Moet dit nie doen nie, want dit is bitter gevaar.
1: Ek voel amper ons hoef hier eerst dit te sê nie, want het voel my een logische brein sal gaan, hierdie is dom.
0: Dit is.
1: Ek kan nie lewe van steroïdes en alcohol nie.
0: Maar dit is nou die ding van internet. En die cloud wat jy probeer vang op die internet. Hoe dommer jou idee is, hoe meer traksie en hoe meer kijkers gaan jy kry.
1: Also true.
0: Okay? So dit was die experiment. En hy het, ek was een paar maande wat hy hierdie gedoen het. En toe, die competitie was toe die afgelope saterdag. Is die 8 Augustus gewees. Toe myself ingeskryf vir die Men's Classic Physique Open Class B, by die 2026 NPC East Coast Mecca Classic in New York.
1: Ok, lekker mondvol.
0: Dit is. Dit is gewoonlik. So hierdie ou het daar opgedaag, en daar was een video, en die ou staan uit soos een seer duim.
1: Ek het oopmaak, toe sê ek soos, is dit die ou met die lang haare, want jy kan om... Hy lyk of hy dalk nog onder die invloed is daar.
0: Het lyk asof iemand hom net van die straat af gegryp het. Ek moet sê, okay, hy is okay gebou.
1: Ja.
0: Daar is iwat van een dalke six-pack, maar hy is glad nie op die vlak.
1: Nee, hy is...
0: Van enige van die ander ouens.
1: Hy is geen sin soos getoun of... Ja, die meeste van hulle skit moes nou klomp watergewig ook blijkbaar af, laat hulle nog maarder lyk. Hy lyk geen sins, hy lyk of hy nou net 7 liter water gedrink het en nou net daar staan.
0: So voor die hele ding begin, is daar soof een klassificerings ronde. En sou jy dit nou glo as ek vir jou sê, hierdie ou is 8ste geklassificeer. Uit 8.
1: Ok, so ek wil nou vir oomlik sê, sjoe, hoe het hy top 10 gemaakt, maar ok, 8ste uit 8. Hy was eerste van 8er.
0: Dit is so my top 10 vir akademie te hou in een plattelandse skoolkie.
1: Hier is ons 10 leerders uit die klas uit. Weigelik moet ek jy is 10de.
0: Well done, well done. Is vir jou balkie, is dit jy al die balkies gekry?
1: Ja, jy weet, daar had jy nou die geheim uitgevis, Dian.
0: Elke bykie help. So hierdie ou het nou na die pre-judging, het hy gedink, okay, wel, kom ek gaan drink een drankie.
1: Natuurlijk, hoe kom maar nou nie?
0: Want hy het met hierdie hele oefening, het hy natuurlijk, jy bouw op tolerance.
1: Oh, daar had jy nou die geheim uitgevis, Dian.
0: Elke bykie help. So hierdie ou het nou na die pre-judging, het hy gedink, okay, wel, kom ek gaan drink een drankie.
1: Natuurlijk, hoe kom maar nou nie?
0: Want hy het met hierdie hele oefening, het hy natuurlijk, jy bouw tolerance op. Okay? En hy was op soos 20.

0: Ja, baie.
1: Okay, so die ouwe toe gegaan vir 'n paar drankies. Bietjie van tyd vergeet en toe mis hy die show. So die headline is vir my ongelooflik. Man who drank heavily and took steroids without working out finishes last in bodybuilding debut.
0: Oi. So,
1: as jy dit gaan, moet nie dit doen nie. Maar as jy nie in die sport is, respect vir jou. En sulke ouens moet uitgegooi word en helemaal geban word. Dit wat jou bietjie doen, en as jy my so, nou wil ek jou. Jy wil het ek bly, een bietjie meer vir jou kry. Jy maak my hart bly, jy my verlei.

0: word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, sekretaar Johan Ferreira, my vriend. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag. Hallo, Jan, Monique en almal wat luister. Dit is Vrydagmiddag, amper naweek. Wel, vir meeste mense is dit seker al naweek. En dit is sporttyd. So ons begin met rugby. Die Karibeke reeks is aan die gang. En die eerste van ons wedstryde van die naweek is tans besig. 58 minute verstreke. Dis saal by Wits in Johannesburg waar die Lions en Boland teen mekaar speel. En dit is baie naby op die stadium. 21-17 vir Boland. Na nou amptelik 59 minute op die horlosie. So 21 minute wat oorbly. En Boland is 4 punte voor. Hierna is dit Griquas Sharks en natuurlik die Bokke volgende naweek in aksie in die eerste van 4 toetswedstryde teen die All Blacks. Ons onder 18s is ook besig die naweek. Hulle speel by Stellenberg Hoërskool in die onder 18 internasionale reeks, dis die laaste wedstryde. Suid-Afrika speel teen Engeland half 4 en ons A-span speel teen Frankryk 11:30. Daar's 'n klomp veranderings aan die SA span wat daar by Boland Landbou gespeel en gewen het teen Ierland en 4 spelers het behoue gebly in die beginspan en dan regtig spesiaal as jy kan sê dat jy vir Suid-Afrika onder 18 op die veld speel waar jy skool gaan. En dit is vir 2 spelers die geval, Jovan Burden en Ethan van Bouillon, wat daar by Stellenberg betrokke is en voor hulle tuiskare en hulle familie en vriende vir Suid-Afrika kan uitdraag. So regtig 'n fantastiese geleentheid vir hulle spesifiek. Krieke, die eerste toets tussen Australië en Bangladesh in Darwin is op oomblik is al net een span en dit is Bangladesh. Wie sou dit kon dink? Hulle het Australië uitgebou vir 198 en hulle gaan môre oggend uitstap op dag nommer 3 van die toets op 351 vir 6. Tans het Hassan met 101 gemaak en Najmul Hussain Shantu 84. So dit beteken Bangladesh het 'n algehele voorsprong van 153 lopies. 4 paaltjies nog in die bank. So as hulle hier by 200 kan voorwees, dan dink ek gaan daar 'n paar skoenlappers in daai kleedkamer rondvlieg vir Australië. Ek dink hulle is heeltemal verras deur wat Bangladesh gebring het op hulle toer. Golf om jou af te sluit, dit is die Denemarke Golfkampioenskap wat deel is van die DP Wêreld Tour. Antoine Rosner van Frankryk het geteken vir 'n tweede ronde 64 om aan te sluit by sy eerste poging van 69, so dit los hom 11 onder die baansyfer vir die toernooi, een hou beter as Ewan Ferguson van Skotland en van die Suid-Afrikaanse oogpunt Brandon Stone wat gister gesamentlik tweede klaar gemaak het. Hy is nou tans gesamentlik 8ste. Maar hy moet nog helfte van sy tweede ronde voltooi. Hy is 1 onder vir vandag en hy het gister begin met 'n 66. So 7 onder baansyfer vir die toernooi en 4 houe agter Antoine Rosner. Volgende sport saam met jou is om 5:30.
1: Like my friend, sien uit vir dit ons chat dan. Cheers.
2: Cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
4: Die Bokkies is alles wat mooi is van ons taal.
5: Die Bokkies is jou taal, jou kultuur en jou mens. mense.
6: Die bokkies is tops, die ander radiostasies kan maar los, want die beste is in hierdie geweste.
7: The Bokkies is Pure Afrikaans.
8: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
9: Hou vas jou hoorns, dis Bokkie Radio.

0: beste filmpje beter alternatief. Bokkerorie, boktiefje. Goedemiddag, als je deze passie was aangesluit. Het is nu zo 8 minuten voor 5 uur, die lieflijke vrijdagmiddag. En hier is uitklokken neergebring door NMI Toyota. Nou, ek wil sê, ons gaan vir jou vertel van... geleentheid vir jou om moontlik VIP kaartjies in jou sakkie te trek vir die 2026 bokkies. Nou, voordat ek jou daarvan vertel, wil ek jou eers hiervan vertel. Want ons nog 'n ongelooflike glansgeleentheid wat die dinge in Suid-Afrika net aan die beweeg hou.
1: Ja, ek dink dit hou, jy weet, ons almal soek 'n bietjie rede om op te dres en die bokkies lê nou voor, maar hier is vir jou nog een.
0: Ja, en ons sekere geleenthede wat meer as net 'n funksie is. Dit is oomblikke waar ons stil staan, erkenning gee en die mense vier wat elke dag met passie, deursettingsvermoë en visie ons land vorentoe neem.
1: So op 10 September 2026 word die rooi tapijt uitgerol by die Sunbed Arena in Pretoria vir die gesogte ontbytsake toekennings. Dit is 'n aand waar ons die beste van Suid-Afrikaanse besigheid, entrepreneurskap, innovasie en leierskap vereer. Van inspirerende entrepreneurs tot gevestigde sakeleiers en ook baanbrekers wat werklik 'n verskil maak.
0: En natuurlik gaan dit nie net oor toekennings nie. Dit is 'n aand van glans, netwerkgeleenthede, uitsonderlike vermaak, bekroonde wynproe, bekende gesigte en die viering van die mense wat ons ekonomie en gemeenskappe help bou. Die ontbytsake toekenning staan immers vir ons mense, ons besighede, ons trots.
1: Nou, dis vir 'n bietjie goeie nuus, want een gelukkige Bokradio luisteraar staan die kans om 4 kaartjies te wen ter waarde van R4,000 om hierdie ongelooflike geleentheid saam met 3 vriende, kollegas of familie by te woon.
0: Niemand skryf is maklik. Volg Bokradio en ontbytsake op Instagram en Facebook. Subscribe op die ontbytsake hashtag bitterlekkerpodcast op YouTube. Tag jou 3 metgeselle in die kommentaar van die post en vertel vir ons waarom jylle hierdie glansgeleentheid wil bywoon. En vir bonus inskrywing deel die plasing met jou vriende.
1: So gaan lees om nou na die competitiese plasing op ons digitale media en die promosievideo vir al die besonderhede. Wie weet, jy en 3 speciale mense kan op 10 September tussen Suid-Afrika's sake-ikone sit en deel wees van een van die grootste vermaak en sakevieringe van die jaar.
0: Nou, as jy nie gelukkig is om 'n kaartje te wen, kan jy nog steeds kaartjies koop. Jy kan dit doen by ontbytsake se webtuiste, kaartjieskamer of by TixSA. Jy moet nie hierdie geleentheid misloop nie. Skryf vandag nog in. En ook sien ons jou by die ontbytsake toekennings by Sunbed Arena, Bokradio en ontbytsake.
1: Ons mense, ons besighede, ons trots.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
3: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
4: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou verkeer op hierdie stadium, niks niets wat intussen ingekom het nie, net daar die ongeluk vroeger by Montague Weg in Montague Gardens, by die Woolies en dan ook swaar motorvoertuig ongeluk by Robertson Boekwe suidwaarts, net voor Radnor Road in Pero. So iets is wat jy teekom op jou paie, laat weet vir my, dis
4: 074-2989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
7: As 'n barbier net 'n haarsny is, mis jy die punt. By Saints and Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'n Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels miete, volkome man.
8: Laat die beat, nou drop, laat die voete dans, dis a vibe.

0: Goed, dit is wat ek vir jou wens op hierdie vrijdagmiddag. Hopelijk is die pad lekker skoon en oop vir jou. Ons het nog verkeer en ek kom vir jou klein bykie later. Daar was Zaan Sonnekes. En jy is op Bok Radio.
1: Oh.
0: En hierdie is Uitlok. Aan jou gebring dier NMI Toyota.
1: En dit is waar die wiele soms opblijk. Maar meeste van die tijd afval.
0: Ja, as jy lang genoeg hier kan her, vooral op een vrijdag,
1: ja.
0: Dan sal jy sien hoe die bakkie en een tricycle van her. Okay, vir nou, gaan ons kyk na die bokkies, want die bokkies is spoor onderweg 15 November,
1: mm-hmm.
0: by Grand West Grand Arena, en jy kan die kaartjies kry op iTickets.
1: Mm-hmm. Worry, ek stap nou al as ek in die winkels is, en is my oor net so oop. Jy weet, vir een ou skoentjie, want ek is stout vir skoene koop, en een ou rokkietjie hier of daar.
0: Ek doe nie dit nie, ek ga nie selde ding dra wat ek dra sedert my trouwe.
1: Natuurlijk, ja.
0: Precies die selde skoene. Belt, nee, belt het bykie moed opgegee.
1: Ok, is het nieuwe belt?
0: Maar die selde pak, selde skoene. Ek meen het werk.
1: Jy ruil net die das uit.
0: Ja.
1: En jy sort
0: het. If it ain't broke. En jy kan gaan nou op ons Facebookblad en Instagramblad. Ons het vandag die nominaties oopgemaak mm-hmm. vir beste vrouwelike kunstenaar.
1: Ja, swaai dit uiteindelik oor na die dames toe so in vrouwe maan.
0: Mm-hmm, so ek gaan tag jou gunsteling dame of die vrouwelike kunstenaar wat die grootste impak op jou gemaak het.
1: Mm, kan ek voel hulle gaan tag?
0: Ek kan.
1: Oor, kan ek?
0: Maar wat ook... Poordekies uitgebring het oor die laatste jaar. Dit sal
1: ook
0: help.
1: Dit is nou die probleem. Dit is, al kom die fout in.
0: En dan ook, moet ek nou vir jou sê, ek dink ek en jy is die voorlopers vir die wooden mic.
1: Ons is, maar dit voel vir my, ons kan iets aan doen.
0: Ons kan.
1: Want ek weet vir die feit, daar is nog flaters wat uitkom, wat ons toch net mis.
0: Ja, want ek en jy nou, weet, hier is geen genade nie.
1: Nee, dis ons piem baie vinnig op mekaar, ja. As het moet.
0: En vooral diegene wat alleen is, gaan nou nie self, jy weet, hulle toonstamp en dan vir die wereld verkondig, dat hulle dit gedoen het nie.
1: Eindste.
0: So, ons het ietsie lekker georganiseerd, gereel.
1: Ja.
0: En dit is 2 VIP-kaartjes vir die bokkies.
1: Jo, kyk, VIP-kaartjes is so lekker soos wat het kom, want jy skeer letterlik skouers om het allemaal.
0: Beste sitplekke, jy kan bykie backstage beweeg, after party ook.
1: Altyd
0: die vibe, en het gaan vooral die jare vibe wees.
1: Mm-hmm.
0: So, al wat jy moet doen is, jy moet net luister. Luister na Bok Radio.
1: Wees ons spy.
0: Okay, so... Ons het besluit dat as jy luister
1: mm-hmm.
0: en jy hoor 'n moontlike wooden mic oomblik.
1: Ja. Of het nou in nuus is, in weer, verkeer of net die saamgesels enigiets.
0: Enige tyd wat hierdie mikrofoon aangesit word. is fair game.
1: Ja.
0: Okay? En jy laat weer dan vir ons. Okay? Jy kan gaan op ons Facebookblad.
1: Ja.
0: En sê hashtag wooden mic. Wie ook al, byvoorbeeld Monique, ons het dit gehoor,
1: mm-hmm.
0: okay, en kan ons teruggaan, gaan kyk na die tyd, en dan gaan luister wat gebeur.
1: Ja, as jy dit eers later wil post, sê dalk miskien, jy weet, vandag Lulu tussen 10:30 en 10:30, was al glipsie, jy was daar. Jy hoef jy die precieze tyd te gee, maar geef, as jy vir ons so ou raamwerkje gee, dan maak dit net nog makkeliker vir ons.
0: Jy kan ook een e-post hier.
1: Ja.
0: Okay, info@bokradio.co.za, by die subject sê jy hashtag wooden mic,
1: ja.
0: En dan precies wat jy gehoor het,
1: ja.
0: En die tyd.
1: En dan as jy wil, kan jy WhatsApp stuur, maar net in hierdie tyd geleef, ja, van 4 tot 7, want ons vertrou nie die rest nie.
0: Ja, ek wil nie die ou wees nie, ek wil nie dink dat as jy op die oomblik iets sou stuur, dat die persoon dit dan sal verwyder nie.
1: Maar jy weet nooit.
0: Jy weet nie.
1: En ek en Zian het dit nou duidelik gemaakt, ons speel hier die game fair, ons gooi mekaar onder die bus, so as jy iets hoor, en het wil WhatsApp eerder, stuur vir ons, tussen 4 en 7, hashtag wooden mic, Natisha het hierdie gedoen tussen 12:00 en 12:30.
0: As jy iets hoor,
1: en
0: die oomblik, en die persoon, wen dan die wooden mic, dan gee ons vir jou VIP kaartjies. 2 VIP kaartjies vir jou en jou metgesel. En ek dink is raar voor so makkelijk soos dit. As daar 'n paar mense is wat dieselfde oomblik optel,
1: ja.
0: En vir ons laat weet daarvan, gaan ons dit gee vir die persoon wat eerste vir ons laat weet het.
1: Ja, so wees 'n goeie spioen en luister mooi en stuur het vinnig.
0: Awesome.
1: Hierdie gaan lekker raak.
0: Dit gaan great wees. Ok, jou nuus is aan die kom. Aan die kant funny nuus het ons jou vergete 5 en vandag se tema... Liggies met dans.
1: Hey!
0: Dans en dans. Afrikaans en Engels. So jy kan nou vir ons stuur jou gunsteling vergete, Liggie, waar daar een dans genoem word.
1: Ja, of een dance.
0: Dance.
1: Jy nou Amerikaans
0: word. Dance, dance.
1: Dance, dance of dance.
0: 074-2989, ons krijt op by die nies. Beslisse dame wat nominatie gaan kry vir vrouwelike om...
1: Omroeperaai.
0: Kunstenaar van die jaar. Daai tel nie.
1: Sjoes, ja.
0: Karleen van Jaarsveld. En ons begin nou.

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 2 minute na 5 in die nuus. President Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Die NSFAS administrateur se aanstelling word deur die Hoge Regshof opgeskort en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. President Cyril Ramaphosa sê Afrika moet sy afhanklikheid van ingevoerde medisyne verminder en sy eie farmaseutiese produkte en stowwe, terapeutiese middels en beskermingstoerusting vervaardig. Gedurende openbare lesing tydens SAOG Visie 2050 in Durban het Ramaphosa gesê die COVID-19 pandemie het die vastelandse kwesbaarheid blootgelê toe lande gesukkel het om entstowwe en persoonlike beskermingstoerusting te bekom. Hy sê die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap se gesamentlike verkrygingsmeganisme kan marksekerheid skep, beleggings lok en vervaardiging versnel.
3: We've got 430 million people in SADC, and if our manufacturers would know that each of our 16 countries would be willing and prepared to purchase from the centers that we will establish, then investment becomes easier and it becomes our own.
2: Advokaat Dirushanta Ramzami van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie het aan die Madlanga kommissie gesê die geskorste nasionale polisiekommissaris Fanny Masemola is blykbaar geteken in ondersoeke rondom die sakeman Wusimusi Kat Matlala. Ramzami sê daar was geen bewyse dat Masemola met Matlala verbind nie, maar ondersoekbeamtes is opdrag gegee om elektroniese toestelle te deursoek vir skakels na sy dogter. Sy sê dat dit kom en laat ontstaan dat die reels oortree is om Masemola te teiken, ten spyte van samewerking met ondersoekbeamtes.
4: Why would they want to look for links with General Masemola's daughter or investigate General Masemola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masemola? It was clear that General Masemola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary.
2: Die Hoge Regshof in Pretoria het die aanstelling van Shlengani Matabula as administrateur van die Nasionale Finansiële Hulpskema vir studente opgeskort, hangende die finalisering van 'n aansoek wat sy aanstelling betwis. Sewe voormalige NSFAS raadslede het die aansoek voorgelê en dit lyk of daar bybedoelings was met die minister van Hoër Onderwys, Boetie Manemela, se besluit om die raad te ontbind en 'n administrateur aan te stel. Matabula is op 4 Mei aangestel, dieselfde dag wat die raad ontbind is, maar Manemela is gelas om die koste van die twee advokate te betaal. Een Amerikaanse sendeling is vrygelaat nadat hy 9 maande in Niger gevange gehou is. Volgens die christelike organisasie SIM International is hy in goeie gesondheid. Kevin Rideout is in Oktober verlede jaar voor sy huis in die hoofstad Niamey deur 3 onbekende mans ontvoer. Die New York Times, wat eerste oor sy vrylating berig het, sê Rideout is in die FBI se sorg en volgens foto's gaan dit goed met hom. Dit is nog nie bekend wanneer of hoe hy vrygelaat is of wie hom aangehou het nie. Hy sal na verwagting binnekort met sy gesin herenig word. Geldsake, die rand verhandel teen R16.19 teen die dollar, R18.72 teen die euro en R21.91 teen die pond. Die prys van goud is $4,376.88 per fyn ons en die prys van Brent olie is $89.28 per vat. Bitcoin verhandel teen $62,615. Ten slotte net weer jou hoofnuus. President Ramaphosa vra vir minder afhanklikheid van ingevoerde medisyne. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
5: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

En dan die eerste keer dat ons kyk na 'n AI song. Dans met die rooi lamp van my. Sien, liedjie wat die meeste ingekom het, hè?

0: Sal hierdie een vir jou klein bietjie later ingooi, maar kom ons rokkige ernstig.
1: Ons sal moet ernstig geraak. Zian, as jy sekond is, moet jy toch net iwe zo na die WhatsApp-lijn
0: ook. Ek het al gekyk, maar gelukkig het dit na die tyd.
1: Nee, ek noem het maar net. Kyk, ek was in die twisterheid met die dans. Want toe jy die thema gekies het, het my kop gegaan, dit kan net een persoon wees. Maar om die regte een te kry, want hierdie persoon is synoniem met dans. Jy kan nie iewers gaan dans en nie na 'n liedjie van hierdie persoon luister.
0: O, daar gaan menigte wees.
1: Ja, daar is baie. Ek dink jy kan na almal van hierdie persoon luister en 'n bietjie skoffel. Maar ek vat jy terug na meer van die OG's toe. Ek praat natuurlik van niemand anders as Oom Kurt. En hy sê vir jou, stel dit 'n bietjie op. Hey! Staan op, staan op, as jy ben bevelstaan. Staan op, ek wil ons voortdurang.
0: Kom van sy album, Kapteinse Platinum Treffers. Wat in 2013 uitgekom is.
1: As jy ben bevelstaan,
0: staan op, ek wil ons voortdurang. Great stuff.
1: Dis vrijdag, dis dans, dis oomkut, hoe dan nou anders?
0: Great stuff. Goeie kies, Monique.
1: Dankie.
0: Maar... Wanneer het kom by die kies met die woord dans. Okay. Die wat ek gekies het, is klein bietjie meer modern. Okay. Dis al hele paar jaar oud, maar...
1: Ek weet nie hoe vergeet hy is nie, da.
0: Ek dink hy is, al het hy 39 miljoen views op YouTube.
1: En al het op WhatsApp, ja.
0: Ek is seker, dis een wat jy baie lang los gehoor het, eniekie wat, hy dans lekker, hy sing lekker, en hy is net lekker...

0: beter getuned. Jy mens altyd in die vibe en perfect vir hierdie Vrydagmiddag. Kyk, so dit is jou twee keuses. Zion kry Walk the Moon, Shut Up and Dance. Dance. Monique kry jy Kudern en Staan Op.
1: Ja.
0: Kyk, 074-2989.
2: Hierdie verkeersbulletin word aangebring deur Cherry Parel in samewerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Op radio. Uitklok verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou verkeer, dit is 18 minute na 5, al was 'n ongeluk by Dingle en Hoogstraat in Goodwood. Nooddienste is daar op die toneel besig, so ook daar die ongeluk vroeër by Montetjieweg in Montague Gardens. Dan as jy nog op pad is huis toe, middestad op die noordelike voorstede, kyk jy op die Vrydag na 40 minute. Vanaf die middestad tot in die Parel, kyk jy na 1:03, tot in Somerset West 1:10. Van die Rondebosch se kant van die wêreld, kyk jy na 40 minute tot hier by ons in die noordelike voorstede in Century City, kyk jy na 36 minute om hier by ons uit te kom. As daar nog iets is, laat weet vir my, dis 074-2989. Alle paie lei hierdie naweek na die Parel. Pok Radio kyk by Cherry Parel hierdie saterdag tussen 10 en 2 vir hulle maandelikse test drive day, die perfekte geleentheid om jou droom Cherry te kom toetsbestuur. Kom besigtig die grootste verskeidenheid modelle, kom geniet die beste braaivleis en kom beleef die beste vibe in die Parel. Cherry Parel en Bok Radio, hierdie saterdag tussen 10 en 2. Ons sien jou daar.
3: Uitklok verkeer.
4: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za. By Foton Commercial Vehicles Cape Town kry jy nie net uitstekende vragmotor nie, jy kry ongelooflike bonusse daarbye. Koop 'n Foton Omen R2546 en ontvang jou eerste 5 dienste gratis. Of koop 'n Foton Omen R2546 met 'n side-tipper applikasie en ons gee vir jou die volledige hidroliese toerusting plus 'n boelbar en voorruitbeskermer alles gratis. Meerwaarde, meer besparing, meer Foton. 021-212-9881. Bepalings en voorwaardes geld. Foton. Gebou vir harde werk, aangedryf deur waarde.
3: Bok Radio, jou buurman luister ook.
5: Die volgende liedjie is met behulp van kunsmatige intelligensie geskep.
6: Daar stof

Hierdie liedjie was met behulp van kunsmatige intelligensie geskep. Wolkradio 98.9 FM.

0: Ik heb gegaan met Walk the Moon, Shut Up and Dance. Mm-hmm. Of Dance. Dus die krijg je Zion stier. Nou, 074-2009.
1: En jou beter kies even vandag is die dansman homself is oom Kurt Darren, staan op.
0: Nou, bewering. Daar is nog een paar minuten vir jou om te stem. Krijg my stemme in van nou. Gaan ons kyk wat gaan in die wereld van sport.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Say, Johan Ferreira, my vriend, welkom terug.
3: Hoi, dankie, hulle is Jan en Monique en ons luisteraars. Sport begin met rugby sake. Eerstens, een verandering by die Bulls met die oog op hulle wedstryd teen Nieu-Seeland morgen aand by Loftus Versveld in Pretoria. Die Springbokke het Elrig Lou en Johan Grobbelaar vrygelaat en toegelaat om betrokke te wees by die wedstryd, en dit beteken Johan Akkerman het die geleentheid aangegryp en vir Mpilo Gumede en Jean-Ray Schoeman uit sy wedstryd 23 uitgehaal. Elrig Lou en Johan Grobbelaar het natuurlik nie met die Bulls geoefen nie, een sessie gehad, so hy speel hulle van die bank af. Maar ja, welkom een bijvoeging met die oog op een groot wedstryd vir die Bulls morgen aan. Dit gaan die All Blacks se derde toerwedstryd wees. Eerst ene het hulle in die Stormers gewen en die tweede ene het in die Sharks. Gepraat van Sharks, hulle is tans in aksie in Kimberley in die tweede van ons Currie-Beker wedstryde van die naweek. Die eerste ene by Wits is deur Boland gewen. Boland het die Leeus verras voor hulle thuis skare met 'n 38-29 oorwinning. Baie geluk aan Hawies Fourie en aan sy manne. En Griek was tans voor 19-7, ek dink nie die Sharks gaan naby kom in hierdie wedstryd nie. 19-7 na 23 minute en die Sharks speel met 14 op die oomblik. Hulle het 'n geel kaart, Tim Sweel, die losskakel is af met 'n geel kaart. Oor na golf en die drie toernooie wat ons op fokus. Die eerste ene is die FedEx St. Jude Kampioenskap. Sung Jae Im is die voorloper met 'n 9-onder baan sy vertelling. Hy is 5-onder vandag na 14 pykies en hy het 'n gaping of 'n voorsprong van 3 houe teenoor Jake Knapp. Nog baie golf wat oorbly vir die dag. Dan is ons by die Denemarke Golf Kampioenskap, deel van die DP Wêreld Tour. Antoine Rosner van Frankryk is daar die voorloper met 'n 69-64 11-onder baan sy vertelling. Dis een beter as Ewan Ferguson van Skotland. Ja, dit is dan by die halfpad merk van die toernooi. En die dames is ons besig met die Europese Dames Kampioenskap of Europese Tour. En hulle is by Miklos Golfpark Holshausen. En daar is het Kajsa Aswerfal van Swede, die voorloper met 'n 12-onder baan. Sy vertelling, sy het 'n gaping van 3 houe teenoor Whitney Hillier van Australië en Anna Foster van Ierland. Dit is dit wat ek vir uit van my tweede sport bydra vir die middag. Die laaste ene saam met jou is dan om 6:30.
0: Dankie Johan, net voordat jy gaan, wil ons ook uit sy sterkte aan al die skole wat hierdie naweek interskole aanpak. Monique sit al vir die helfte van die show hier so met haar hoërskool Swartland eerste span trui.
1: Ek het my blokke trui aan, is eindelijk my dirigente trui, ek het nie eerste span rugby gespeel nie, maar ek het my blokke trui aan en ek is 'n trotse rakkie. En ek het gehoor vir oggend Lulu sê, sy gaan nou nie eers politiek wees daaroor nie. Ons hoop die Rakies wen.
0: Great stuff. Ek hoop Portable klop vir pakket.
1: Ah, sy, lekker.
0: Sterkte ook aan Welbel Hoërskool, DF Akademie. Ek dink is Brackenfell Tygerberg hier naweek. En Paul Roos.
1: En Grey.
0: En Grey.
1: Oeh, een paar grootes.
3: Ja, dit is so baie sterkte vir allemaal. Ek het my laaste wedstryd, ek miskien nie glo hoe vinnig tyd vlieg nie, my laaste wedstryd wat ek geblaas het, was by die DF Akademie Belville Derby, interskole verlede jaar. So ek kan nie glo, is al een jaar verder in die kalender nie. En ja, ek wil net sê, ek sterkte ook allemaal wat sondag die John Corasi 30 km hardloop daar by Simonstad.
1: En sluit in Johan Ferreira?
3: Nee, dit is die vers wat ek nog gaan hardloop, maar ek sien baie uit. So ek sê, een jaar terug het ek my laaste wedstryd geblaas, een jaar later hardloop ek my verste wedloop.
0: Uitstekend.
3: Ja.
0: Stuur vir ons een proof of life as jy klaas asjeblief, Johan. voordat ons...
3: Kom soek my in die hospitaal.
0: voordat ons jou helemaal groet vir die naweek, nog een sport dat ek kom vir jou is oor een eer, so ons gesels dan. Cheers, my vriend.
2: Uitklok Sport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy na motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altijd.
6: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Volk Radio 98.9 FM.

0: Ja, vir jou bokkerradio 98.9 FM, like om saam met jou te kan wees. En dit is sikke tyd.
1: Dit is.
0: Ja, jy vergeet die 5.
1: Ons tydste week nog.
0: Dit is.
1: Jy het my senuwees opgehaat na gister.
0: Okay, so dit was liedjies met dans in het.
1: Mm-hmm.
0: Monique gegaan met Kurt Darren, staan op, ek het gegaan Walk the Moon, Shut Up and Dance.
2: Sorry mm-hmm. Monique, maar ek gaan die week gaan maar met Jan. Jan sy kies is aan die brand.
1: Het is aan die brand. Daar is die selfe voice note van die persoon wat toevallig daar liedjie ingestuur het as ek kies in.
0: Te laat.
3: Ja, Boksman, goeiemiddag. Die genootskap vir regte Afrikaners is vandag 150 jaar terug is hulle gestig, so ja ons gaan met Monique vandag met
1: hey,
3: Afrikaanse
1: okay. Is Afrikaanse dag
0: hey Atta, staan op, staan op my hand is gewin, ek kan niks anders doen nie so, baie geluk Monique
1: dank je meneer
0: nog een week vir jou in die sakkie provincie karkap, kom weer

0: Sibeen, lekker vir die vergete vijf, Darren staan op en met dit vat Monique ook die week.
1: Hey.
0: Ek het vir sê, eerlijk voor, ek kan nie onthou van los ek die lekker gehoor het.
1: Maar sien, dis die ding, dis vergete. Is forgotten for a reason.
0: Okay, well done. Geluk met jou, Ben.
1: Dankie, ek vat het.
0: Okay, ons gaan kyk na jou verkeer daar, dan gaan ons vir jou sê hoe jy kan inskryf vir ons game van die week. Dit is
1: letterlijk die antwoord.
0: Ons kyk en gaan na die paie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so, kyk jy na jou verkeer op die stadium, maar was een ongeluk by Stellenbosch arterieel onder die R300 by Belhaar. Wegsleepdienste is daar op die toneel, so ook een ongeluk by Fransie van Sail en 35th in Elsies Rivier. Wegsleepdienste is ook daar op die toneel en dan ook een ongeluk by Dingle en Higostraat in Goodwood. So nog iets is, laat weet vir my is 074-2009-89. En dan hierdie naweek onthou, alle paie lei na die Parel. Bok Radio keier by Cherry Parel hierdie saterdag tussen 10 en 2 vir hulle maandelikse test drive day. Die perfekte geleentheid om jou droom Cherry te kom toets bestuur. Kom besigtig die grootste verskeidenheid modelle, kom geniet die beste braaivleis en kom beleef die beste vibe in die Parel. Cherry Parel en Bok Radio hierdie saterdag tussen 10 uur en 2 namiddag, ons sien jou daar.
3: Uitklok, verkeer.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew, meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
5: Ribbons Crew is your weapons and all.
6: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vrouwe maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle licentiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nieuwe Fortuner 2.8 auto vir slechts R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en Tijgervallei, NMI Toyota, familie vir altyd.
7: By Heroes Live beleef jy regte muziek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
8: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou a club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slechts R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskunde te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Bok Radio, jou daglikse dosis lekker.
9: Don't sleep, man. What's the matter with you?

0: Nee, beste via via beter alternatief is Mega Groove Dance on More. Dus boek al die 9 op de GFM. We zijn 6 minuten voor 6. Dan zit jouw niks aan die kom. Nee, dan nog. Het ons voor jou.
1: Letterlijk die antwoord.
0: Dan zit 60 seconden op je horloge. 10 vrouwen op je wacht. En ons geef je die antwoorden.
1: Ja, alle antwoorden is jouw.
0: We moeten ik gaan voor jou een lijst van 30 feiten lezen. Mm-hmm. En 10 van die feiten is van toepassing op die 10 vrouwen die jij gaat krijgen.
1: Ja,
0: okay, so mooi luister. En dan moet jy ook vinnig deur die antwoorde probeer kom, want vir elke 5 sekondes wat jy oor het van die 60 sekondes gee ons vir jou 'n ekstra punt.
1: Ja, so die telling om te klop is 14. 10 uit 10 op die vraag plus 4 ekstra punte. So jy moet spaak om vir Sjaal van die bord af te haal.
0: En sou jy dit reg kry, is daar R1000 se biltong en droewors hamper van Grounds Meat and Deli wat op jou wag.
1: Heerlik.
0: Okay, so hoe skryf jy in? Wel, ons praat oor feite. Mm-hmm. Ons feite is 'n koe.
1: Mm-hmm.
0: So moe vir ons.
1: Moe.
0: Okay, so jy kan dit ook net tekst, okay, of jy kan dit vir ons voice note.
1: Dis vrijdag, bonuspunte vir kreativiteit.
0: Ja, as jy voice note, is die kans beter dat ons jou gaan bel. So ons gaan jou bel net na die nuus en die weer.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so die wil ek jy wat ek vir jou wil speel.
1: Ooh. Okay,
0: het is semi-unreleased.
1: Okay, van iemand, ek hou daarvan.
0: Wat jy dalk nie gaan ken nie. Sy naam is Willem W.
1: Willem W.
0: En die liedse naam is Be Forever Young.
1: Ooh.
0: Vir die eerste song, I'm Coming Out Swinging.

0: Love. Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6 uur in die nuus. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor en die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrika se onderwysers word nie te veel betaal nie.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Basson. Die geskoorste Nationale Coloured Congress LP, Fadil Adams, sê hy is gereed om verhoor te word nadat hy vandag in die Pinetown Landeroshof verskyn het. Die staat sê sy ondersoek is voltooi en het versoek dat die saak na die streekshof verskyn word vir verhoor in September. Adams word daarvan beskuldig dat hy 2 gevangenes besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het hy was op amptelike parlementêre sake. Hy beplan ook om regstappe te doen oor sy inhegtenisnemings. Die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam dat Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. Die woordvoerder Claude Naike verwerp egter die voorstel salarisse van bestaande onderwysers moet gesny word om dit te vermag. En Kusato in Gauteng vra die Gautengse departement van gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is. Kusato se voorsitter, Amos Monyela, sê gehalte gesondheidsorg is 'n noodsaaklike openbare diens en toegang tot gesondheidsorg is veral belangrik in werkersklas gemeenskappe, omdat lang afstande, vervoerkoste en lang toue soms verhoed dat werkers betaal mediese behandeling ontvang. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
3: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: Don't forget to send Norvia. Here's Jennifer Lopez in Pitbull on the floor. Tonight we won't be hit on the floor. 9 minuten weer 6 voor jou. Beter alternatiefs. Bokker al die boktiefje. Ik ga er nog zo'n i-klok span. Zian Monique. Som die tot de meet 7 hier. En je brengt dier NMI tot jou taal. En het is nou sikke tijd. Zo. Voor jou.
1: Letterlijk die antwoord. Horrible, Zian.
0: Geen commentaar.
1: Is oké. Okay.
0: Geen commentaar. Okay.
1: Of was je op pad om te zeggen, jij moet nou nemen, en toen ik nou eindelijk die hele ding opgevoed heb.
0: Geen commentaar. Je weet wat ons doen. 60 seconden is op je oor. Nu is je 10 vrouwen wat voor je wacht. En ons geef je die antwoord. Mm-hmm. Hoe geef je ons weer die antwoord?
1: Spoedstijl, spoedlees. Monique gaan voor jou door daar. Kom sê ek Monique. Ek gaan voor jou door 30 feite vat. Lekker vinnig, alles na mekaar. Uit die 30 feite kom die antwoorde vir 10 van die vrou.
0: Uitstekend. Mm-hmm. Voordat ons begin.
1: Hey, Weary, wat doen ons hierdie week? Die blikkie game, 5 second rule of a quiz?
0: Wow, relax. Ons gaan het uitfigger.
2: Wat probeer ons uitfigger?
0: Ons Game with No Name.
1: Ons Game with No Name word nou met trots gebring deur The Crown Meat and Deli.
3: Yay!
0: Okay, die teken om te klop is 14.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so jy kry 'n punt vir elk van die 10 vrae wat jy natuurlik reg kry.
1: Mm-hmm.
0: En dan vir elke 5 sekondes wat jy oor het van die 60 sekondes, kry jy 'n ekstra punt.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so spoed en kennis. So dit is Shaul wat die voorloper is.
1: Mm-hmm. Okay. Met 14.
0: Okay, die man wat vandag speel vir die ongelooflike lekker prys van The Grounds Meat and Deli. R1000 biltong en droewors voucher.
1: Oef.
0: Sies as, sy mama nie dan van Kobus. Kobus, my vriend, wat sê jy?
4: Goeienaand julle. Nee, en die klagte is hierdie kant nie.
0: Ja, ek het jou moe gelaf. Ek gaan gou speel.
5: Moe.
1: Hoekom vra jy vir die vraag?
0: Ek het nooit 'n vraag hoor vra nie. Well done. Okay, was ons gunsteling gewees. So Kobus, van waar is jy in die wêreld, my vriend?
4: Ons is net hier om die draai van julle in Kraaifontein.
1: Lekker nou, maar sê jy kan kom biltong deel as dit so uit so speel.
4: Yes, jylle, ons sal maar kyk, laat ek eers met die 14 so bykom, dan kan ons praat.
0: Ok, so jy weet hoe die ding werk, ons gaan die vader doekies omdraai nie. Monique, Kobus is nou amptelik jou nie.
1: Mhm, kyk, Kobus, is jy reg?
4: Nee, ek is reg, Monique.
1: Hier gaat ons. J.K. Rowling het die Harry Potter reeks geskryf. Sushi se hoofbestanddeel is rys wat in asyn gegeer is. Indonesië bestaan uit meer as 17,000 eilande. Claire Johnson is die frontwoman vir Mango Groove. Florence Nightingale was 'n baanbreker in moderne verpleging. Yogurt is 'n woord van Turkse afkomstigheid. Leonardo da Vinci het die Mona Lisa geskilder. Buenos Aires is die hoofstad van Argentinië. S is die chemiese simbool vir swaal. 'N touchdown in Amerikaanse voetbal is 6 te werd. Canada is die tweede grootste land ter wereld volgens oppervlakte. Die dooie see lê tussen Israel en Jordanië. Nairobi is die hoofstad van Kenia. Die aarde het 'n deursnee van ongeveer 12,700 kilometer. Die Jack is 'n klein wit balletjie in rolbal. George Orwell het Animal Farm geskryf. Piano is 'n Italiaanse woord wat sag beteken. CO is die chemiese simbool vir kobalt. Maple syrup word hoofsaaklik van die sap van bome gemaak. Espresso het sy oorsprong in Italië. Johnny Clegg is die hoofsanger van Jaluka. Neptune is die verste planeet van die son af. Jane Austen het Pride and Prejudice geskryf. Zulani Maola is die hoofsanger van Freshly Ground. Seoul is die hoofstad van Suid-Korea. PT is die chemiese simbool vir platinum. Seestof word ongeveer 21% van die aarde se atmosfeer uit. Marie Curie was die eerste persoon wat 2 Nobelpryse ontvang het. In cricket bestaan 'n span uit 11 spelers en algebra is afkomstig van Arabies.
0: Tjoe, uitstekend. Kobus, hoe voel jy nou al die feite?
4: Nee, weet julle, nie so spoorsels wat vertrouw is oor die tyd nie, maar kom ons geskeem ek hou.
0: Hoeveel van die ouens het jy al geweet?
4: Nee, die meeste het 'n klokkie gelei, maar dit hang nou al wat 10 julle hier uit gaan kies, maar kom ons kyk of julle goed vir my kan wees op 'n Vrydag. Ek is lus vir droewors.
0: Okay, onthou jou tyd begin sodra die eerste vraag klaargevra word.
4: Okay.
0: Sterkte.
1: Kijk, hier gaan ons. Uit hoeveel eilande bestaan Indonesië min of meer?
4: 17,000.
1: Wie is die hoofsanger van Mango Groove?
4: Claire Johnson.
1: Waar kom die woord yoghurt vandaan?
4: Slaanoor.
1: Hoeveel punte is 'n touchdown werd?
4: 6.
1: Wat is die chemiese simbool vir kobalt?
4: Slaanoor.
1: Van watter land is espresso?
4: Italië.
1: Wat is die verste planeet van die son af?
4: Neptunus.
1: Wie was die skrywer van Pride and Prejudice?
4: Jane Austen.
1: Wat is die hoofstad van Suid-Korea?
4: Seoul.
1: Hoeveel Nobelpryse het Madame Curie?
4: 2.
1: Waar is die woord van yoghurt van afkomstig?
4: Turks, as ek reg onthou.
1: Wat is die chemiese simbool vir kobalt?
4: Nee, slaanoor.
1: Vir watter land is espresso?
4: Espresso was, hy was in, van Italië.
1: O, jy het hom gesê. Okay.
0: Okay.
1: Ons het weer deur die twee gegaan. Sorry, ek het net verkeerde een gemerk.
0: Ja, jy het. Okay, so, my bel, 51 sekondes op die horlosie so by my, so beteken jy kry een extra punt. So kon ons gaan goed deur die vraag.
1: Okay, uit hoeveel eilande bestaan Indonesië min of meer? Dit is 17,000. Wie is die hoofsanger van Mango Groove? Dit is Claire Johnston. Waar kom die woord yoghurt vandaan? Dit is Turks. Jy het hom op haar tweede rond terecht gekry. Hoeveel punte is 'n touchdown werd? Dit is 6. Wat is die chemiese simbool vir kobalt? Dit is CO. CO gewees. Van watter land is espresso? Dit is Italië. Neptune is die verste planeet van die son. Die skrywer van Pride and Prejudice was Jane Austen. Seoul is die hoofstad van Korea. En dan hoeveel Nobelpryse het ons by die laaste vraag het
0: dit gedoen? Mary Curie.
1: Sorry, my brein net geglitch.
0: So dis 9 met die vraag, 1 extra punt, dit gee vir jou 10, ongelukkig nie genoeg om Sjaal te klop nie, maar my vriend worde effe nog steeds.
4: Nee, wat nie, geluk aan Sjaal, nee, dankie vir die geleentheid.
0: Ons hy my pel, asblief skryf okay, weer in, jy kan enige dag weer vir ons moe.
4: Ek mooi blij.
0: Sterkte met die kleinkie. So, Sjaal is ons wit-treekie van die week.
1: Lekker Sjaal!
0: R1000 se biltong en droewors voucher, of althans hamper, wat hy wen, van The Grounds Meat and Deli.
1: En kyk, ek weet, Sjaal gaan dalk nie met ons deel nie.
0: Dis ok, hy hoef nie, dis syne.
1: Ek weet, maar The Grounds Meat and Deli sorg nog steeds die week vir daardie biltong lis. Hulle het beesbiltong op speciale aanbiedinge teen R349.99 per kilogram, perfect vir die motor, die kantoor of die langpad wat voorlê. Gaan loer in by Edward Weg 76 Belville, The Grounds Meat and Deli, traditie proe beter.
3: Ook radio, uitklok, verkeer.
1: Net, so kyk hier na jou paai op hierdie stadium, niks niets van my kant af nie, net daar die ongeluk vroeger by Stellenbosch Arterial onder die R300 by Belhaar, so ook daar die ongeluk by Fransie van Sail in Elsies Rivier, wegsleepdienste was daar besig. As jy vir een of ander rede nog nie by die huis is op hierdie vrijdagmiddag nie en op die pad is, van die middestad tot by jou noordelike voorstede gaan jy tans 28 minute ry tot in die Parel 49, tot in Somerset West 53, van Rondebosch tot die ons kyk jy na 'n halfuur en Century City tot hier by ons kyk jy na 22 minute. As daar nog iets is, is 074-2000-989.
5: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tuig. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Ons veetuie is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partykie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie wat is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
7: Ag lief, Vat my Thailand toe.
8: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Oh, maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: En daar's 'n lekker braai vir papa.

0: Kids Music Fund, Jamie Fine, If Anything's Left. Gary op jou beter alternatief, Bokke Radio, Bok TV, en hierdie nog uitklok en jy gebring dier Enemai Toyota, Sian Monique, som dit tot met 7 uur. Nou, aangezien nou nie enige vrou oor is, vir my nie, dat ek besluit, weet, ek nou hierdie tyd gebruik, en ek gaan interessante feit, of story met jou deel.
1: Okay.
0: So, daar is een sekere muzikant, wat krediet vat van een of ander groot terroris opspoor.
1: Okay.
0: So, 2003, okay, en Amerika is hard op soek na Saddam Hussein.
1: Okay.
0: En jy weet, hulle kon nie kry nie.
1: Ja.
0: So, daar is een band, wat die oorgegaan het in die Midden-Ooste toe, en hulle toe vir die troepe daar gespeel, en hulle gaan toe op een trippie, op een van die aircraft carriers, in die Persian Gulf, en hierdie muzikant gaan toe na een van die Navy Admirals toe, en hy sê, ek kan vir julle help, Saddam Hussein vind.
1: Okay.
0: En die ou gaan toe, okay, amal eers.
1: Ja.
0: Nou ek moet sê,
1: jy kan nie so iets sê, en nie vir my verder vertel wat gaan gebeur.
0: Hierdie is nou bewering.
1: Okay. Ja, dis nie pen op papier feite nie.
0: Ja.
1: Dis nie een feit soos ek hoe nie.
0: Wel, hy het dit in sy memoir geskryf.
1: Okay.
0: Gedeel. En die ou sê die admiral sê toe, okay, wel, hoe vind ons die ou? En hy sê toe, maar, jy weet, hy maak video's, byna elke aand, maak Saddam video's vir sy volgeringe.
1: Mm-hmm.
0: En wat julle doen is, julle vlieg drones, okay, so, julle maak klomp blokke,
1: ja,
0: klomp areas, identificeer dit, en dan kry jy klomp drones om rond te vlieg, en dan maak hulle, dan speel hulle ook klanke, maar soos die klanke is op die frekwensie, dat
1: jo,
0: mense
1: dit hoor, kan hoor.
0: Mens kan dit hoor nie, maar as jy dan die video kry, kan jy terugluister, gaan kyk, en dan kan jy
1: word.
0: En dan kan jy dit identificeer, so elke drone speel een ander frekwensie,
1: ja, so dat jy weet wat die ene het was.
0: En die ou sê toe, I'll look into it. 3 maande later, toe vang hulle vir Saddam Hussein.
1: Oh.
0: Nou, dit is nie, iemand het glad die krediet gekry nie, maar hy het in sy 2025 boek, Fahrenheit 182, geskryf oor hierdie verhaal. Dit is Mark Hoppus,
1: what?
0: Die basgitaarspeler van Blink-182. Heel moedlik, die man wat vir Saddam Hussein gevind het. Saddam Hussein. Nou, dit is nie, iemand het glad die krediet gekry nie, maar hy het in sy 2025 boek, Fahrenheit 182, geskryf oor hierdie verhaal. Dit is Mark Hoppus,
1: what?
0: Die basgitaarspeler.

0: lief vir jou. Opbrug word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Sy laaste stukkie sport vir Johan Ferreira hierdie week, my vriend.
2: Ja, dankie. Hallo, Jan en Monique en allemaal wat luister. Ek moet sê, ek sit en kyk 'n bietjie hokkie. Dit is, ek sien daar nie, dit is baie stiller as ek hokkie kyk het. Sê gesê, Johan, jy jok absoluut. Ek kyk op Supersport Schools. Dit is Bloemhof teen Oranje meisies van Bloemfontein, deel van 'n groot interskole naweek op 'n klomp plekke. Hulle het so 4 minuut oor in die eerste kwart en die telling is 0-0 daar in Stellenbosch. Oor die, kan allemaal weet hoe is dit, en met alle respect, en allemaal wat in Stellenbosch is, ek is baie lief vir Stellenbosch, maar kan jy imagine hoe is dit om hierdie naweek daar te probeer rij, met die kar? Ek dink dit moet, ek dink jy het een beter kans om net in die parel te parkeer en te loop.
1: Maar ook vanavond is die reserve liga finaal. Dit is Maties teen Brackenfell Breiwaarts.
3: Ook in
1: Stellenbosch. By Markotter. Is 9 uur vanavond. En ook, as jy nou nie Stellenbosch wil gaan nie, die wedstrijd word ook uitgesaai op Supersport Schools. So, dit skop 9 uur af. So, as jy van hierdie kant van die wereld is, support die Breiwaarts.
2: As ek kyk nou hoeveel mense by hierdie hockey wedstrijd is, en ek weet, die skole is ons langs mekaar, en Rennies is ook besig met die hockey bepaling, so, ek kan nie dink, ek wil net sê sterkte, as jy dan nie verkeer is by Stellenbosch, of op pad is, hoor, jy gaan hulle kies sit, hoor.
1: Of die deert Stellenbosch met rij op pad, huis toe.
2: Hoor, jy kom nou van Somerset se kant af Parel toe. Ek sal maar net inboek by gasthuis, ek sal het eers aanpak nie. Maar in geval, is deel van een groter prentjie, en lekker om ook te sien, dat daar soveel mense is wat by mekaar keier, en nie te lang gelede nie, het ons nie so'n geleentheid gehad om het te doen nie, so ek is het tong en kies wat ek het nou sê, ek is eigenlijk maar net jaloers omdat ek jyself daar is, dit is eigenlijk al. Kom ons kyk na rugby, die Karibeke reeks, die eerste bepaling was Lions teen Boland, en die manne van Wellington het gewen in Johannesburg, het is een fantastische uitslag, Fabies voor in sy span, 38-29, hulle was halftijd 17-14 achter, en toe het Boland die tweede helfte gewen, 24-12. Griekwas en Sharks speel tans teen mekaar, ons is diep in die wedstrijd, al so 11 minute wat oorblij, Griekwas is gemakkelijk voor, 38-21, die Sharks was in die wedstrijd gewees, halftijd, 26-21, Tim Sweel het ek standwaard gekry, en het gedink, Griekwas gaan al klaar een groot voorsprong hee, toe die manne gaan rus, maar krediet vir die Sharks, hulle het een goeie terugvechtpoging geloods, maar Griekwas wat nou genoeg het om weg te hardloop met die wedstrijd. So 18 punte is die verskil soos wat sake nou staan, en natuurlik die Bulls wat in aksie is teen Nieu-Seeland die naweek, Australië speel teen Japan, toets rugby, was baie aan die gang, en dan natuurlik die Bokke wat volgende naweek teen Nieu-Seeland uitdraf in die eerste van 4 toetswedstrijde. In cricket, Australië in so'n bietjie richting die meer op die, na die tweede dag van die eerste toetswedstrijd teen Bangladesh in Darwin, dit is in Australië waar hulle speel. Bangladesh sal hulle eerste beurt hervat, morgenochtend vroeg, wanneer Zian bijvoorbeeld by die huis kom, dan begin hulle cricket speel, soos 2 uur morgenochtend. So Bangladesh is 153 lopies voor, met 4 palkies staande, so hulle sal, as hulle by 200 kan, 200 voorsprong kan bou, gaan het baie moeilik wees vir Australië, net van het sielkundige oogpunt, so ons sal sien wat gebeur. Sri Lanka en India begin ook morgenochtend in Gaul, eerste dag van hulle eerste toetswedstrijd, as jy dit wil kyk, en dan kan ons ook golf inwerk, die FedEx en Jude kampioenskap is deel van die uitspeelfase van die PGA Tour, Sungjae Im is die voorloper met 'n 800 baansyfer, hy het vandag vir die tweede dag in een rij geteken vir 'n 66, so weer 400 baansyfer, en dit gee vir hom 'n voorsprong van 2 ouwe teenoor Jake Knapp, Adam Scott en Jordan Spieth. Die DP Wereldtour, dit is die waar die manne ook speel, ook tans aan die gang, en dit is die Denemarke Open. Antoine Rosner van Frankrijk is die voorloper met 1 hou, Ewan Ferguson is tweede, en al 2 manne is klaar met hulle tweede ronde, so halfpad vir die toernooi, so die man van Frankrijk is 1 hou voor. Dis omtrent dit, die Premier Liga begin volgende naweek, so ja, baie wat aan die gang is, ek noem hier die happy hour, dit is die draai van die jaar, die draai van die seisoen, is nou afdraande van hier af. So 14 Augustus, kan jy geloof, 4 maande is het amper kersweef. So ja, ons is vinnig besig om die ritme te kry vir hierdie laaste paar maande van die jaar. Geniet dit daar waar jy is, wees veilig vir almal wat interskole speel en almal wat kyk, geniet dit, dis 'n voorreg en ja, mag die beste spanne wen.
3: Swartland.
1: Ja. Veilig wees waar ook al as jy gaan reis, waar ook al jy reis, asseblief wees veilig op die veld, geniet dit. As jy dalk in matriek is, hierdie jou laaste wedstryd is, soak it all in. En wees net lief vir mekaar.
3: Geniet elke oomblik. Ek dink ek onthou nou nog myne, so just go.
1: Yes.
3: Ja,
1: herinneringe wat jy nooit sal vergeet.
2: Ja, absoluut. Ek dink jy het nou baie mooi gesê. Mens vergeet dat die matrikulant daar is baie van hierdie kinders wat vir die laaste keer hierdie groot voorreg sal hê om voor so skare mense te speel. Dis nie 'n gegewe dat jy weer so voorreg sal kry nie. So maak absoluut die beste daarvan. Want dis die memories wat jy saam met jou vat en dis al wat tel.
1: Lekker. Johan, de lekker Norwege en dan gesels ons weer maandag. Cheers!
2: Ja, ek gaan ook in een late positie wees, maar ons sal het doen.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelservier Stellenbosch en Tygervallei. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Tumbakor! Versprei die nuus. Tumbakor het al eerste groot Tumbakor retail store. Besoek hulle vandag by Kiwetslot 10, Okavango Park. Nou by Tumbakor, meer as ooit tevore, van pale, strukturele hout en moldings, tot uitgebreide reeks houtprodukte, hardeware en nog baie meer. Of jy bou, opknap of jou volgende DIY projek aanpak, Tumbakor het alles wat jy nodig het. Tumbakor retail store, splinter nie. Kiwetslot 10, Okavango Park. Meer keuse, meer kwaliteit, meer vir jou.
0: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: sinaasappel en Robbie Wessels boerewors gordyn.
1: Die boerewors, die boerewors, die boerewors kom.
0: En byna groetheid van ons kant af, Brent Wayne de Wet staan reg met jou garage party. Mm-hmm. Gaan dit gaan vir 'n laaste keer in uitlok. Kyk, hoe lyk paie?
2: Bok Radio. Uitlok verkeer.
3: Net so laaste kykie na jou paie, niks niets nie, net die ongeluk vroeër by Stellenbosch arterieel onder die R300 by Belhar. As daar nog iets is wat jy wel teekom op die paie, laat weet asseblief vir Brent Wayne. Die wet is
2: 074-2000-989.
4: NMI Toyota waardeer jou as vrou en stel hierdie vroue maand jou eie vervoeroplossing bekend. Kinto Finansiering, 48 maande en 80.000 kilometer met volle onderhoud, dienste, slytasie items, remme, versekering en alle lisensiekoste ingesluit. Ry nou jou Corolla Cross vir R7,350, Urban Cruiser teen R7,010 of jou nuwe Fortuner 2.8 Auto vir slegs R12,900 per maand. Vrou, bederf jouself nou by NMI Toyota Kelsrivier Stellenbosch en NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter. Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Ook een audio. Jou buurman luister ook.
0: Ja, sien nou een moeder vir een cover.
3: Of sê, jy moet ophou. Een van die toe. Hang op wat so type mens hy is.
0: Ons amper glij voor ons dit in. Ons kyk het gauw na wat alles vandag in die wereld gebeur het.
2: In die nuus vandag. Jou Bok Radio nuus oorsig.
3: Kusato in Gauteng vra die Gautengse departement van gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is.
0: Die vereniging van staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem.
3: Die konstitusionele hof het beslis Shell se aflandige olie- en gasverkenning kan nie voortgaan nie.
0: Die Weskaapse Hooggeregshof het die boedel van die voormalige uitvoerende hoof van Steinhoff, Marcus Jooste, voorlopig insolvent verklaar meer as 2 jaar nadat hy selfdood gepleeg het.
3: En president Cyril Ramaphosa sê Afrika moet sy afhanklikheid van ingevoerde medisyne verminder en sy eie farmaseutiese produkte en stowwe, terapeutiese middels en beskermingstoerusting vervaardig.
0: Sy nog nie so die konfie met Brent Wayne de Wet om 7 uur, net so voordat ons gly, want ek, jy sit nou al heel middag hier en jou aand met jou hoërskool Swartland eerste span try.
3: Jy weet, ek is baie trots. Ek denk, vir allemaal daar buiten wat in die school het, ons het dit nou gesê, sterkte, geniet het, as het jou laaste een is gaan groot, maar ek moet, ek is biased, ek kan nie help nie. Sterkte aan die rakies hierdie naweek, ek glo in julle, gaan vier die blackies heeltemal weg.
0: Ja.
3: Ons sê, ek wou aan die woord gebruik het, maar kom ons wees ordentlik.
0: Wat sy gesê het, precies selfe vir Portable.
3: sterkte
0: met Belville en DF Akademie, sterkte met Brackenfell en Tygerberg.
3: Ons het die boodskap gekry, Bishops en Sacks, yes. Die tokie naweek.
0: Paul Roos, Steen Grey, allemaal wat speel vannacht, hoewel morgen, asblief wees veilig, geniet het, soak it all in.
3: Gaan geroot.
0: En dan chat ons weer maandag.
3: Lekker.
0: Jou garage party, lay in wacht met Brent Wayne de Wet. Ons gaan vir jou los met Fransje van Kouk, Hunter Kennedy.
3: Hey!
0: Groot maandag. Mooi loop.
3: Goodbye.

sê ek die tyd kon terugdraai. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan, Zian en Monique. Ek het nie eindelijk bedoel om jou seer te maak. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bok Radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 7 uur in die nuus van vanaand. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor en die vereniging van staatsamptenare sê Suid-Afrika se onderwysers word nie te veel betaal nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio.
2: Goeienaand, ek is Brent Wayne de Wet. Die geskorste National Coloured Congress LPA, Fadil Adams, hy is gereed om verhoor te word nadat hy vandag in die Pinetown Landdroshof verskyn het. Die staat sê sy aansoek is voltooi en het versoek dat die saak na die streekhof verskuif word vir verhoor in September. Adams word daarvan beskuldig dat hy 2 gevangenis besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het. Hy was op amptelike parlementêre sake. Die vereniging van staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. En Kusanto en Gauteng vra die Gautengse departement van gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is. Kusanto se woordvoerder, Monjela, sê gehalte gesondheidsorg is 'n noodsaaklike openbare diens en toegang tot gesondheidsorg is veral belangrik in werkersklasgemeenskappe omdat lang afstande, vervoerkoste en lang toue soms verhoed dat werkers betyds mediese behandeling ontvang. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
3: Ons feestye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
2: Lekker goeie naand, dit is jou garage partytjie met my Brent Wayne de Wet. Dit is 'n baie lekker Vrydag, die 14 Augustus 2006 en 20 soos altyd. Welkom, ons gaan 'n lekker partytjie vanaand. Nou ja, toe soos altyd brand die vuur. Wat is op die kole? Wat is in jou glas? Laat weet vir my gerus, stuur vir my 'n lekker foto of 'n video. Waar kuier jy? Saam met wie kuier jy? En op daai noot vernoot, ek weet daar is baie mense wat lekker kom kuier hier in die Weskaap. Want daar is baie interskole die naweek wat gebeur. Indien jy 'n boodskap vir jou skool wil stuur, stuur dit gerus na 074-2009-89. Ek weet jy Akademie, Paul Roos speel hier genote daar in die lekker Wellington en ook vele meer. Kom ons karaoke is op pad, 15 minute oor is 7 en 'n bietjie later is dit ook jou ruim klets. Welkom en goeienaand.

Town. Lekker goeienaand. Dit is Vrydag. Dit is naweek. Indien jy nou net ingeskakel het, wel, jou tydsberekening is perfek op 'n Vrydag. In die heel eerste uur is dit Kom ons karaoke. Die groot vraag, watter liedjie moet jy sing vanavond? Kom ons karaoke. Stemboodskappe nie langer as so 30 sekondes nie. Hier is die lied wat jy moet sing vir ons vanavond.

Die wêreld, die stemme vanaand is talentvol, pragtig, briljant. Baie dankie deelnemer nommer 2. Hier is Billy Joel. Dit is Vrydag. Dit is naweek. Jou graadspartytjie saam met my Brent.

0: Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 7:30 en dit is tyd vir jou vinnige nuusoorsig. My naam is Brent en vanaand se nuusoorsig, Fadel Adams, sê hy is gereed vir sy verhoor. Die vereniging van staatsamptenare sê Suid-Afrika se onderwysers word nie te veel betaal nie. En Rusland verwerp die idee van 'n swart see skiet stilstand. En ten slotte rugbynies Japan, se Australiese afrigter Eddie Jones, glo sy span staan sy beste kans ooit om die Wallabies te klop wanneer hulle môre in Townsville sake uitspook. Maar sy stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. Flooringsolutions.co.za.
3: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diens

0: Te tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie hoop onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
1: Hokkies is een van die beste saamgestelde vertonings wat ek in my lewe al gesien het. Ek het al baie verskeie musiekfeeste gesien, groot optredes in Sun City, gaan die name noem nie, maar as dit by klank en kwaliteit kom, is die Bokkies een van die beste shows wat ek al gesien het.
2: Die Bokkies is die roem van alle musiek en julle doen dit net die beste.
3: Die Bokkies is bebok.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Die beter alternatief net vir jou. Bok Radio.
6: Ja, toe, ja, nee, die groot vraag is, het jy alreeds jou Bokkies kaartjies? Die Bokkies is bebok. Daar sê, nee, 2026, dit is om die draai, dit gaan groot wees, dit gaan lekker, lekker wees. Gepraat van lekker, hier is een lekker stemboodskap.
7: Dansie, Brent, net gauw so'n braai update. Ons is bezig met een lekker braaikie, luister Bok Radio. Jy is eisters hoor, en baie dankie vir die mooie show. Ons keer lekker saam met jou. Dan wil ek so'n shout-out gee, daar vir amal, daar wat my ken, my broer Meinert, Lou, daar van Brackenfell, baie lief jou my bra, en amal wat my ken, lief jylle amal, en dankie Bok Radio.
6: Baie, baie dankie, Resolo, dit is een baie mooi boodskap. Hier is nog lekker muziek, Michael Jackson, Billie Jean. Ons WhatsApp-lijne is nou amtelik toe vir die Commons Karaoke 3 deelnemers, so die groot vraag nou is, wie is die wenner?

The Beatles, Ticket to Ride. Gepraat van 'n ticket, ek het hier 'n lekker kaartjie, 'n wynproe kaartjie vir ons wenner. Binnekort laat weet ek jou wie is die wenner van die Common Scary Jokie, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Nog lekker musiek, wat kom, dit is Vrydag. Moenie vergeet nie, indien enige persoon wil geluk wens, huweliksherdenkings, verjaarsdae. Soos hulle nou sal sê daar in die middelgedeelte van Suid-Afrika. Gooi milies. Break my stride. Goeienaand.

0: So good, so good, I got it, you.
1: Rock Radio, Rock, Opak so TFM.

0: Human Touch. Dit is Bruce Springsteen, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Ons skakel nou oor na jou 8 uur nuus. Dit is 8 uur in die nuus vanavond. Fadiel Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. En die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrika se onderwysers word nie te veel betaal nie.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeienaand, ek is Brent Dwayne de Wet. Die geskorste National Coloured Congress LP, Fadiel Adams, sê hy is gereed om verhoor te word nadat hy vandag in Pinetown Landdroshof verskyn het. Die staat sê sy ondersoek is voltooi en het versoek dat die saak na die streekhof verskuif word vir verhoor in September. Adams word daarvan beskuldig dat hy 2 gevangenis besoek het terwyl hy na bewering voorgegee het hy was op amptelike parlementêre sake. En die Vereniging van Staatsamptenare is bekommerd oor opmerkings van die ekonoom Dawie Rood dat onderwysers se salarisse halveer moet word sodat die regering meer onderwysers in diens kan neem. Die vakbond stem saam, Suid-Afrika benodig dringend meer onderwysers om oorvol klaskamers uit te skakel en onderrig en leerwerk te verbeter. In Kasanto in Gauteng vra die Gautengse departement van gesondheid om te verseker die nuwe mobiele klinieke word behoorlik beman, toegerus, onderhou en ontplooi in gemeenskappe waar dit die nodigste is. Kasanto se voorsitter Amos sê gehalte gesondheidsorg is noodsaaklike openbare diens en toegang tot gesondheidsorg en is veral belangrik in werkersklas gemeenskappe omdat lang afstande, vervoerkoste en lang toue soms verhoed dat werkers betyds mediese behandeling ontvang. Ten slotte net weer die hoofstorie vanaand. Fadiel Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Vir meer as 20 jaar is Tafelberg Meubels die grootste onafhanklike handelaar van Sealy Posturepedic produkte in Suid-Afrika en groei steeds. Spaar groot die Augustus met ons Blue Tag Sale en ontvang tot 20% afslag op geselekteerde Sealy bedstelle, matrasse en linne. Ons bedkonsultante staan gereed om deskundige advies te offer oor die Sealy reeks. Die Blue Tag Sale is geldig tot 31 Augustus terwyl voorraad hou. Sealy en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Bok Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of een e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Bloubulle en die All Blacks. Volgende week woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
1: Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
5: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

0: Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Daar's 'n rede hoekom jy so lank gewag het om daardie badkamer en kombuis op te gradeer. Blue Drop by On Tap is hier. Ontdek eksklusiewe Blue Drop aanbiedinge oor byna elke badkamer en kombuiskategorie. Ja, alles onder een dak sodat jy met vertroue die regte keuse vir jou huis kan maak. Kom ervaar die On Tap Paul Leefstylwinkel of koop maklik aanlyn by ontap.co.za. En onthou, gratis aflewering reg oor Suid-Afrika op bestellings bo R2000. Blue Drop net tot 30 September.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
3: 15 minute oor 8 die tweede uur jou graads partytjie en ons speel rymklets jou woorde vanaand lekker om te kuier saam met Doetjie Doetjie Doetjie. Jy voltooi natuurlik daai gedeelte. Hier is 'n boodskap, 'n goeie naand. Hier is nie 'n naam nie, maar ek sien dit hier staan 'n koffieman.
4: Op Afrikaanse taaldag is het lekker om te kuier in Afrikaans. So kom ons breek 'n lans vir Afrikaans. Al praat jy soos 'n gaans terwyl jy waterblommetjies blanch. Met moer koffie en 'n vuur vir sommige met 'n brandy gekier. Op die telly wag die bulle vir die varings. Haka, hoeketoeka, ja ja, soos jy stem meer in my ore.
3: Dis nou 'n lekker een, ek voel ons kort 'n lekker beat daarby. Baie dankie my vriend en Sonja, goeie naam. Sonja sê Brent, ons is hier, maar jy speel lekker muziek vanaand. Dis mos nou 'n lekker graadspartytjie, Sonja, welkom.

Someday I'll be Saturday. Dit is Bon Jovi, net hier op Bok Radio, Bok TV, 98.9 FM. Ons kakel nou oor na jou van die nuusoorsig.

0: jou Bok Radio Nuus oorsig.
1: Dit is nou 8:30. Goeienaand, ek is Brian Doyne de Wet in vanaand se nuus oorsig. Fadil Adams sê hy is gereed vir sy verhoor. Die Vereniging van Staatsamptenare sê Suid-Afrika se onderwysers word nie te veel betaal nie. En Rusland verwerp die idee van 'n Swartsee skietstilstand. En bietjie sportnuus, Japan se Australiese afrigter Eddie Jones glo sy span staan sy beste kans ooit om die Wallabies te klop wanneer hulle môre in Townsville sake uitspook. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Oorsig.
2: Ons weet tye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was, waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele

0: professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
1: Stuur boodskap nou WhatsApp of Telegram. Die Bok Radio Atelier nommer 074 2000 989.
2: Op Afrikaanse taaldag is het lekker om te kuier in Afrikaans. So kom ons breek 'n lans vir Afrikaans. Al praat jy soos 'n gaans terwyl jy waterblommetjies blanch. Met moer koffie en 'n vuur vir sommige met 'n brandy gekier. Op die tellywag die bulle vir die varings haka. Ek het ook ja ja. Soos die stemmuur in my ore.
3: Daar sê Oswald, jy is die wenner van die Rymklets. Ons stuur vir jou 'n lekker wynproe, my vriend, wat jy kan gaan geniet. Moenie vergeet nie, die WhatsApp-lyn is nou oop vir jou klipwerf liedjies wat jy kan stem vir die finale uur wat sterk op pad is. Lekker musiek op pad, Boney M, John Paul Young is op pad, Crowded House, Weather With You, en nog vele, vele meer. Goeienaand, hier is Boney M.

0: Yesterday's hero, John Paul Young, net hier op Bokradio. Goeienaand. As jy nou net ingeskakel het op hierdie Vrydag, die 14 Augustus 2026. Klipwerf liedjies, jy kan nog stem 074-2989.
1: Met Dick Wendebeek, op Bokradio, 7-8-9-FM.

0: kind, verbeel jouself. Dis jou bridal shower. Jy hoef geen sins te bekommer oor die kos, die deker of selfs die aaklige skoonmaak na die tyd nie. En die blomme, alles ingesluit. Daar's nie eers 'n venue fee nie.
1: Maar ma, waar in die lewe?
0: Papa's bistro, meisie. Hulle is uitstekend. Dis wragtig iets om te beleef, want dis net Bounces vir Afrika, oral waar jy kyk. En soos die Engelsman sê, hulle is jou one-stop flower en decor shop.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.
5: Kort voor 9 en welkom as jy nou net ingeskakel het, soos Moritz. Goeienaand.
6: Naand, meneer daar in die ateljee. En dis Moritz hier van die strand. Ek kom nou net van die vliegtuig af van Johannesburg af en ek skakel my kar se radio aan op Bok Radio en ag, wat 'n plesier meneer. Dis so lekker om terug te wees in die Kaap. Johannesburg is nie 'n plek vir ons Kaapenaars nie.
5: Ja, ek stem mee.
6: Dankie meneer, dankie, dankie, dankie. Gooi daai musiekies vanaand. Lekker, lekker aan verder, bye.
5: Moritz, en weet jy, ek stem saam, ek was so 2 weke terug in Johannesburg gewees, maar weet jy, baie kere moet jy net weer gou gaan, sodat jy kan besef, dat daar is net een stad, en dit is Kaapstad, die moederstad, ons moeder roep ons altyd terug, kom huis toe my kinders.

Hier is my Dina, dit is Appel, die finale eer, net hier op Bok Radio, op Bok TV. Moet nie vergeet nie, een bykie later van die garagepartykie, na jou afterpartykie, met Gerard Skaap, en hy gooi vir my een lekker eer, weet nie, wat is dit wat hy vir my wys nie, a bende, a sign. Ons het gister gesels oor 'n bende, Tannie wat lekker ingebel het. Destyds was het nou, jy behoort aan 'n bende, soos die Cool Cats. Nou nie geweld nie, die Cool Cats of die Spice Girls en al hierdie type lekker name. Trompie, die Boksom bende en allemaal hulle, ja. Niet te binnen, hier is liedjie nummer 3, jy het gestem. Warm vat, vast trap, net hier op Bok Radio.

0: partye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawebelasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou! Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Nee, die regte noot, nee, die regte tyd. Bok Radio.
2: Hi, vriend. Soos ek nou pad huis toe na my eerste skof vir Hyrox. Man, dit was nou lekker. En dan kry ek hierdie lekker groentomatie musiek op die radio, want die pad net wil aanhou laat loop. So ja, dat ons by die huis kom met hierdie lekker musiek.
3: Baie, baie dankie Natasha, goeie naand. Ja nee, dit is jou klubwerf finale uur, net hier op Bok Radio. In die tweede plek vanavond, hier het nog een boodskap ingekom. Dit is van weer eens Resolo wat sê, gooi een lekker worsie, ja, so worsie visser, en verlang nou terug huis toe, klaver toe. Lekker ou Jan!

Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding.

0: ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
1: Groei vandag.
0: Bou môre.
2: Bok Radio. Ons speel die treffers. Die verskonings nie.

Edge of 17. Stevie Nicks, net hier op Bok Radio Bok TV. Nou ja, as jy nou nie geweet het nie, dalk het jy gehoor, deur die week het ons nou lekker bemark. Hier is 'n lekker partytjie aan die gang hier by Heroes. Dalk kan jy dit so bietjie hoor in die agtergrond. En Gerard Skaap gee nou vir hom 'n lekker tyd nou hier langs my. Hy dans links, regs, op en af. Net om nou lekker glas water ook gaan kry. Wel, baie dankie dat julle vanaand lekker gekuier het saam met my. Natuurlik, Gerard Skaap is gereed om verder saam met jou te kuier op die afterparty. Herman, ek sien hier, jy sê baie dankie weer eens Brent vir die awesome muziek en jou awesome show. Oh man, oh ja, baie dankie vir jou my vriend. En hier is nog 'n boodskap, dankie Tannie Julie, dankie Brent. Genie van Klipwerf het ook een lekker boodskap gestuur. Baie dankie Rudy, waardeer vir julle verskriklik baie. Natasha, Eddie, daar sy.

fatto bicchi, riambroni, ne dire bok radio. Nou ja, toe, baie dankie, hier is 'n boodskap hier, dit kom van Rudy Lanet, Pyk Musiek soos gewoonlik, baie dankie, appel, hoender gebraai en 'n paar lekker plate gedans op die awesome muziek party op ons eie, en dit is groete Rudy en Lanet, daar sê baie, baie dankie julle twee, waardeer dit, hier is nog 'n laaste enetjie wat ek wil lees, dit is, wat ek gesien hier, ja nee, ek het hom al reeds gelees, Maar nou ja, van my kant af, ons kan hier maandag weer veilig wees op die paaie, hier die naweek, bly maar weg van die drink en bestuur, speel maar liever Bangjan, soos ek altyd sal sê, spuit altyd die goeie ding, hy kom net een bykie te laat, so ja, wees veilig op die paaie asseblief, Uber maar liever na een plek toe, Gerard is gereed, hier is Steve Hofmeyer met Agter Elke Man, tot ziens.

0: Harder as 'n windpomp en Augustus. Die week is verby, nou is dit tyd om die Woldiva oop te draai. Dis die afterparty met Gerard Skalk, elke vrydag aand van 10 tot middernag net hier op Bokradio 989 FM en Bok TV. Die grootste danstreffers, onweerstaanbare remixes. Remixes. Feel good vibes en perfecte klankbaan vir jou vrydag aand. Moenie die partytjie misloop nie. Die afterparty word die naweek amptelik begin. Elke vrijdag, 10 tot middernag, net hier op Bokradio, 989 FM en Bok TV. The After Party, draai dit harder. Voel die energie en vier die begin van jou naweek.
1: En is hartelike goeienaand, welkom hier by Bokradio Bok TV. My naam is Gerard Skaap, lekker om saam te kuier op hierdie vrijdag aand. Is die 14 Augustus en is een lekker party vibe hier by Heroes Live. Hulle het een klap aantie vanavond. 3 DJ's op die stage en natuurlijk ek wat hier op Bok Radio saam jou kuier hier op 98.9 FM en op bokradio.co.za reg oor die wereld. Dis die after party, ons gaan lekker saam kuier vanavond, ek en jy, van 10 tot middernag hier, net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Baie welkom. Ek het 'n paar lekker remixes. DJ Tortelduif, ek gaan een van sy songs speel binnenkort. Hy is 'n man daar van Mpumalanga. Sy naam is Wikus. En kyk, hierdie man maak vir die mooiste remixes. Ek gaan binnenkort een van sy tracks speel. So moenie weggaan nie, bly jy net waar jy is. Binnenkort speel ek een van sy songs. En 'n paar van die ouwe's wat ek altyd speel vir my favorites. En 'n paar lekker ander tunes ook. So jy moenie weggaan nie, bly jy net waar jy is. Ons praat vanavond natuurlik oor bykosse by 'n braai. Wat is jou gunsteling bykos by 'n braai? Ek praat nie van die vleis nie, ek praat nou van die aartappelslaai, ek praat van die mielie wat jy op die hoe sal ek corn on a cob, die mielie wat jy so lekker braai op die vuur, of hou jy van 'n lekker pasta slaaitjie, of hou jy van 'n braai broodjie, of hou jy van 'n knoffelbroodjie, geelrys, garlic brood, mielies op die kole, of dalk daar die klassieke 3 bone slaai. Wat is jou gunsteling bykos by 'n braai? Ek praat van 'n enige braai, visbraai, vleisbraai, 'n hoenderbraai, 'n spit. Wat is jou gunsteling bykos by 'n braai? By 'n Suid-Afrikaanse braai, ek weet ou Speenseen wat daar in Minnesota is, hy braai gereeld. Lyk my daai man braai elke dag. En dan sien ek sy bykosse daarso. Maar sy hoofdis is daai groot Angus steak wat hy daar het op die bord. En dan het hy 'n paar klein bykossies. Maar wat is jou gunsteling bykos by 'n braai? Laat weet my bietjie op 074-2000-989. Kom ons gesels lekker saam. En eerste, DJ Tortelduif met Sproetjies, dis sy remix van Sproetjies. Net hier op Bok Radio, Bok TV. Baie welkom by die afterparty. My naam is Gerard Skaap en ek is jou gasheer, net hier op die afterparty.

Was dit nie 'n lekker mix nie? DJ Turtle Dave met sy weergawe van Sproetjies. Net hier op Bok TV, Bok Radio, Bok TV. 98.9 FM in die Weskaap en Bok Radio op NC.co.za reg oor die wêreld. Vrydag die 14 Augustus. Afrikaanse taaldag gewees vandag. Het jy daarom gaan geslaag om Afrikaans meer suiwer te praat vandag? Ek het probeer. So ja, ek en jy kan lekker saam vanavond hier op die afterparty net hier op Bok Radio, Bok TV. En as jy net aan geskakel het, baie dankie dat jy saam met ons kuier vanavond. En ek sê, ek kry boodskap hier uit Nuremberg in Duitsland, natuurlik van Heinrich, dit is Heinrich Triple H se persoonlike brandwag, Matthijs van Nuremberg in Duitsland. Hy sê, braai ten minste 3 keer 'n week, ingeboude braai van Woester, is in my toegeboude stoep geïnstalleer, beste braai, is steak, chips en mengelslaai. En dit kom van Matthijs. Hy sê hy braai in Duitsland ten minste 3 keer 'n week. Dis great. Hy moet altyd braai, nee, maak nie saak in watter land jy is nie, daar moet gebraai word. En dit is sy gunsteling bykos, is 'n lekker mengelslaai. Lekker gesond, dis hy, daar is hy. Maar ek geniet ook een lekker mengelslaai met een bykie vet daarin en ja, tomatiekie, die klein ronde tomatiekies in een blaarkie. Ek hou van een lekker blaarkie in, een rocket en die type goed en lekker mengelslaai, dan gooi hy so lekker die balsamic vinegar en olijfolie mengsel. Jy koop hom in een bottelkie, ek gooi hom altyd, dan drizzel ek hom so oor. Magies is dit lekker. Nou raak ek sommer honger so op 'n Vrydag aan. Braai jy of wat? Kuier jy lekker daar by die huis, braai jy lekker? Kom as jy nou braai, vertel my wat jou gunsteling bykos. Stuur sommer vir my 'n foto ook, maak my lekker jaloers as jy dalk nou 'n braaitjie hou. En stuur vir my daai WhatsApp of my te sê wat is jou gunsteling bykos by 'n braai. Maak nie saak in watter land jy is nie, as daar gebraai word, moet daar 'n bykos kom. Ek weet in Amerika hou natuurlik van die, weet jy, mac and cheese en al daai goed nog moet bykom. Maar ja, en die corn on the cob en ja, maar dis 'n barbecue. Ons praat van 'n echte, opregte Suid-Afrikaanse braai. Wat is jou gunsteling bykos? Laat weet my bietjie op 074-2000-989. Sê bietjie vir my, wat is jou gunsteling bykos? Ons gaan dan 'n bietjie met die boodskappe uitkom. Stuur hulle vir my deur 074-2000-989. Jy is by die afterparty. Dit was DJ Turtle Dave gewees met Sproetjies. En hier is you have my favorite songs. Enjoy the silence, the Young's Dance remix. Awesome tune. Net hier vir jou Bok Radio, Bok TV, die afterparty. Net hier op die beter alternatief.

Nou sy lekkerie mix jou hier op Bok Radio Bok TV, Enjoy the Silence. Net hier op kwart oor 10 en ons nog lekker tunes op pad vir jou net hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV. Ons gaan bietjie kyk na die WhatsApp lyn, daar's 'n hele klomp WhatsApps wat ingekom het. Ek gaan natuurlik 'n bietjie na hulle kyk vir jou. So jy moenie weggaan, jy bly net waar jy is. Dis die regte ding om te doen, dis die beste ding om te doen. En daar's nog baie lekker tunes op pad vir jou. Ek kan nie wag om met jou te deel nie. As ek nou gou kyk na die WhatsApps wat ingekom het. Kom ons kyk gou hier wat ek net gou daar ietsie intrek hierso, laat ons net gou daarso. Daar sê. Kom ons kyk na die WhatsApps. Teresa wat vir my 'n boodskap stuur uit Amerika het. Sy sê goeiemôre Gerard. My verloofde sê die beste samebraai is 'n brandewyn. Klink die aand gaan nog vrolik raak, sal dit saam met jou geniet. Baie dankie Teresa. Julle moet nou 'n lekker aand hê daarso, hè? En ja, geniet maar enetjie vir my part ook, hoor. Is bietjie ver vir my. Die tyd wat ek daar kom is heelal klaar. So ja, ek sal die volgende een saam met julle moet kom kuier, maar ja, julle moet hom nou geniet en ja, stuur maar groete daar vir hom en sê vir hom hy moet maar geniet en sê cheers op daai ene, hoor. Op 'n Vrydag aand en hy sê die beste samebraai is 'n branna. Nog 'n boodskapie hier gekry. As sy nou praai, nou praai. Wie stuur vir my hierdie boodskapie? Dit is Rousseau Lou wat vir my 'n foto van sy braai stuur. Maar ek sal dan 'n bietjie na sy WhatsApp luister. Dan net gou kyk hierso. Haai my vrou se engeltjie brood. Gaan goed saam met steak. Groete Shaal of Karel. Hy sê sy engeltjie brood. Nou ek wonder wat is in daai engeltjie brood. Jy moet vir ons 'n foto stuur as daar 'n foto is van daai engeltjie brood. Dit klink nogal interessant. Dan is dit Henriet wat sê 'n lekker aartappelgereg met 'n braaibroodjie. Ja, Henriet van Brackenfell. Daar sê Henriet, lekker man. En dan Morney wat my sê baked beans en pisang met 'n mild curry sousie. Werk soos 'n bom. En dan met 'n bietjie mayo ook bysit. Nou ja, ek sal 'n bietjie daai ene probeer Morney. Ek gaan hom 'n bietjie 'n go gee. En dan my Portugese vriend wat espetara maak in Trinchado. Is dit espetara. Saam met braai vleis. Nou espetara is ook braai, nê? Maar jy kan nie daai doen nie. Espetara is 'n spesialiteitsvleis. Weet jy, dit mos allerhande goed wat jy moet sy die byliefs en die koolsalt en dan druk jy mos deur die byliefs se tak en dan ja, dis die tradisionele Portugese manier om te doen. Hy sê same braai vleis, curry, green pepper, baked bean salad, garlic bread modified met ekstra smeerkaas en waar sit die gekookte beet. Ok, en dan sê hy, bon nooit pa, ek sal hommetjie moet probeer. Ek gaan al hierdie goedjies bietjie probeer, dan gaan ek vir julle sê of ek saamstem met julle mengsels wat julle doen hierso. En dan, ja, ek sal nou net 'n bietjie na die voice notes luister, want is Vrydag aan, die manne kuier. Ek wil net seker maak dat die boodskappe reg is voordat hulle uitsit op die lig. So ons sal bietjie luister daarna. Maar hier is 'n bietjie musiek, net hier op Bok Radio Bok TV, 17 minute na 10. Ek het vir jou die awesome tune. Dis een van my anthems hier so op die after party. Geniet hom saam met my.

Is dit nie 'n lekker remix nie? PDP remix van Chiquitita. Net hier op Bok Radio Bok TV, die afterparty met my, Gerard de Skaap. Gerard for short. Op pad op jou lekker muziek, K-pop Demon Hunters met Golden. Maar ek het 'n ander song eers vir jou op pad. Net hier op jou beter alternatief, Bok Radio Bok TV.

0: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Vrydag bring ons vir die eerste keer jou 'n club night met DJs. Kom geniet DJ Luke, DJ Gremlin en ons Heroes resident DJ Justin Vega. Ingang is slegs R30 en ons het R70 specials op kos en drankies. Onthou om jou danskoene te bring. Saterdag kom vermaak 'n kris plakkie steen ons en jy kan uitsien na die toerwedstryd tussen die Blou Bulle en die All Blacks. Volgende week Woensdag kan jy uitsien na die student breakout by Heroes Live. 4 bands en 'n DJ vir 'n aand vol pret. Kom word deel van ons Heroes familie. Kry nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: 23 minute vir 11 net hier op Bok Radio Bok TV. Don't You Want Me, Human League se remix net hier op die Beter Alternatief. Net hier op Bok Radio Bok TV 98.9 FM in die Weskaap. Julle klomp boodskappe ingekry hier en kom ons kyk gou-gou dat ek net gou hierdie okay, ons het 'n hele paar boodskappe ingekry. Ek gaan gou 'n bietjie van hulle uitspeel. Anders gaan man begin agterraak. Nolien Olivier wat vir my sê na ons Kaapie. Ek kan nou nie my Alexa radiootjie aansit nie, so ek luister maar saggies na jou, want ek bly by mense en hulle slaap al. Nou ja, Nolien, baie dankie dat jy ingeskakel is. Al die pad daar van Springs af. En dan het Porra vir my mos 'n resep gestuur van saam met braai vleis met jy curry, green pepper, baked bean salad, garlic bread modified met so ekstra smeerkasie en vars gekookte beet. Nie waar sit jy gekookte, vars gekookte beet. En hy het vir my sommer daar die resep bygesit en 'n voice note bygesit. Dis nou Porra.
1: Hy moet vars gekookte beet wees.
0: Daar's
1: vars gekookte beet wat afgekoel het. Papi. Even nou met die spatara ook. Met die bylief tak. Met die beefblokke, met die droop perske in, met die peperdew. En dan met die kwaai groot stuk ei saam met dit.
0: Yes.
1: Wat lê in die curry chili saus.
0: Lekker man.
1: Toe daarvoor dat jy hom op 'n starige braai sit.
0: Daar sê dit klink mos mooi. Naan sê Hendrik uit Limpopo.
2: Goeienaand Gerard.
0: Naan Hendrik.
2: Hysj, my maat. Skakel nou net eers in. Ek het nou die point of discussion gemis. Nog besig om te werk. Al die pad. Maar hierdie remix is doen het vir my, my maat, dit doen het vir my.
0: Ek is bly dankie my pel.
2: Ek bly geniet het.
0: En ja, dan een boodskapie gekry ons nou van, is het Mornay wat gestuur het? Ek het seker maak. Nee, Rousseau Lou het ons my foto gestuur van sy braaikie en toe sê hy my die volgende by.
3: Yes, ou Tom. Nee, kyk, beides, ne, by een braai, is maar die aardappelslaaikie, koolslaaikie en een braaibroekie. Hy loop so stroop, saam met een lekker braaikie, soos vanavond, mos.
0: Daar sy nie, lekker man, daar sy geniet om nou, daar geniet om nou, hoor. En dan is het Nancy uit Stellenbosch. Hallo Nancy.
4: Naand geraad, Nancy wat praat, uit Stellenbosch, gunsteling bykos, by braai is die braai broekie met gesmelte kaas en tomatie en om het af te rond een bykie eie oor ook by.
0: As en Nancy, dit klink ons,
4: dankie vir die mooie muziek.
0: Is net een plezier, dit klink ons nou baie lekker. Dan Henry het wat my sê, lekker aardappel gereg met braai broekie. Henry het uit Brackenfell uit, baie dankie Henry het, jy wat jou hand geniet, baie dankie daarvoor. En dan het ek hierdie, en dis Nancy se boodskapie, en dan ja, ek dink ek het nou redelijk by allemaal dan William Pretorius, wat my boodskapie gestuur het. William, goeienaand, hoe gaan het met jou?
5: Dat is goeienaand, so oom Gerard, goeienaand, oom Gerard. Is William hier van Ikroleni af en dan hoorie in Jamiston, oom, aan die Oostrand. Hoe gaan het vanavond, oom Gerard? Ach nee, hier sit maar stil om net koud.
0: Is het?
5: Ek lê al klaar aan die warm komberse. My hond, Zara, sy lê ook hier langs my. Sy wil nie die kombers deel nie, sy knorre vir my. Maar oom, dankie vir lekker muziekie op Bok Radio van William Pretorius in Dinwiddie.
0: As hy William, bye bye dankie man. Dankie dat jy ingeskakel is vanavond en dan boodskapie gekry van Jannika Leroux. En sy sê die volgende, ek het woensdag aan 4 kaartjes geween vir Christine en op Facebook word is geskuif na November. Ja, jy het nog steeds kaartjes geween. Hulle gaan jou nog steeds in kennis laat weet of laat weet wanneer het gaan wees. Hulle gaan het nog vir jou aanstuur. Ek dink hulle het die show net geskuif, maar jy het nog steeds jou kaartjies, hoor. So moenie worry daaroor nie, jou kaartjies is nog veilig. Okay. Hulle gaan jou net laat weet closer to the time, naby aan die tyd gaan hulle vir jou jou kaartjie aanstuur elektronies. Maar hulle het die show geskuif, hoor. Maar sterkte daarso en almal wat gewen het, julle kaartjies is nog steeds gewen, die show is net aangeskuif na November toe. So, moenie bekommerd wees nie, jou kaartjies is nog veilig, hoor. Heroes Live gaan jou laat weet nader aan die tyd, dan stuur hulle jou kaartjies aan en jy moet nie bekommerd wees nie, hoor. Ons gaan baie lekker muziek hier op Bokradio Bok TV, DJ Tortelduif met die tweede liedjie. Die man se muziek is so gewild, ek speel die tweede een van hom en is natuurlijk Going Back West, DJ Tortelduif, net hier op Bokradio Bok TV. Goeienaand.

0: Dis ek geskakel jou Bok Radio, Bok TV en dit was DJ Tortelduif en Going Back West, sy weergawe van die prachtige Boney M song wat hy geremix het en wat een aangename jongman, Alipanda van Mpumalanga, Ouwikus, DJ Tortelduif en ja, mag hy vir jou remix? Hy kan, hy mag, hy het een license. Nou ja, ons gaan bykie luister na voice notes, ek het ene keer ingekry so van Brackenfell af en ons hoor bykie wat sê die Brackenfellers, jylle is ons allemaal hier so om die hoek van ons en ek wil net gegou die boodskap nou was ons net gegou hier recht het, as hy van een lekker krimmelpappie. Dit klink ons nou lekker man, dit klink nou lekker. Goeienavond.
1: Hallo Gerrit, Leonie van Brackenfell.
0: Leonie?
1: Man, weet jy wat vir my nogal lekker is, dat iemand my geleer het. Ek is ons een Kapenaar, maar iemand het my geleer. O, die krummelpap met die tomatie en eie sausie.
0: Dit klink lekker, jong.
1: Dit bly maar net lekker en al die koolslaai daarby, dit is baie lekker. Dankie vir die muziek, bye.
0: Nou ja, dan sê sy die volgende.
1: Leonie van Brackenfell, Gerard, ek wil net sê, ek het self een porra gemis, ek wil amper gevraad al, waar is porra, maar ek is so blij, porra is weer op, so ons mis die stem en ons mis die boodskap.
0: Ja, ek het vir porra net so gemis, kyk, porra is soos een instelling hier so by Bok Radio, en hy was so bykie, hy het bykie verdwijn, hy was bykie missing in action, want die man het homself bykie, hy het bykie, in die trappe afgeval en een paar ribbes gekraak en bykie seer gekry, maar Porra is ok, hy is ok. Hou Porra, die mens het jou gemis, nee, en die vorige aand, jy het donderdag aand vir ons een boodskap gestuur, nee, om te sê, jy is terug, en wat met jou gebeur het. Die vorige aand toe vraag Hendrik vir my uit Limpopo, waar is Porra? En Wraggies, simsalabim, die volgende dag, hier is Porra. Dis asof hy geweet het, ons praat van hom. My ou vriend, ons het jou gemis, Porra, maar ek is blij, jy is weer op sterk op die been en gesond, en jy is hulle perd fris en gesond, en dat jy nie meer die pijn het nie. Ui, die ribbes gaan een rikkie vat, hy het twee ribbes gekraak, so, maar Porra is daarom weer op die been, en hy is weer met ons, hy gesels weer met ons, en hy het nou vir ons een lekker recept daardoor gegeef vir een bykos, saam met sy braaivleis en sy ispatada. Nou ja, wat is jou gunsteling bykos? Laat weet my bykie, dan gaan ons dit afsluit so teen 11 uur, en dan gaan ons lig in die donker doen, net so na 11, so 5, 6 minuut oor 11. Maar ek bly geniet die muziek saam met my, Bob Sinclair en Alice DJ op pad vir jou, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV.

0: Ray Dillon, ek wil 'n bietjie van jou liefde hê net hier op Bokradio Bok TV. Dis nou 2 minute na 11. Ons gaan 'n boodskapie of twee luister, nog een liedjie en dan is dit tyd vir lig in die donker. Net hier op jou beter alternatief, net hier op die afterparty met my Gerard Skaap op Bokradio Bok TV. En ons kyk gou, Hendrik het 'n boodskapie gestuur. Hy het 'n bietjie laat ingeval en toe vind hy uit ons praat oor bykosse en dis wat Hendrik te sê het.
1: Praat julle van bykosse by 'n braai?
0: Ja.
1: My mater. Daar is niks so lekker soos 'n lekker braaibroodjie nie. Ordentlike lekker braai.
0: Nou praat jy.
1: En vergeet al die tierlatyntjies. Is jy gewone tomate, jy gewone eie en jy gewone kaas. Lekker margarine gesmeer, nie aan die buitekant nie.
0: Aan die binnekant.
1: Asseblief nie aan die buitekant nie. Sout en peper. Maar die enigste verskil wat ek kyk hierdie wat noem mense goeters chutney en daai goeters
0: bladjang.
1: Maar baie dun laagie. Fyn gemaalde knoffel. Is al. Met anderwoorde jou tamatie, kaas, eie, sout, swartpeper en 'n baie baie dun laagie knoffel.
0: Dan loop hy so stroop,
1: nee. Ek kan my onder 'n wit vang met hom my ma.
0: Dan hoor ek jy dan Namibiërs eet net vleis. Hulle hoor nie hulle hou nie van slaaië en bykosse nie. Maar Luna uit Namibië sê vir my sy het 'n krummelpappie, dan sit sy 'n smoor met sampioene by. Sy sê hy loop so stroop en 'n nul uit die Oos-Kaap sê vir my hy is nie bekommerd oor die vleis nie. Hy soek net 'n pap en stew. Dan is hy op sy gelukkigste. Ja, dit is sy vleisie met 'n bykossie. Is die pap en die stew. Nou ja, dit is vir my lekker om met almal te gesels en te hoor wat almal se voorkeure en nikke en geure en alles is. En ja, dit is baie lekker. Ons kyk lekker saam op hierdie Vrydag aand. Dis 4 minute na 11 en ek vir jou liedjie speel van MC Hammer, You Can't Touch This, en dan doen ons lig in die donker.
2: Touch this.

MC Hammer net hier op Bok Radio, Bok TV, hier uit Brackenfell uit ons atelier. Dit is besig hier by Heroes Live vanavond. 3 DJ's op die stadium, Justin Vega, die resident DJ wat hier die mense vermaak met die klapavond wat hulle hou hier so vanavond. So dit is ook om dit so bietjie lekker gedoef toef is in die achtergrond. Hulle het 'n klapavond hier vanavond, lekker en is propvol vanavond. Tyd vir lig in die donker, net hier op die beter alternatief 98.9 FM, Bok Radio.

0: Хранидонка на Метароскоп Обок Радио.
1: Is ook skakel hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV en vanaand sê ons steek ons die lig aan vir almal wat oor die naweek werk terwyl die res van ons kuier en ontspan vir die verpleegkundiges, sekuriteitsbeamptes, polisielede, paramedici, taxi en vragmotorbestuurders, restaurantpersoneel, radio en TV spanne en almal wat vanaand op diens is, ook ons munisipale werkers en beheerkamerpersoneel. Almal wat vanaand essensiële dienste doen, sê ons baie baie dankie, julle is ons lig in die donker en ons vir ieder en elk 'n thumbs up en 'n saluut, net om vir jou te sê baie dankie dat jy in die nag werk en die naweek werk, wanneer almal lekker by die see is of ontspan. Ek praat van die see hier by ons in die omgewing of waar jy ook al in die wêreld is, sê ons vir jou ontspan lekker, want daar is mense wat diens doen terwyl ons almal lekker kan ontspan, en dit is ons ligte in die donker, en dis hoekom ons hierdie insetsel in het om vir elkeen baie dankie te sê wat daai spesiale ekstra myl loop om dinge vir ons makliker en geriefliker en veiliger te maak.
0: Lig in die donker, nou met Heroscoop op Okraïne.
2: Doctors, nurses and other healthcare professionals are working hard every single day to let them know they're appreciated.
3: Police, fire department and Wake County EMS all saying thank you.

0: is die geleentheid van die jaar.
1: Die Bokkies is belangriker as die State of the Nation, want wat daar gesê word, maak saak.
2: Die Bokkies is, in een woord, magnificent.
3: Die Bokkies is een van die beste geleenthede in die Weskaap. Baie dankie, Bokke Radio.
4: Hierdie is jou Bokkies, Sondag, 15 November. Kry jou kaartjies nou, vanaf slegs R99 by itickets.co.za.
5: Jou premium klank ervaar.

0: groete van huis tot huis met Herrskap nou op Bok Radio.
1: As hy groete van huis tot huis, dit is natuurlijk vir ons expats wat in die buitenland bly en werk en nog steeds geliefdes het hier in Suid-Afrika. Bok Radio is jou skakelbeampte, jou skakelpunt waar jy natuurlijk kan hallo sê uit van heinde en verre, stuur een voice note in en ons speel het vir jou uit en hopelik luister jou geliefdes dalk en hulle hoor die boodskapie wat jy stuur. Kom, stuur gauw van 1 of 2 of 3 of 4 gauw vannacht deur 074-2989. Dit is groete van huis tot huis vir al ons expats, ons H2A manne wat in Amerika werk, Suid-Afrikaners wat in Europa en in Nieu-Seeland en in die Verenigde Koninkryke bly en werk op 'n kontrakbasis en weer terugkom Suid-Afrika toe of dalk nou al vir 'n paar jaar dit doen. Ons dink aan julle en ons weet julle mis die huis en ons weet julle maak soms groot opofferings om in die buiteland te werk en julle geliefdes agter te laat. En dit is waar ons die lig in die donker doen, groete van huis tot huis doen, waar julle kan hallo sê vir julle geliefdes. So stuur 'n voice note neer deur op 074-2000-989 en hou kontak met jou geliefdes via Bok Radio. Stuur hom my deur op die WhatsApp nommer 074-2000-989.
0: Groete van huis tot huis met Herrskap nou op Bok Radio.

Come on, Jean Belcher hier op Bok Radio, Bok TV. Dis nou 28 minute voor 12 en ons kyk lekker saam hier op die after party, lekker dance remixes gedoen die eerste uur en ons is nou in halfpad in die tweede uur al en ja, is nog so is bietjie minder as 'n halfuur wat ek saam met jou gaan kuier hier op die op Bok Radio Bok TV op 98.9 FM in die Weskaap. En ons kyk lekker saam en ek hoop jy geniet dit en die musiek gaan net lekker saam en dis nou lekker chill tyd en party tyd en ja, ek hoop jy het 'n lekker braaitjie gehad en daai bykosse wat jy van gepraat het, het my mond sommer lekker laat water en ek hoop jy het hom geniet en lekker gekuier en geëet en jou maag is nou lekker trommeldik. Ja, ons gaan by die lekker musiek en ja, ek gaan jou vat tot so skuins voor middernag.

0: partye is moeilik en Kersfees kiep moer die bokkies en die grootste partytjie op enige oseaan in die wêreld lê en wag vir jou op die bokboot van 11 tot 16 Maart 2027. Ons het mooi gaan praat met MSC en 'n spesiale aanbod gekry vir ons luisteraars. R8,415 per persoon hawe belasting uitgesluit. Kry vir jou 'n inside of ocean view kajuit, maar dis nie al nie. Stuur vir ons jou besprekingsbewys vir hierdie promosie en ons gee vir jou 'n kaartjie vir Kiepmoer op 23 Oktober en die Bokkies op 15 November vir net R490 per persoon. Spring gou. Kaartjies en kajuite is beperk en hierdie aanbod is slegs beskikbaar terwyl voorraad hou. Stuur 'n e-pos na info@bokradio.co.za of bespreek by msccruises.co.za.
1: Hou vas jou hoor. Dis Bokradio.

Kaap, lekker, my shout-out gaan vir die huisgesinne wat so uit mekaar uit is. Pa hierdie kant, ma, kinders by die huis, geliefdes, die gesin wat uit mekaar uit is, die band wat tussen hulle moet gebou word, mekaar moet vertrou, mekaar moet bystaan, ondersteun, nie maklik nie. Dit is net tot die einde van die jaar, maar sterkte aan beide partye. Dankie vir jou show. Groetnis, speelseën.

0: is nou 16 minute voor middernag en tyd vir my om te groet. Ek het baie lekker saam julle gekuier. Julle is amazing geweest. Baie dankie vir al die boodskappe, WhatsApps, voice notes en net die lekker same syn. Weer daai connection wat ons het op 'n Vrydag aand op die after party. Baie baie dankie. Ek het baie lekker gekuier en julle moet nou 'n lekker fantastiese Vrydag aand verder hê wat so in die Saterdag ingaan. En morgenoggend staan ek weer in, ons is met 'n buite uitsending, so ek gaan hier binnen in die ateljee werk van 10 tot 2, as Jaco die country top 10 doen, en sy program doen, so ek staan hier in die ateljee, vir ingeval daar dalk 'n connection probleem is, dan skakel ek net oor, en dan as het uitgestel is, gaan ek uitgesorteer is, skakel ek weer terug na Jaco toe, maar gewoonlik gebeur het nie, maar ek is hier so net om te kyk dat die goeders regloop. So ek gaan die bystand gee binne in die ateljee. So van my kant af, baie baie dankie. Ek het lekker saam julle gekuier. Julle moet 'n fantastiese aand hê. 'n Gedagte vir die dag waarmee ek jou gaan laat is: soms dink ons 'n goeie lewe gaan oor die groot dinge. Maar eintlik is dit dikwels die klein dinge wat ons die meeste onthou. 'n Vuur wat brand, mense om 'n tafel, 'n goeie lag, 'n bord kos wat met liefde gemaak is. Want eintlik is dit nie altyd wat op die bord is wat saak maak nie, maar wie saam met jou om die tafel sit. Dis die gedagte waarmee ek jou los. 'n Lekker aand en ek kuier weer maandag aan saam met julle van 10 tot middernag. Jy moet 'n fantastiese naweek hê. Mooi bly en totsiens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now, get some sleep.
3: And everybody.
2: Good night, Mama. Good night, Ben.
4: Good night, everyone.
5: Good night, Mama.
6: Good night, Daddy.
7: Good night, children.
8: Good night, Daddy.
9: Good night, Elizabeth.
10: Good night, John Boy. Good night, Jim Bob. Good night, Jim Bob.
11: Good night, Jim Bob.
12: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
13: Good night, Jim Bob.
14: Good night, Jim Bob. I'm asleep.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.